0: גם.
1: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת דוגמה, עם הפרזנטה שלך זה כתור, זה כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
2: מפרסם
1: מסכות. תודה, וגם מפרסם מסכות, כתור, זה תבין כמה זה לא עובד, אוקיי? היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים, לא יודע אם ראיתם ביוטיוב, הדייט, ראית את זה? אה, בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה, ברמות שאומר לכם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה, כמו חזיק לו, חזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לאורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין למוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה סבבה. חיכיתי איזה הביתה, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינשו מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמרת לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מוצאים, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
3: איזה מטורפת היא, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
1: אחרי עוד 5 דקות.
3: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
1: אחרי 5 דקות.
3: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
1: רק ממלמלת.
3: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
1: שני טרוקים על הספה.
3: אני אזיין אותה.
1: אחי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
3: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
1: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה, את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על זה, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לכל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
3: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
1: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי גרוע מהיקום.
3: אזיין אותך.
1: הסתכל, פתאום נראה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אמר לה, למה?
3: היה לי קר, תקשיב לך.
1: תקשבו.
3: אזיין אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
1: שאתה חייב אוויר, שאתה מסתול מדי, אתה חייב. אני חייב, אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכנרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוצאים למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
3: אני אזיין אותה.
1: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
3: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
1: פרפר זבוב, אחי. זבוב.
3: מה זה פרפר?
1: מה זה זבוב, אחי, אחרי 2 שניות, גם אני, יו, זה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת ליד היד, אמרה לי,
3: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
1: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירותי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני זוכר, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, אייפון, לא, בעצם, אני צריך לנהיגה מונה, לא, בעצם, לא, זה, זוכר אחד.

0: אשים אותך לבלבלות, שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת, 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתולרת. אני הולכת לזיין אותה. הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
1: מה אני הולכת? לזיין אותה.
0: אז זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
2: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
3: לא קיבלו אותו.
2: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
4: נו?
2: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
4: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
5: שייקה לוי.
4: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
5: שייקה לוי, שייקה.
4: לוי. שייקה לוי.
5: לוי, כן.
4: לוי.
5: שייקה.
4: רגע, לוי, אח של טופול.
5: לא. לא, שייקה לוי.
4: שייקה לוי.
5: שם משפחה לוי.
4: אתה בטוח שום קרבה?
5: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
4: חשוב מאוד, שייקה לוי.
5: אני שכן של מסקין.
4: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
5: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
4: תאמר לי, אתה... אתה יודע על השיר?
5: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
4: אתה מקיבוץ.
5: קיבוץ, כן.
4: מה תשיר לנו?
5: מול הר סיני, טוב.
4: טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
5: מה שרוקדים.
4: מה שרוקדים בקיבוץ?
5: כן.
4: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
5: אל גינת אגוז, טוב?
4: בבקשה, טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
6: אמרת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
4: תאמר לי, שייקה.
5: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
4: תאמר לי, שייקה.
5: לוי.
4: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
5: שום דבר.

0: דבר.
1: שכן של מסקי.
0: רק מסקי. תאמר לי שייק, אתה יודע לשחק?
1: שש בש, טוב.
0: מה זה שש בש, גברי?
2: פינג פונג.
0: טניס.
2: טניס.
0: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
1: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
0: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
1: תודה רבה.
0: תסביר לו מה זה אתיוד.
2: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
0: תשמע שייקה.
1: כן.
0: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
1: איפה?
2: בבל צוק.
0: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
1: כן.
0: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
1: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
3: דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיע, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירטו שינרם הנרדח. ופתא נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
4: מה קודם כל אני רוצה להגיד תודה מחבש ילד דודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמן מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה להעלות הצעות לסדר היום כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרד, קיבל שבת. שאומר, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה? אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מציעה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו להתעורר בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא וכן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה... לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלו.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל שיקום מי ששומע

0: מי שיושב בשורה 12, כיסא 22, ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו,
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף,
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי, ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה,
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
0: ולא מאמין שיבוא יום,
4: ולא מאמין שיבוא יום,
0: ויטיפו ההרים עסיס
4: עסיס עסיס עסיס,
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט,
0: וגר זאב עם שיפוט,
4: וגר זאב עם שיפוט,
0: וכבש בתנור,
4: וכבש בתנור,
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה,
2: ושרז בנה

0: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש, אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר. וזה מהלך תימני הולם ויפה. אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת התזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו, וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד תתגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה יתגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
1: אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גורייה.
2: שלום לך, יקירי.
1: גורייה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
3: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
1: מה זאת אומרת?
3: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
1: באמת?
3: אתה רוצה לראות דוגמה?
1: הבנה, הבנה דוגמה.
4: ליפשיץ!
1: שלום ליפשיץ!
4: ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
4: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
1: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
1: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
1: שלום.
0: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את הראש. אמרתי לו, מוטי עשה תפוש. כן. היית באתי.
0: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
1: אגב, זה היה נחמד.
0: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
1: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
0: נדרסת?
1: אוקיי.
0: נהרגת במקום?
1: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
0: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
1: כן.
0: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
1: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, על הדבר הזה.
0: יש לי שאלה שאני בטוח שמענת את כל הצופים בבית.
1: לא, אני בטול.
0: לא, זה אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
1: פגוש.
0: פגוש.
1: רשמתי את הלוחית ככה, שאלה. זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
0: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
1: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
0: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
1: כן, כן.
0: למה?
1: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
0: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מהאף.
1: לא. אתה מקפיץ אותי הבית?
0: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למי.
1: זאת מיכל.
0: זאת שדיברה איתך פה. אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם.

0: عشان نقبض ميوضة عرفت روه يجروف كازيس يحوط له رأيت مقوضة ليدس ان سينيوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروغا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو طام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حاج بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم هالفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكابله طام تكابل بسيسين سنطع لفون ورطاي وربطاي يعني مزمين لبماء اتحاك من نصيم هالفون هالفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاو تام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: יש לי, חלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد ما حد رضى وانا اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كاد غروف ببنيان سي لمعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تدير شو ركنش انت على كير ما تزعجني
0: ركنش انت على كير اتاك ضول
2: اللي اشتاق اتايا حلفون تعمد يشهر اللي مصدر غاية رغا
0: تحسب حلفون تحسب سيسلو اسكالا
1: كين
0: اللي اصوم اسكالا بكتا قيمة نشقر استمع عشر سنة
2: يا حلفون تعمد يشهر
0: كاها ونولادة بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: ان سنية يداي مصمر اخ تعمد
2: ونك
0: اطاء اللوف
2: שתוק אתה יחלבו לקרע אותך איזו רעייך מה אתה מדבר אפשר לשבע את האדם בפניו יחלבו תעמוד ישר
3: תשתוק
2: אין לו מספר זה
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי
2: עולה
0: פעם פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי
2: שתוק אתה יחלבו אני לא מעייך, המספר זה יאללה אני שונא מחמאות, אני מעייך
0: אבל אני שואל את עצמי
2: כן
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך בהמה כמוך הלוב שבהלובי
2: עולה
0: אתה פופאי
4: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי
5: באמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
6: תודה, רון ונטלי, התגרשו.
5: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור. על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן. חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה. אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי? 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר. איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב, שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית? אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
3: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש. ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר. ויש כאלה שאומרים לך, המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה. אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך, חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר, נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר, חשוב מהר, ושחה כאילו לא קרה כלום. באותו יום, אחר הצהריים, הגיע הדג תכנן מראש, ושחה במעלה הנהר. וחשוב מהר, המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה, כבר היה על הבסטה בשוק, בין כל הדגים, מוצע למחירה. היום, במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש, כמה שיותר מהר. שתקומו ליום טוב, חדש, ויותר מתוכנן.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
6: או, מרסי, זק, מרסי, כן הוא ממנקס.
0: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
6: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
6: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזור.
0: לא יספר.
6: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
6: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
6: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
0: מרדכי.
6: איזק, הוא ישן.
0: הוא קם.
6: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
6: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
6: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
6: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
1: רק רגע.
6: יקאימוס. בנשמה ואתה נדע, חולם,
0: אה? מה אמרו החלומות?
1: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה.
6: בלהה.
1: בלהה.
0: מה ראית בחלום?
1: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
6: איך זה? בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
1: נכון.
6: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
6: שבא שלום, שלוי. מה, משה?
1: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
6: לא, לא, לא, לא,
0: אתה שהתחלת, תגמור.
1: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
6: לא.
0: מתי?
1: בחלום.
6: בחלום.
1: באווירון איפה אף?
0: בשמיים.
1: לא, בתוך מערת צדקיהו.
6: בתוך מערת צדקיהו?
1: כן.
0: לא יכול להיות?
1: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
1: וגם כן, לא היו כוכבים.
6: נו, אתה השתגעת.
1: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
1: במערה, והיה יער.
0: יער
1: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
6: קולות משכונת הפחים.
0: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
1: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
1: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
6: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
1: נכון, חלומי.
6: מעין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
1: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
6: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
1: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
1: גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
6: לא, לא, כי תצא.
1: כי תצא,
0: כי תצא.
1: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
1: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
1: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
1: מאיפה אתם יודעים?
6: הלו, זה לא חלום, אזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
1: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
6: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
1: באמת, אולי תרצו איזה דליקטס, אה? ערק תוצרת בית, טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
6: ערק,
1: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל.
0: כמה, כמה, כמה.
1: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל.
6: רק רגע,
1: רגע.
6: ברוך אתה, אדוני אלוהי למלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: נכון.
6: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
1: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
0: כן.
1: תראו באיזה גיל צונחים. איש בן 91 צנחן.
6: לא.
0: 91?
1: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמור דחי?
6: שומר בתאים, אדוני.
1: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן-חן.
6: חן-חן.
1: חן-חן כן או חן-חן לא?
6: חן-חן אחר כך.
1: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, שלוי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
1: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
1: חשבתי.
0: ספר לו,
6: חמור דחי. חמור דחי, ספר. חמור דחי,
1: ספר.
6: טוב, אובכן.
1: שעשה תא?
6: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
1: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
6: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במור אוסנך?
0: תגיד לו שתבוא.
1: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמור דחי.
6: תגיד, בלי נדר, אז לא.
1: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה. אבלה,
6: אבלה,
1: אבלה, חמור דחי.
6: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
1: יעני מההתחלה.
6: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמור דחי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
1: ומה?
0: וגחן.
1: נכון,
0: בגן.
1: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
6: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
1: פישלון.
6: לא פישלון! על שפת הפישון.
1: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
1: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמור דחי, הנחש היה ערום.
6: אולי.
1: אולי.
0: והיא.
1: והיא.
6: היא ערומה הייתה על הבטח.
1: בבקשה.
6: ובכן, אז מי פיתה?
1: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
1: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
1: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמור דחי?
6: ובכן,
0: מה
6: זה?
0: יבס!
6: מה?
0: היו...
6: ובכן, אז מי פיתה את מי?
1: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
6: בסתה,
0: עד כמה שידוע לי...
1: ידוע לו משהו, חמור דחי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
1: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
1: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, מרדכי? הוא אותה או היא אותו?
6: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
1: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
1: ל...
6: ל...
1: ל...
6: ל...
1: ל...
0: הופכת את סדום ל...
1: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
1: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
1: עמורה, לא?
0: כן.
1: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
6: חווה, זה רות.
1: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים. שיעקב ביקש את חווה משחור.
7: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
1: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
8: נציב מלח.
1: נציב מלח. חווה אמר, איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
7: זה אני שואל.
1: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או
7: הוא אותה...
1: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
6: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
1: אז איפה העניין עם הגג?
6: איזה גג?
1: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
6: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
1: אם לא גרו בית משותף?
8: על מה אתה מדבר?
1: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
7: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
1: אדם? אדם? אדם וחווה, אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
7: איזה מרגלים?
1: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים.
6: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
1: אולי שאני אעשה תה?
6: לך תעשה תה.
1: עם נענע?
7: עם נענע.
1: אבל אין נענע.
7: נענע.
1: שיהיה הרבה מתוק.
6: מתוק.
1: הרבה חם.
7: חם.
1: חזק.
7: חזק.
1: חריף.
7: חריף.
1: סמיך.
7: סמיך.
1: רך.
7: רך.
1: פריך.
7: פריך.
1: קצת סומסום למעלה.
7: סומסום למעלה.
1: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
7: ביצה על יד זה גם.
1: אז אתם רוצים בורק.
6: אוהו!
9: חשקל, זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
10: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
9: לא?
10: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
9: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
10: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
7: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
10: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
9: חשקל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
10: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
9: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
10: איך, מה אתה עושה לי תירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
7: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
10: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
9: יחס כל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
10: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונסים, אני אין לי כוח.
7: חשקל,
10: אתה רוצה דבר.
7: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עוזר לו?
9: חשקל, מה אתה עושה למעלה?
10: אני לא יודע, התבלבלנו.
11: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
12: יש לך סיגריה?

0: בקרב
1: מאחורי הסורגים.
0: למה?
1: מזכיר לי את הילדות.
0: חגי!
2: חגי!
0: חגי!
2: חגי, מה קורה למדינה פה? חגי!
0: חגי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
2: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
0: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
2: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה.
3: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
2: נערה בהפרעה?
3: זהו, תראה.
2: איזה סרט?
3: לגעת ביופי.
1: דני, דני, דני, כאילו אתה יודע איזה סרט זה.
3: זה נשק קטני.
1: לא.
2: אז איזה סרט?
1: אנקונדה.
3: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון.
2: בונה, היא לא עונה.
3: הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
1: חגיגה בסנוקר.
3: טוב, טוב, טוב.
1: דני, דני. יש לך סיגריה?
0: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
1: מה, שומעים?
3: דני, דני! אתה יודע, שאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
0: למה סרט יהודי?
3: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
0: מה יהיה בסרט?
3: ערבים!
0: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
2: אוקיי, אוקיי.
0: איזה שחקן?
2: חגי!
3: חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
0: תודה.
2: איזה שחקן
0: הכי אוהב, כן.
2: אודי מרפי.
3: תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו?
2: מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו.
0: איך הוא הומו?
3: לא, זה ברוך לי.
0: כן, עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
3: מה, ג'וליה רוברט!
2: וואו! שרון סטון!
1: וואו! טל מוסרי!
2: וואו!
0: מה, גם אתה?
4: אני לא מאמינה!
5: ערב טוב מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: רק לא לראות,
1: רק לא לראות כל כך יפות,
2: כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות רק לא לראות, כל כך יפות שבא לבכות, שבא לצעוק
3: אמא!

0: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לוחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפ"ץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דיר בלק, אה? אני עלי חלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יעלות! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! לאט, לאט! אולי בעליך, מה השתגעת? מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה לך?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
1: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה עקדה חרטע. זה פורים עליך, אה? אוש! אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, ברדוגו! אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, יש עלי חורים? נעם, מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? كله نسوي كلام رافي تلقى تلقى تعمل لي ايه بالصدر تقول لي اخسب مع بعيا
2: ترى انا كل سنه ما اجيش تمعمدوتش لي لقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدم دوحيوتي انا ما اجيش واود دوحي انا ما اجيش واود دوحي ازاي دوحيوتي
1: بالصدر سمعته خدت رجاء كبر ما قال لك وي علي איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
1: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל.
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. ויורם?
2: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום, די, תרגע.
2: נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרס קלאס.
1: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה עלו מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עניים שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
1: בוא תעשה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אחי רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר.
1: סעילק, זה...
2: אתה אוהב את זה?
1: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
1: כורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא הבאת, ארון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר, ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ?
2: גר שם כורוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אני אגמה יש לכם אתם, לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
3: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
4: לפתוח משטרה!
1: לפתוח משטרה!
3: סילבה, אני רואה מה... לפתוח! נדבר יותר מוח...
5: משטרה, לפתוח!
1: לפתוח משטרה!
3: לא, לא, לא,
5: לא!
3: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים, למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
1: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
3: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
1: אוי.
2: תגיד לו.
1: שב, תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
3: מה?
1: אהלן. אני אהלון, אני רב סוער אהלון נפה.
3: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
3: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
2: מה אמרתי לך, אהלון? הוא מומחה למחול.
3: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה, דוקטור.
3: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
3: שאני מה?
1: שתעמיד לו...
2: תנועות, תנועות של הריקודים.
3: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
3: לא, אני לא מאמין למשמע האוזנה. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזנה. אדוני השוטר.
1: כן.
3: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק, ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
3: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, לא.
2: תגיד לו.
1: בוא נע. דוקטור.
3: כן.
1: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
3: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים?
3: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
3: חבריה, חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי, אני יוצר.
2: אז אני יורה.
3: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה, הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
3: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
3: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אבל יופי, הולכים.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
3: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אל סכל עליי, אנה קורדי.
2: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
3: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
3: מתי?
2: עכשיו.
1: רפי, לא.
3: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
2: אז תעמיד לי את התנועות?
3: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
3: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
2: על המזגן.
1: על המזגן.
3: ציפורים על המזגן.
1: כן.
3: והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
3: טוב, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
1: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
3: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורד מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
3: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
3: כלום.
2: כלום, בטח.
3: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
3: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
3: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: משהו.
3: תעלו כאן שניכם, נראה.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
3: למה?
4: מה אכפת לך אתה?
2: מה?
3: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
4: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
4: אתה לא לוקח אותה, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
3: כן, פה תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
4: הבנת אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
2: זה גדול.
4: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
3: כן, טוב.
4: זה עובד על הקירוב ככה.
3: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
4: אין בעיה.
3: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
4: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בעיית לנו את האמת, אנחנו נסיר לקבל דוס פה.
4: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
3: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
4: אלא ברגוג עולה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
3: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
6: תעזב, נו. תקריא מה שכתוב.
7: לא אקריא.
6: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
7: לא, בכל זאת לא.
6: אתה תקריא מה שכתוב.
7: לא.
4: לא צריך, תקרא אתה.
6: שלום, אברה.
7: שלום.
6: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
7: עליק בקה
6: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
7: אוי,
6: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
7: כן.
6: ששומעים?
7: לא.
6: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
7: וואלה נכון.
6: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
7: וואלה נכון.
6: וואלה לא נכון.
7: נכון. לא נכון.
6: אמרתי לו, לא נכון. היא אמרה לא נכון.
7: לא נכון. מה שנכון, נכון.
6: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
7: וואי.
6: העליבות את אמא?
7: כבד את אביה ואת אמיה.
6: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום.
7: איפה?
6: הנה כן, כתוב.
7: וואלה נכון.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'דה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
2: אין לי זמן. אין
3: זמן, עכשיו 11.
2: 12.
3: 11.
2: 12.
3: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
2: 12

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים? דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
1: חג שמח.
2: תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
2: Okay.
0: זה לא מסעדה, זה בנק.
2: Okay.
0: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
2: Okay.
0: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא, לא מכירים.
3: זה היה אבירון?
4: מה, זה לא אבירון?
3: זה היה טיל.
4: איזה טיל?
3: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
4: זה קרקע אוויר?
3: כן.
4: אז איך זה נפל למים?
3: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
4: זה דבר חדש?
3: זה עוד לא בשימוש.
4: שיביא לך משהו לאכול?
3: מה יש לאכול?
4: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
3: מה יש?
4: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
3: מה יש מנה ראשונה?
4: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
3: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
4: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
3: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
4: יש מציות.
3: מציות מלפני כמה?
4: זה מהמילואים שנה שעברה.
3: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
4: למה פטיש?
3: נשבור חתיכה נוכל.
4: יש גם מנה אחרונה.
3: מה יש מנה אחרונה?
4: יש פגז קומפוט.
3: לא נשאר פלחש כל יום?
4: זה שמתי בתוך הקומפוט.
3: הרבבת את זה?
4: עם תירס.
3: וזה טעים?
4: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
3: מזין, מזין. תביא, נטעם.
4: אתה רוצה שאביא לך עם קוס או עם קש?
3: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
4: הקש.
3: תערבב. עשית בדיוק שתי מנות.
4: זה עם תוספת.
3: זה עם תוספת.
4: טעים?
3: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
4: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף.
3: איזה שזיף.
4: תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
3: זה הטירס עוצר את זה.
4: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
3: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
4: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
3: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
4: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
3: בין כמה קומפות?
4: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בין חודש.
3: עוד שבועיים, אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
4: יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
3: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
4: תראה את העשן שם.
3: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
4: מה, טיל קרקע גבעה?
3: כן, ראית?
4: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
3: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
4: איזה חושים?
3: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
4: זה דבר חדש.
3: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
4: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
3: כן.
4: למשל, על החוש ריח.
3: חוש ריח, כן.
4: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
3: זה יפקשש לתחין, אז...
4: או טיל קרקע מרק.
3: מרק, כן, לפי החום.
4: תיכנס בעד הנוכל לתוך המרק, שבית
3: את זה.
5: שלום.
3: שלום.
4: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
5: מתל אביב.
4: שאלו אלינו שמה?
5: יש את עניינו.
3: תראה, כמו חתן.
4: יופי, מאיפה החליפה?
5: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
4: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
5: זה יחידת התחנים 7-8-12-36.
3: קו נטוי 11.
5: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
4: זה היחידה?
5: לא, אני שואל על כל היחידה.
4: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
3: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
5: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
4: הוא המפקד.
5: מי המפקד?
4: הוא.
3: לא נעים, לא נעים.
5: תחליטו, באמת.
4: מה אתה רוצה?
3: לא נעים.
4: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
3: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
4: מתי נגמר השבוע?
3: עוד שבועיים.
5: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום, ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
3: סופחת.
5: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
3: איזה בעיה?
5: אני צריך להתחתן היום בערב.
4: זה בעיה.
3: מה זה צריך? למה אתה צריך?
5: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
3: בקצין העיר היית?
5: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
3: כן.
5: אז הנה אני.
3: רואים, רואים.
5: אז מי המפקד?
4: הוא.
5: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
4: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
5: של מה אתה רוצה מסמכים?
3: בלי מסמכים, ככה?
5: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
4: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
5: זה יש לי, יש לי.
4: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
3: שההורים שלו התחתנו.
4: יופי. איך קוראים את הכלה?
5: זה כתוב שם.
3: זה רואים,
4: רואים. רואים, רואים. אבל מה השם שלה?
5: שושנה.
4: שושנה, יופי. איזה, שושנה דמרי?
5: מה פתאום שושנה? זאת שושנה
2: קופלביץ'.
4: אה, איך?
5: קופלביץ'.
2: מחיפה?
4: קופלביץ'.
5: מה פתאום מחיפה?
4: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
2: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגן שלנו, קפלנוביץ'.
4: טוב, הוא מעכו.
2: זה כמעט.
5: לא, באמת,
2: חבר'ה,
5: אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
2: מה עם דירה?
4: כן, כן.
5: בינתיים נגור אצל ההורים.
4: של מי?
5: שלה.
2: יש לה הורים?
5: מה לעשות?
4: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
5: תודה רבה.
4: תגיד לי, יש לה משפחה?
5: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
4: כמה?
5: סניפים בכל הארץ.
4: הם חזקים?
5: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
4: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
5: אני בעצמי לא יודע.
2: תגיד, היא יפה?
4: כן.
5: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
2: טוב, שלוף תמונה.
5: שלוף.
2: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
4: אל תתבייר.
2: לא שלך.
4: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
5: זאת הכלה.
4: יופי.
2: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
5: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
2: שיהיה, שיהיה.
4: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
5: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
2: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
4: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
2: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
4: כל החודשיים אתה הראשון.
5: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
4: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
5: מאוד.
4: צינור, יש לך?
5: יש לי צינור.
2: אתה רוצה להישאר איתנו?
5: כן.
2: אתה מפקד תורן מעכשיו?
5: כן, המפקד.
2: מה עם החפצים?
5: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
2: כן, המפקד.
5: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
2: אל תדאג, נשלח להם טיל.
5: איזה טיל?
2: טיל קרקע בטול חתונה.
6: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
7: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
8: שקט!
7: שקט!
8: שקט!
7: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
8: שקט!
7: שקט!
8: שקט!
7: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שפינו!
8: שקט!
7: אוקיי. שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
9: כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
7: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקרקלה. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
10: שקט, אולפן.
8: שקט!
10: שקט! לא להסתכל למצלמות.
7: רול VTR 7, 6, 5, 4. סוף.
11: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
12: ערב טוב, שבבבבת שלום.
13: קאט.
12: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
11: רבקה, רק איתך ולא,
12: בסדר, אוקיי.
13: שקט!
11: אוקיי, נתקלה, תתחיל להיות פעם רול מתייר 7, 6, 5, 4, שלוש.
12: ערב טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
11: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
12: נו, מה?
11: קדימה, שקט!
13: שקט!
11: שחקי אותה, תרים את הכתפייה. שקט! מסלמות זום רול מתייר 25, 36, 99, ביגו!
12: שבת טוב וערב שלום.
11: קאט.
12: אנחנו...
11: קאט, שקט.
12: מה קרה? למה אתה מפסיק?
11: את לא מרוכזת, רבקה לב.
12: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
11: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי. שקט, קאט, רול מתייר 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
12: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
14: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים... גברות אנשים, אנשות ואנשים.
12: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
14: למשל באבנים.
12: יפה.
14: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק אל הבן אדם, או על הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
12: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
14: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
12: לא, מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
14: כן.
12: מה אתה עושה?
14: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
12: למה בתה?
14: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
12: אפשר לראות את הנחש?
14: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
12: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
14: חו-חו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כה.
12: סליחה, איפה הנחש?
14: לא יודע, הלכה.
12: אין, הנחש לא במזוודה?
14: הלו!
12: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש פנים בשינרת!
11: יש באולפן!
14: ילד, עזרו בנחשה! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
13: שקט באולפן!
12: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
15: ערב טוב, שלום.
12: שלום לשלום שלום.
15: שלום, ערב טוב, שלום. יש שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
12: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
15: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
12: תודה, אתה שחקן, נכון?
15: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
12: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
15: לא, באמת, לא קר שם,
12: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
15: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר, אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
12: כן, בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
15: צריך להגיד לי דבר כזה.
12: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
15: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
11: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
12: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
15: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ו... יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
12: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרי לנקה?
15: סרי לנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30

0: תמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה? אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים, אני לא... זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ, ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש...
1: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
0: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
1: כן.
0: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
1: בדרך כלל מאחורי הקלעים יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
2: קשה
1: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
2: כן, לקלם.
1: אז אני אשאל אותך כמה שאלות. אתה מהודו?
2: מהודו, כן.
1: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
2: כן, כן, כן, כן.
1: מה אתה הכי אוהב בארץ? זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
2: אני פקיר.
1: אתה ישן על מסמרים?
2: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים, חסר לו בורג.
1: אוי, זה פתגם נהדר. פתגם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
2: כן. אונטולי כלגלה, הוא קונטופה, תנגיל לו אנטארה.
1: מה הפירוש הפתגם הזה?
2: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
1: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
2: ערב תלתות.
1: לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
2: כן.
1: בסדר?
2: כן.
1: אוקיי, רול ביטיאר.
0: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
1: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
2: ברט, כן, ברט. ברט.
1: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
2: הודו?
1: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
2: ערב תלתות.
1: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם הודי שמתאים לארץ?
2: לא.
1: מה לא? קאט.
0: לעזאזל, מה קורה?
1: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
2: Yeah.
1: And then to sing Night of the Roses.
2: Yeah.
0: Okay?
2: I understand you.
0: Okay,
2: I don't like this guy.
0: אני לא חייב לסבול את זה.
2: I don't like him.
0: טק שלישי. סלי תיאבון התנדורי הזה. שקט. רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
1: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
2: כן.
1: מה הוא?
2: מה שאמרתי מקודם.
0: אז תגיד את זה.
2: ערב תלתות, אני מנודק, מודה, בבעיה, אני לא נתן את זה, אני לא
1: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה? המוסד או השבק? והיום

0: עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
1: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
2: חברים, סליחה שאני מפריע, סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
0: שלך. לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על האבם. את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
1: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא תורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
0: למה?
1: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
0: גם אני.
1: באמת?
0: איזה קרם את משתמשת?
1: יש עכשיו יצא חדש.
2: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה,
0: דברת,
2: זה לא אישי
0: נגדך,
2: אבל...
0: אתה צודק. אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
1: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
2: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלא פתאים שקל, אני צריך לצרוק.
0: אוקיי, תני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
1: כן.
0: נו?
1: מה?
0: ראית את הבם?
1: כן, פתאום היה... עשן.
0: וראית את האבם?
1: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
0: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
1: כן.
0: תסתכלי טוב.
1: כן.
0: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
1: כן, כן, כן.
0: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
1: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
2: אוקיי, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
1: חברים, כסף!
0: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
1: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
0: יפה.
1: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
3: די, את מטומטמת, מה יש לך?
1: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
3: מה עשיתי לך?
1: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
2: תחזרי אחריי! שני קברניטים!

0: יוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרז הוא מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: אני לא הבנתי.
1: אתה גם חרש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
1: מה זה, אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, אוח, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת בשביל לא לעכב לך את העבודה?
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרדו פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקב...
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לעכב את העבודה, צריך לקנות חומרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם הברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחז גשב.
0: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מאיזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות אחד הרגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר...
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתות.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל מפליר.
0: המגרד אתה מתכוון.
1: מגרד את אתה בעצמך המגרד. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם הממרשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על הדלעונה הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהיל, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
0: בבקשה.
1: זה לא בשבילו, זה בשבילו.
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: דוקטור, בואי הנה, בלרינצ'יק, בואי הנה, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדרך. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
3: הולך, הולך, תביא הכל. מלו.
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? לא. אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל. בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך. אני חוץ מהם.
0: אדוני?
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שבר! איש! מה אתה עושה למה?
0: מחליף את מוישה לשלך.
1: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. שאו!

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: כי אשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: יודע, אני יודע. טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: אבל לך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
0: לזכות. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזה? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי את המזמניין? מה ביגלתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים, מה זה צמות היו?
0: כמו שני פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו שתי צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
4: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
5: לא.
4: לא.
5: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
4: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
5: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
4: תודה רבה.
5: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
4: תודה רבה.
5: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אוסיף מילה.
4: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, אם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
3: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
4: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
3: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
4: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
5: שלא תענה לו.
3: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
4: תסלח לי, אדוני השר.
5: סליחה, הוא מדבר עליי.
4: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
5: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
4: תודה רבה.
5: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
4: כן, תודה.
5: מה תודה, זהו?
3: מה, אתה הולך?
4: אני צריך ללכת.
3: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
4: לא.
5: יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
3: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
5: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
3: ללא טייס.
5: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
3: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה. מר ורסנו? ורסנו?
6: קראת לי מר מחמיאס?
3: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
6: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
3: בואינו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
6: מר נחמיאס?
3: כן, ניג'ו.
6: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
3: שליח, כן.
6: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
3: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
6: בואנו. בחור! זה המנהל, מר נחמיאס.
5: כל הכבוד!
3: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
5: אין אדוני, 100%.
6: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
5: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
3: תראה, איך קוראים לך?
5: ישרה ברוך.
3: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
5: ידוע, אדוני, על הרס.
3: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
5: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
6: אני חושב שהוא מתאים.
3: בהחלט.
6: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין בעיה.
3: בהצלחה, בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
3: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
3: זה סביר, זה משכורת יפה.
6: בהצלחה.
3: בהצלחה, ברוך.
5: כן, אבל ביד.
3: למה?
5: ביד.
6: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
6: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
3: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
6: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לו?
3: לך.
5: שלום.
6: רק רגע, מרברו. רק רגע.
5: רגע.
6: אנחנו נסולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
3: איזה סידור?
6: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
3: הטבות? בהצלחה ורסנו.
6: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
6: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
6: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: אה...
6: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
6: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
3: אתה הבנת זה, ברוך?
6: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
6: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ברסנו, אמריקה.
6: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
6: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
6: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
3: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
6: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
7: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
8: לאן?
7: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברש הסולוטין, והוא אומר לי, תשמע, פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
8: כן? איזה דרך?
7: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה.
8: איזה דרך?
7: והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
8: בחינות?
7: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
8: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
7: אני גם נדמתי.
8: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
7: אני גם לא הבנתי, אבל סולוטין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
8: רעיון מדהים.
7: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
8: למה?
7: למה? מפני שסולוטין לא יודע לשיר.
8: לא יודע לשיר?
7: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. לא רע, ממש לא רע.
8: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
7: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
8: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
7: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוטין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקווה.
8: והלכת.
7: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
8: ומה היה?
7: ב-4 בדיוק מגיע סולוטין לבוש טופ-טיפ.
8: טיפ-טופ.
7: אתה ראית אותו?
8: לא.
7: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש
8: יפה.
7: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
8: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
7: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטין פותח כמה כפתורים בפרק שלי, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
8: למה?
7: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטין אומר לי, אתה רואה, בריס, כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
8: ומה עשית?
7: החלטתי לברוח.
8: וברחת?
7: לא, לא הספקתי, ושבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוצ'ין עושה ככה עם פה.
8: נו, באיזה רושם זה עשה?
7: מנצח כמעט את הלב.
8: באמת?
7: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוצ'ין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
8: וישר קיבלו אתכם למקלה.
7: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוצ'ין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפי קודם. אני חושב שזה היה כפתור של טפי קודם. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
8: למה אמרת את זה?
7: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
8: ולא תפסו אותי.
7: עוד לא. מנצח עולה לרמה חיוור כמו סיד ואומר, כוונה סלוצ'ין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטים, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטים הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוצ'ין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
8: למה?
7: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
8: הנחת את התווים הפוך?
7: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
8: ומה הוא אמר?
7: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סלוצ'ין מתחיל אזיה.
8: למה?
7: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקורד בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוצ'ין? וסלוצ'ין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
8: נו, נו, מה היה? מה היה?
7: נו, ועברה שסלוצ'ין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
8: נו, באיך זה הולך הפעם?
7: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
8: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
7: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
8: ומה קורה?
7: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלוצ'ין ואברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
8: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
7: נו, הקטע שעברה שסלוצ'ין הקליט ותקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
8: ומה במאי אמר?
7: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
8: מי?
7: רזניכין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
8: והתחלתם שוב.
7: טוב, אמרה שסלוצ'ין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
8: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
7: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
8: אתם מתחילים.
7: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוצ'ין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. בשום דבר.
8: מה קרה?
7: פתאום אני רואה את סלוצ'ין מתקרב אליי, חיוור כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
8: אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
7: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
8: מה למדתם?
7: אני אגיד לך, היום שאני וסלוצ'ין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוצ'ין מברר אם יש שטקר על במה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איך הוא? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקתסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה נסלק מפוטון?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום.

0: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.
1: במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות.
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
3: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
3: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טבע?
3: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
3: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
3: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: בגלל הלומבגו.
3: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
3: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של...

0: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושה שלישיים.
0: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
0: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
1: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
0: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש, הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
0: שטות החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצש.
2: כאן שידורי ישראל.
0: שדדי ישראל. יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
0: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
0: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב קטשטה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
0: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
0: עדה, ידעו שמה היא מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידותי צ'ורטי וסנאית אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
0: יתחתן ויתקלם.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
0: חרשו.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
0: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
0: אני חדשו פייכם אוטובוס, אני חדשו מויה פרייבט.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות. מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וזירה.
0: אני אחרון תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
0: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמש עדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
0: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם.

0: אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו.
0: האם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו.
0: כן.
1: זה רדיו?
0: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
1: לא, אני על המרפסת בבית.
0: כן, מהי השאלה?
1: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
1: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
2: כן, מה השאלה?
1: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
1: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
1: כן, אתה לא סבי, אני לא קסלסלתי בשביל דבר.
2: כדי או למען, אבל לא בשביל.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הרדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
1: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
1: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
1: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
1: הלו?
2: כן.
1: לשופשיק של הקומקום.
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
3: האימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
4: שלום לך.
3: שלום לך, נפתול.
4: שלום.
3: תשקיע.
4: כן, שלום.
3: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
4: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
5: ילד, בוא צוקים את זה.
4: ובכן, אימהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
5: אתה צועק.
4: מי זה?
5: זה הילד.
4: זה הילד? מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
5: הילד מרטיב.
4: מרטיב?
5: אני הולך.
4: אתה לך כפות, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
6: זה מהביר אותו.
5: מהביר!
4: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש. זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
6: דוב ברמן.
4: איך?
6: דוברמן.
4: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצל בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
6: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.
1: מנשקה!
7: כן.
1: מה קרה שם?
7: המרפסת נפלה להם.
1: מרפסת נפלה?
7: כן.
1: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
7: אנחנו.
1: אנחנו?
7: אנחנו בנינו, כן.
1: זה בניין שלנו?
7: בניין שלנו, כן.
1: מתי בנינו את זה?
7: השבוע גמרנו.
1: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
7: בניין חדש, כן.
1: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
7: היו שני אנשים, כן.
1: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המרפסת?
7: היה חוג בית של הרב בגד.
1: שני אנשים?
7: הוא ואשתו,
8: כן.
1: כן, אדוני, ומהר.
8: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
1: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ באח לגרמניה, לדיזלדורף.
7: נו?
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
8: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
7: עם מי אתה רוצה לדבר?
8: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
7: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
1: לדיזנדורף.
7: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
8: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
7: חודש,
8: חודש וחצי.
1: תכנית, חודש וחצי.
8: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
1: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
8: לא?
1: אתה קנית את רוזנלמון וגולדן אורנג'.
8: אוי, באמת, שום דבר מתפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
7: נו, וכמה יצא לך?
8: 2.5.
7: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
8: חיפשתי טוב מאוד, כן.
1: חיפשת גם בבוידר?
8: אין בוידן,
1: לא חיפשת
7: בבוידן. תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
1: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
8: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
7: כמה קומות יש לבניין?
8: 4.
7: נו, מה רע בקומה שביעית?
8: זה לא רע, אבל אין מעלית.
7: אתה חיפשת בכל הקומות?
8: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
1: ברור, אז מקלט יש!
8: יש מקלט.
7: מה אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
1: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
8: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
1: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
8: טיפסתי על הצינור.
1: הצינור יהיה.
8: יש צינור.
7: מה אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
1: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
8: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
1: מה שהם
8: מרפסת? לא.
7: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
1: לא, אתה עולה!
7: אתה
1: שומעים,
7: היה לי.
1: אתם בטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. עלה הטלוויזיה. איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
9: אני לא הבנתי.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
9: בטלוויזיה,
1: נו? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה
9: יהיה?
1: איזה הופעה בטלוויזיה?
9: מה זאת אומרת, איזה הופעה?
1: איזה...
9: הוא צלם אותי עכשיו בטלפון,
1: ואחרי כן בטלוויזיה, כן? עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה,
9: בטלוויזיה.
1: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה,
9: כן? אתה אמרת בעצמך.
4: רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
5: למה את הכל? מה אתה רוצה?
4: מה אתה רוצה, צחוק עליי?
5: אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, אם אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
4: לא, אתה לא אומנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
5: אז מה?
4: איזה הופעה, איזה קטע איזה, בטלוויזיה.
5: איזה תשדיר?
4: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
5: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
4: אתה מאיפה אני אגיד מה, אני יודע את המילה הזו? תשדיר, מה אתה... זהו, אז איזה תשדיר?
5: אני חושב מוקד.
4: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
5: אז אולי מורשה.
4: מורשה.
5: תודה.
4: קשקשת, זהו.
5: תעשה צחוק.
4: טוב, טוב, הגמאנש. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
5: כן, מהם?
4: איפה זה? מי זה?
5: הנה הוא בא.
4: מי?
5: זה מהטלוויזיה.
4: גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו איזה? זה, נו, דניאל פאר.
5: מה פאר?
4: לא פאר.
5: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
4: רפיק חלבי.
5: איך
4: רפיק? אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, קרמית גיא. קרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
6: מה שלומכם?
4: שלום, שלום חביבי.
6: שלום לכם.
4: כל הכבוד לכם, אתם על הקבק.
6: שלום, שלום.
4: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תכבדו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
6: כן.
4: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
6: כן.
4: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
6: שלום, שלום.
4: ושלום לכם ושבוע טוב.
6: שבוע טוב.
4: חג שמח.
6: חג שמח.
4: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
6: סוכו של יום.
4: אין שכדן.
6: כן.
4: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
6: אתם משרים, יש לכם משהו ביחד.
4: אנחנו ככה, יענו צמד.
6: צמד זה יופי, כן.
4: אתה שמעת, צמד הפרברים.
6: כן.
4: זה לא אנחנו.
6: כן.
5: חיפה, כלא שש, הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
6: קולות אלה שאינכם שומעים אתה, הינם של אסיר וסוהר, מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם, בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא אותך.
4: על העיני.
6: על הכיסא, כן?
4: על העיני.
6: על הכיסא.
4: על העיני, עיוני.
6: כן. שמך. שמך.
5: איך?
4: שמי, אין בעיה. שמי...
5: הוא יודע, יודע.
4: אהרון.
5: אהרון, אהרון.
4: באמת אהרון. למה אני חשבתי פנחס?
6: אהרון,
4: אני סוער 442093.
6: כן, מה שמך אתה?
4: רפי ועשיל 442092.
6: כן.
4: רפי, כן.
5: רפי.
4: רפול,
6: כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
5: פרי?
4: פרי גורץ.
6: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
4: מה, תרגום, תרגום.
6: האם גם אתה כותב לפעמים?
4: לא.
5: לא. מה לא? אתה חותם?
4: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה?
5: אבל אתה לא חותם.
4: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
5: מה יש?
4: אם יש התפעלויות.
5: מה זה?
4: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
5: לא?
4: איך מעליך? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפעלויות.
6: התפעלויות.
4: נו, אמרתי התפעלויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפעלות רציני מאוד. גם את זה חבל שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
6: כן, רפי, ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
4: כן.
5: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
4: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
5: למה אמרת מוזה?
4: מה?
5: למה אמרת מוזה?
4: מה, מה, אתה אמרת גם אני אמרתי, מה, אסור לדבר?
5: אתה יודע מה זה מוזה?
4: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
5: מה זה מוזה?
4: מי לא יודע מה זה?
5: תגיד לי מה זה
4: מוזה. יאללה, טוב, כולם יודעים מה זה.
5: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
4: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
5: תגיד לי, מה זה מוזה?
4: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
5: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו הוא מכיר את
4: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
5: דוד הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה תשמע איזה קטע.
4: אלא זה שיר זה אורגינל.
5: יש לנו סגל ויש...
4: אל תשיר את זה.
5: למה?
4: מה, אתה משוגעת?
5: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
4: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
5: אבל זה דוגמה, אל תשאר.
4: תשמע את זה, תערוג אותי.
5: לא תעשה שום דבר, אני אדבר
4: אותה. לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
5: למה, מה יש לך?
4: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
5: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
4: בוא, אל תדע לך, אתה, זה דוגמה.
6: דוגמה, כן.
5: שאלת חיים?
4: תן גז.
5: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
4: אלויה, אלויה.
6: כן, כן.
5: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
6: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
5: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
6: אלמנט. כן.
5: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
4: לירי, לירי, לירי.
5: לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
6: ברוטו.
4: ו-40% בבית סוהר, נטו.
6: כן, רפי, יש לי אליך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
4: כן,
5: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
6: אתה תחזור לפה?
5: יש לי צפות.
6: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
5: לא, אני מהתפוצות.
6: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
4: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצעוזבולקיה.
10: כאילו שאתה יודע איפה...
6: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: מה, אני... את לסחרת?
6: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
10: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
6: כן, רפי. רפי, באמת,
1: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו... פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
6: כן, רפי, רפי, מה...
10: מה נשתנה?
6: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
1: מה שאל?
6: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
1: שלום, הרפסן מקלע ארבע אלוק. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
6: בחור נפלא.
1: חיית עניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
6: כמה זמן?
1: שבועיים.
6: שבועיים.
1: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
6: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
10: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
6: בצורת שיר, עם מנגינה.
10: בטח.
6: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
1: למה לא, עד רבה.
6: מידע.
1: עזוב, אני אקח תקשיב, עזוב.
11: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
11: זה הכל בגלל הוועד.
1: אחרי ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
11: אתה.
1: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
11: כולם שופטים.
1: אין, מי כולם? מה כולם?
11: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
11: פיתה זה חמץ, שמעו.
1: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
11: איזה תוספת?
1: סלט עם צ'יפס.
11: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
11: אני חושב זה פלאפל.
1: פלאפל.
11: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
11: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
11: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
12: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם? כן. זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
13: ביס!
14: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
15: שקט!
14: שקט!
15: שקט!
14: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת את אפה מפה. שקט, חברים.
15: שקט!
14: שקט!
15: שקט!
14: מה אתה מפחיד לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו?
15: שקט!
14: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע.
16: כל הפרר שולחים לפה. ומקבילי את המוחות, יש קהל יותר טוב.
14: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהלה. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
17: שקט, אולפן.
15: שקט!
17: שקט! לא להסתכל למצלמות.
14: רול VTR 7, 6, 5, 4.
18: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
19: ערב טוב, שבבבא בת שלום.
17: קאט.
19: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
18: רבקה, רק התחלנו, בחיים.
19: אוקיי, אוקיי.
17: שקט!
14: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלום.
19: ערב טוב, טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
18: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
19: נו, מה?
14: קדימה. שקט, רבקה, שקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט, מסלמות זום רול VTR 25, 36, 99, בינגו!
19: שבת טוב, ערב שלום.
18: קאט, קאט.
19: אנחנו...
18: קאט, שקט באולפן.
19: מה קרה? למה אתה מפסיק?
18: את לא מרוכזת, רבקה לב.
19: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
14: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
17: שקט,
14: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף, 10.
19: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
20: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
19: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
20: הו, למשל באבנים.
19: יפה.
20: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר... אומר אני, אני לא, לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
19: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
20: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
19: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
20: כן.
19: מה אתה עושה?
20: אני לוקח... קקי של חזה, שם בתה.
19: למה בתה?
20: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה סלו שחור.
19: אפשר לראות את הנחש?
20: חוכו. אני להביא את הנחש הבא מזוודה.
19: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
20: חוכו, חוכו. נחש הרזבנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודי יקר.
19: סליחה, איפה הנחש?
20: לא יודע, הלכה.
19: אין, הנחש לא במזוודה?
20: הלו!
19: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש במתמשין ארץ!
18: יש באול...
20: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
13: שקט באולפן!
19: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
21: ערב טוב, שלום.
19: שלום לשלום שלום.
21: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
19: בסדר, שלום שלום הוא שחקן.
21: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול הרבה.
19: תודה, אתה שחקן, נכון?
21: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
19: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
21: לא באמת, לא קר שם,
19: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
21: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
19: אנחנו לא נדבר, כן. בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
21: צריך להגיד לי דבר כזה.
19: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
21: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא. בחיי לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
19: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה. יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
21: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי קסח, ממש לא עושה לחשבון.
19: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
21: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרום מרום שרון, רואים...
19: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
21: כן, סליחה.
19: שלום, המשפחה שלך.
21: כן.
19: הם כולם היו תמילים.
21: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
19: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
21: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
19: כן.
21: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
19: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
13: בבקשה,
19: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה. אז אני אשאל אותך כמה שאלות. אתה מהודו.
20: מהודו, כן.
19: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
20: כן, כן.
19: מה אתה הכי אוהב בארץ?
20: ערב טלטוטנים.
19: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
20: אני פקיר.
19: אתה ישן על מסמרים?
20: כן, כמו אומר פתגם הודי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורג.
19: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
20: כן. Un tori kelagala un konto pa tinigiloru antare
19: ma parush apidgam ze
20: shne kabaditim aluniya auniya titaka bahar
19: ay ze mishpat nifla ze mishpat nifla ata yoda ma shenachnu natkhil aklit ani eshal otkha va ata tagid ta pidgam okay ze beseder ata evanta ata yoda ma lagid כן?
20: ערב טלטוטה.
19: לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם, אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו.
20: כן.
19: בסדר?
20: כן.
19: אוקיי, רול ביטיאר.
0: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וחירית.
19: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
20: פרט, כן, פרט. פרט.
19: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
20: הודו.
19: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
20: ערב טלטוטנים.
19: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ?
20: לא.
19: קאט,
0: מה קורה?
19: I want you first to say the idiom. And then to sing Night of the Roses.
20: Yeah.
0: Okay?
20: I don't like this guy.
0: אני לא חייב לסבול את זה.
20: אוקיי.
0: תן שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
20: שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
19: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
20: כן.
19: מה הוא?
20: מה שאמרתי מקודם.
0: אז תגיד את זה.
20: ערב תלתות, אני מודה, מה הבעיה? אני לא נתן את זה, אני לא
19: נתן. עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה, עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
13: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה,
21: לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכר את זה, היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכר, את נחום התעורר. אני זוכר את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
18: חברים, סליחה שאני מפריע, סליחה שאת חברים חצי התארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
19: שלהם. לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור על הבם, את פגשת הבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
21: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת, תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי, יום שישי, איך יכול להיות יום, נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא תורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
19: למה?
21: ישנתי על הצד, ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
19: גם אני.
21: באמת?
19: איזה קרם את משתמשת?
21: יש עכשיו יצא חדש.
18: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, דבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
19: תראי, תראי, הוא צודק.
18: אני סופג אחר
19: כך. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
21: נחום התעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
18: גברתי, רבקה מנומסת.
21: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלא פעמיים שקל, אני צריך לצרוק פה.
19: אוקיי, תני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
21: כן.
19: נו?
21: מה?
19: ראית את הבם?
21: כן, פתאום היה... עשן.
19: וראית את האבם?
21: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
19: שרי, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
21: כן.
19: תסתכלי טוב.
21: כן.
19: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
21: כן, כן, כן.
19: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
21: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
18: אבל תגיד, שם את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת. תעשי לי טובה.
21: חברים, כסף!
19: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
21: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
19: יפה.
21: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
2: די, את מטומטמת, מה יש לך?
21: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
2: מה עשיתי לך?
21: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
18: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
21: ערב תמתות
3: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר. בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי, הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה דעבונו. חלב אבינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
22: ותרנגול הודו נחמד.
23: Ah
22: gentilla.

0: טוב, מה זה קטטה?
1: פטטה.
0: חולה אחינו הבאות.
2: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
2: נדבר על זה בבית.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
2: שווארמה,
0: שווארמה. אחד עוף בדבש.
1: יחסתה מאיפה מלאכת.
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה, מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
2: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
2: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
2: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מסוק.

0: nachts Ezra Makara lo meilleur. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מאיר.
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב, תחכי.

0: il Shir Barpur Tzalui.
1: סמי סמי, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת.
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר!
6: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה!
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט!
4: וואלה, תשתוק!
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט!
4: אל תבטבט!
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס!
4: אנטיוכוס!
2: לא אתאם יותר קבב עם טחינה!
4: מרגרינה!
2: אני אפתח לי מילקבר!
4: אני אפתח לו קבר!
1: הבן אדם לא גבר!
2: מילקבר!
1: נבר!
4: קבר!
2: מילקבר!
1: נבר!
5: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך שנטילה.
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי.
5: אחי.
1: אני שומע, המנוטרופו.
5: אחי.
3: את השמה, בפיאנו, פיאנו.
5: אחי.
3: שמעתי, בסטה! אני אחיך ואתה אחי! מקיפ קוזה!
5: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
3: מי? מרקו?
5: לשבור אותנו עם הלבניה.
3: מי? מרקו?
5: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
3: מה? מרקו?
5: בשביל לקרוע את כולנו.
3: מרקו!

0: עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד? טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס.

0: ואמרתי עליה, בגלל.
1: רצח.
0: עוד לא לקחתי עורך דין.
1: רצח.
0: זה מינימום כל החיים.
1: אך שנטילה.
0: מה קרה לה?
1: רוצח.
2: מה עשית מאיר?
1: רוצח.
0: טוב, מה? שוטט מן השיפוט, יא מלר.
3: גבינה. גבינה. עם יוגור
1: ושנטילה
3: שלום לה
0: ומרקו.
3: אתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זמלכה ממטולה
4: שהתחתנה עם יהודה מאפול.
1: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה,
4: ששני בניו לקחו שתי יתמות
2: של דודה רבקה.
3: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה. כן מרקו שפתח בו את המילגבר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו. אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה... אז אצל טופס, כן? אצלנו לא. ועוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט!
1: מה אתה מפריע לי?
0: חברים, נתחיל במחיות.

0: כפיים כולם כאיש אחד. 3-4! החוצה להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
1: שקט!
0: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. 3-4!
2: כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
0: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקלה. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
3: שקט, שקט,
1: שקט,
3: שקט. לא להסתכל למצלמות.
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
4: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
5: ערב טוב ושבבבבת שלום.
3: קאט.
5: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
2: רבקה, רק התחלנו,
5: בסדר, אוקיי, אוקיי.
3: שקט.
0: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
5: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
2: רבקה, למה יש לך היום? רבקה, למה
5: קורה? נו, מה?
0: קדימה. שקט, רבקה, שקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט, מצלמות זום רול, 25, 36, 99, בינגו!
5: שבת טוב וערב שלום.
2: קאט.
5: אנחנו...
2: קאט, שקט באופן.
5: מה קרה? למה אתה מפסיק?
2: את לא מרוכזת, רבקה לב.
5: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
3: שקט,
0: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
5: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
6: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים... גברות אנשים, אנשות, אנשות ואנשים.
5: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
6: למשל באבנים.
5: יפה.
6: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
5: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
6: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
5: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
6: כן.
5: מה אתה עושה?
6: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
5: למה בתה?
6: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה סלו שחור.
5: אפשר לראות את הנחש?
6: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
5: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
6: חו-חו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כה.
5: סליחה, איפה הנחש?
6: לא יודע, הלכה.
5: אין, הנחש לא במזוודה?
6: הלו!
5: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש תמיד משין ארץ!
2: יש באולפן...
6: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
3: שקט באולפן!
5: למען התרבות בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
7: ערב טוב, שלום.
5: שלום לשלום שלום.
7: שלום, ערב טוב, שלום. יש שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
5: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
7: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול הלך.
5: תודה, אתה שחקן, נכון?
7: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
5: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
7: לא באמת, לא קר שם, במציא צודקת.
5: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
7: אני נולדתי בסרילנקה. למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
5: כן, בסדר, אם לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
7: צריכה להגיד לי דבר כזה.
5: טוב, אז נדבר על סרי לנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרי לנקה?
7: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים. הוא סבא גר בסרי לנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרי לנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא. חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
5: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרי לנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרי לנקה?
7: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרי לנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
5: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרי לנקה?
7: סרי לנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד אחריף כאלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרון שרון רואים...
5: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרי לנקה.
7: כן, סליחה.
5: שלום, המשפחה שלך,
7: כן.
5: הם כולם היו תמילים.
7: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנו. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחריב קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
5: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
7: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
5: כן.
7: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
5: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
8: בבקשה, לקלה.
5: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
8: כן, לקלה.
5: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
8: כן, לקלה.
5: אתה מהודו.
8: מהודו, כן. מהודו, כן.
5: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
8: כן, כן, לקלה.
5: מה אתה הכי אוהב בארץ?
8: ערב טלטוטנים.
5: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
8: אני פקיר.
5: אתה ישן על מסמרים.
8: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
5: אוי, זה פתגם נהדר.
8: מה?
5: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
8: כן. אונטולי כנראה, הוא קונטו פעד, כנראה לו אנטארה.
5: מה הפירוש הפתגם הזה?
8: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
5: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
8: ערב תלתות...
5: לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם, אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
8: כן.
5: בסדר?
8: כן.
5: אוקיי, רול ביטיאר.
7: רול ביטיאר, 3, 2, 1,
5: וחירית. מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
8: פרט, כן, פרט. פרט.
5: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
7: הודו?
5: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
8: ערב טולטור.
5: לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי שמתאים לארץ?
8: לא.
5: מה לא? קאט, קאט.
2: קאט, קאט, קאט. לעזאזל, מה קורה? מה קורה? מה קורה?
5: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
8: And you? Yeah.
5: And then to sing Night of the Roses.
8: Yeah, yeah, yeah.
5: Okay?
8: Okay,
2: okay.
8: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
2: אני לא חייב לסבול את זה.
8: I don't like him.
2: טק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
3: שקר. רול ביטיאר, לך היא רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
5: רבי תנדור, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
8: כן.
5: מה הוא?
8: מה שאמרתי מקודם.
3: אז תגיד איזה...
8: ערב תנדור, תעלם, אני לא יודע, מה הבעיה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא
5: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, אה לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
9: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
2: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מפסיקה אולפן
5: שלהם. לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור על האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
9: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת, תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים, מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה, לא, לא, זה היה ביום שישי, יום שישי, איך יכול להיות יום, נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום, את יודעת למה נזכרתי בזה?
5: למה?
9: ישנתי על הצד, ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
5: גם אני.
9: באמת?
5: איזה קרם את משתמשת?
9: יש עכשיו יצא חדש.
2: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, דבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
5: תראי, תראי, הוא צודק.
2: אני סופג
5: אחר כך. אתה צודק, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
9: נחום התעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
2: גברתי, רבקה מנומסת.
3: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? 1,200 שקל, אני צריך לצרוק!
5: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
9: כן.
5: נו?
9: מה?
5: ראית את הבם?
9: כן, פתאום היה... עשן.
5: וראית את האבם?
9: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי עכשיו תודה רבקה.
5: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
9: כן.
5: תסתכלי טוב.
9: כן.
5: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
9: כן, כן, כן.
5: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
9: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
2: תגיד, שם אותה מצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
3: חברים, כסף!
5: אוקיי. את ראית הבן.
9: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
5: יפה.
9: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
10: די, את מטומטמת, מה יש לך?
9: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
10: מה עשיתי לך?
9: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
3: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
9: ערב של דותני
3: קדימה!
11: רק רגע!
3: עברה, אני אמרתי קדימה!
11: עברתי רגע!
3: אמרתי צעד! ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל!
11: תתחיל מהתחלה!
3: אבל אני חוזר ואומר ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל! ספורפל! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים. מי עשה את זה?
12: הוא עשה את זה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר.
13: אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
12: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
13: איך שחרור?
12: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
13: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
12: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
13: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
12: איפה 48 ואיפה אנחנו?
13: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
12: רק אחת.
13: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
12: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
13: על הבחורה, נכון.
12: על צילה.
13: לא צילה, אבל בצדי.
12: בצלל.
13: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
12: בחורה. בצדי. בת שבע.
13: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
3: מה אתם עושים?
13: שרים?
3: מה שרים?
13: בת שבע, בת שבע.
3: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי, בזמן הייתם גומרים.
13: כן?
3: כן, אנחנו בששת הימים.
13: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
12: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
14: אני לא ילד, פסח.
12: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
13: כן.
12: זה ילדה.
14: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
13: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
14: את מוטה?
12: מוטה, מוטה.
14: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
13: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
14: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
13: לא מחזיקים.
14: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
13: נגיד.
14: אל תגיד נגיד.
13: אני אגיד נגיד.
14: אתה לא תגיד נגיד.
12: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
14: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
12: אל תגיד לי, תגיד לו.
14: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
13: נו.
14: יום אחד היה לילה.
12: כן.
14: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
12: נו.
14: מה אתה חושב עשינו?
13: תה.
14: נכון?
12: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
13: ששצ'יק.
12: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו, אותו תה.
14: כן.
12: ממה עשיתם אותו, אותו, אותו תה?
14: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
12: שמעת, יאנו,
13: תה. תה עושים מתה.
14: כן.
12: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
14: אז ממה עשו אותו?
12: מקפה טורקי.
14: אני לא שמעתי על כך.
13: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
14: אבל תה עושים מקפה טורקי.
13: או תן לקפה טורקי.
14: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
13: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
14: לבן.
13: הולך עם פלפל חריף?
14: לבן עם פלפל חריף?
13: הולך.
14: השכל שלי אומר לא הולך.
13: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
14: רץ?
13: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי.
14: איך אתה עושה צחוק בחייך?
13: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
14: בלילה.
13: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
14: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
13: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
12: אם אני זוכר...
14: גנדי?
13: גנדי, גנדי.
14: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
13: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
14: היה פסח. מה? מה אמר לכם?
12: מי?
14: גנדי.
12: מי זה גנדי?
14: מה? גנדי, נו.
12: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
14: גנדי, נו.
12: גנדי מהפלמה.
14: כן, מהלוף.
12: אז מה אתה עושה לי, ג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי?
14: אתה מכיר גנדי?
12: בטח, מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? אמר לנו?
14: מה אמר לכם?
12: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים.
14: כן.
12: לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום.
14: כן.
12: היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
13: חירום.
12: חירום.
14: חירום.
12: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמושת אזל, דחילכם, תעשו משהו.
13: מי אמר?
14: גנדי.
13: גנדי, מילה במילה, כן.
14: תגיד לי, ועשיתם?
12: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
14: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
12: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
13: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
12: לא אותך משהו.
14: מה אני שומע?
12: חלש, רד מהעניין הזה.
14: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
12: חלש, פורגט איט.
14: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
13: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
14: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
12: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
14: היה פסח.
12: אפילו מה שמה זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
14: יפה דמרי, אני מכיר.
12: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
13: בטח, זה היה בפברואר.
12: נכון.
13: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
12: מה הוא יבין?
14: יבין, יבין.
12: זה ילד, מה יבין?
13: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
12: חיים יבין?
14: ספר לו, אל תקבל.
13: חיים יבין.
12: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רז בנדור. וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
14: בחייך.
12: צ'יק נוריס היה מצחק אותי.
13: סילבסטר סטלונה היה אני.
14: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחק אותי?
12: גבי עמרני. חלק, תוך כדי הפשיטה על רז בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
14: באוגי דוגי, כן.
12: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
14: כלום.
12: שום דבר.
14: והכנתם.
12: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חבר'ה, היה נס, נס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר. איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
13: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
12: איזה חבוב.
13: היה ככה מלא שערות לבנות.
12: כן, עם משקפיים.
13: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
12: כן, רזה.
13: רזה, גבוה.
14: נמוך.
13: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
14: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
13: לא, שערות לבנות היה.
14: בגין.
13: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
12: יצחק יער.
13: יצחק יער.
12: יער, שדה.
13: שדה, יצחק שדה.
12: יצחק שדה.
13: יצחק שדה.
14: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
13: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
14: מה?
13: התעקש, רצתנו, כן,
14: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
13: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
12: מה יש לראות? תמונה.
14: תמונה, מראים, חברים.
13: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב תמונות? פסח, תראה לו התמונה.
12: אני מאיפה יש לי תמונה?
13: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
14: מי זה מצולמים, פסח?
12: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
14: מי זה?
12: זה רבין.
14: בחייך.
12: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
14: דדו.
12: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
14: איפה אתם בתמונה?
12: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
13: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
14: למה התחבאתם?
13: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
12: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
14: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
13: לא רואים עליך.
14: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
12: נגיד
14: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
12: כן.
14: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
12: איזה מרק עדשים?
14: מרק עדשים, נכון.
13: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
14: רוטב סמחמח של עגבניות.
12: עם פלפלים קטנים.
14: פלפלונים, אז הרגע.
13: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
14: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
13: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
14: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
12: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של השיר ברוך ג'מילי.
14: נכון?
13: זה השיר חביבי, מה אתה אומר?
15: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
13: היום הסעודה האחרונה?
15: On the house.
13: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
15: בוודאי שאני ספרתי.
13: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
15: אני אומר לך שאני ספרתי. מחר משתחררים.
13: חבל.
15: מה חבל?
13: מה נעשה? לאן נלך?
15: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
13: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לבחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
15: לאן אתה הולך?
13: לטורונטו.
15: מה אתה עושה שם?
13: דולרים.
15: דולרים בטורונטו?
13: דולרים בטורונטו.
15: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
13: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
15: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
13: חס ושלום.
15: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
13: עוד יותר פחות.
15: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
13: מה עושים?
15: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
13: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
15: לי יש רעיון.
13: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
15: חס וחלילה!
13: אני לרגע פחדתי.
15: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
13: פחדתי ששכחת.
15: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
16: ציגה לבפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
13: בוא נאגוז את הטוקים.
16: אני חוזר, ציגה לבפיצה לחדר שחרורים.
17: כן, נשאר?
18: שלום לך, מגנמי.
17: שלום, כן, בבקשה.
18: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
17: איזה חברה? אני לא...
18: מקבול המתמון.
17: כן, מה אתם רוצים?
18: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
17: נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פרנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאנט מחכה. פרנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו, פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורון, ציגלה. בוא, בוא לטורון. תשמע לי, בוא לטורון.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוק קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלה לנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, ולא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גגינים. דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: רנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלר במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מנאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת, הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: הייתה,
2: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטאלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקף?
2: שניכם נסגרים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר. אפשר 30, 32.
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק.
2: 96,000 דולר, גם
1: אתה? זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, תחת לבלטות מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעצית של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שקשלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאוי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. הבנאי שלו. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאוי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאוי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא את הכל! רק
3: תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט.
1: בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא.
0: מה זה?
3: מה זה? בוא, בוא, בוא.
0: מה, אל
3: תפחד. זה דוב מעולף, מרנאוי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה. ציגל, תגמור מהר, אני מת להשתין. ציגל, תגמור.
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאוי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
3: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, תגבור מהר, תן לי טובה. תגבור, תגבור.
1: בוא, מנאוי, בוא. לא!
0: הנה עוד, הנה, מה אתה עושה, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאוי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאוי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאוי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגיד שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאוי. תכף אתה תראה.
0: הוא עושה בראש לו, הוא להעלך! וואי, תחזיר את הדולרים!
1: אל תדאג מה נאוי, תחזיר את הדולרים לנאוי!
0: הוא עושה לו!
1: אל תפחד מה נאוי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאוי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: אמר נאוי, זה דוב, זה לא חמור.
4: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור. על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יאללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בוא. כן, כן, אתה, בוא. בוא לגשר.
5: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
5: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
5: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
5: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
5: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב.
1: בוא הנה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
5: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
5: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
5: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, אבי, ז'גדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
5: אני?
1: משהו הבאת.
5: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס, מה חס,
6: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
1: בוינה, בוינה. זה שלך?
5: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
5: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
5: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
5: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
5: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים זה, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
5: עכשיו לא חסר כלום, בחייך. עזרה דיירקט גיימס.

0: נשמה.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר. כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: שבאמת אוהב את קוקו. זאת המתנה המושלמת לחג.
1: לוטו, לא. נשר, לא כך. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. יותר גבוה. ניתורים גבוהים, נשר. יופי, גבוה. זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. מבט תקיף, חזה חשוף. כן. תשמור על כל ניטור, נשר. כל ניטור חשוב, תאמין. יופי.
2: שלום לך, אדוני.
1: שלום, שלום. בחזרה. תחליף.
2: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
1: תושייה, כן.
2: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
1: שמחת סקנתי. יופי, אופ, זהו, בחזרה, יותר שלילו, יופי, תמשיך.
2: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
1: ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
2: וכי למה?
1: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, יותר
2: תמהים, זהו. תמהני, אדון...
1: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
2: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
1: איפה?
2: בבית הספר.
1: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור.

0: קולט את הכדורה חוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפשוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי,
1: לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, תאמין, אדון דוז'יה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
2: נשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
2: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
2: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
2: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
2: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
2: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
2: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף ראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
3: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
0: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר.
3: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
3: אבל יש רק 24!
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
3: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
0: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
3: מה זה ג'אמפשוט?
0: ג'אמפשוט, יש תמיד... תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם!
2: תנועה.
0: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
2: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay.
0: Okay,
3: that's
0: it. You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay. Okay. Ma?
0: Mamba, you don't understand?
3: No.
0: This is the ball.
3: Yes.
0: This is the cell.
3: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
3: Okay.
0: One, two, but I'm going to go. But he's also going to go. On the legs. מתחת לבטן, קום, את הכדור לתוך הסל.
3: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הסל, לתוך הסל.
3: איפה הסל, איפה?
2: הוא לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשר?
3: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
3: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
3: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
3: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה,

0: בשביל לתת לו קצת כבוד,
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה, איפה היו קודם לישראל? איפה היו בני ישראל?
2: במדבר.
1: בבריכה?
2: בבריכה.
1: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים, נשר?
2: בגלל החמסין.
1: בגלל הכבוד.
2: כבוד,
1: מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים, נשר?
2: יש לי התכווצות.
0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
3: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיקסלה, שמן! תאמין לי!
4: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהם. תשמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
3: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
3: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
3: ומי יהיה הגננת?
0: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
3: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
3: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגלה, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגלה. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
3: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה ושגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בהגבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, אני אגיד, אתה תגיד את זה.
3: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
0: גמרנו.
3: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלה שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה איזה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
3: אני גמרת.
0: ומה עם רישיון?
3: איזה רישיון?
0: לא אין לנו רישיון, ציגלה, אתה לא מבין את זה?
3: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
3: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל, זה משגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה בהמון דמי, זה משגע, ציגל.
3: זה עושה
0: ראש
3: שלום. שלום. בשמי ובשם הנהלה.
5: שפה מחול להחזיה לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
5: ישתה? זה השלט מחול, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
3: נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
0: בוא נבוא נקציב. מה שנכון, נכון.
3: אני מוכן לשבוע שאדוני בא לעזור.
5: נכון.
3: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיק של הבוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד.
3: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
5: מה?
0: הוא לא שומע, ציגה לגשתי.
3: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
5: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
3: איזה מכונים?
5: כל מיני מכונים, מכון להחזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, אין כולנו.
5: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
5: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
0: בוודאי!
3: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
5: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
3: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
5: אני גם רציתי לדעת...
3: כן.
5: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
5: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
3: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה אתה משגעת? מה אתה...
3: תגיד, זה המיטה בחוץ, אני לא שלך, נשקיק אותו ונמתח אותו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
3: דייצו,
5: דייצו.
0: יש אפשר להוסיף לי כמה סיפורים. הוא אומר שאנחנו...
5: אנחנו מה?
0: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
5: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
5: האימא של המקה.
0: אתה תגיע אליה, קבגה.
3: בן כמה אתה?
5: בן כמה אני נראה?
3: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפות,
5: תגיד. דוקטור, היית נותן לי 25?
3: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש בו, תגיד לבן כמה. אתה לוקח ויזה?
3: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
5: כן.
3: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
5: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
3: איזה למשל?
5: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
3: פרחים?
5: כן.
3: פיקשלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
5: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הגעתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
3: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
5: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
3: גלדיולה.
5: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
3: כן.
5: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
3: כבר. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
5: שנה.
0: שנה?
3: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
5: כלום, תסתכל.
3: מה הפלא שאתה...
5: מה?
3: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
5: הכל.
3: ובלי הגבלה.
5: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
3: יופי.
5: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
3: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
5: כמה?
3: פיקסלה, תסגור חשבון.
0: מה?
5: כסף.
0: אתה רוצה כסף?
5: לא!
0: אתה עושה את הטיפול.
5: כמה זה עולה?
0: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
5: אני רוצה לשלם.
0: אתה רוצה לי זה. זה בדיוק משהו... אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו... עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות... אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות. 5,000 לירות.
5: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, כבי.
3: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
5: מה אתה אומר?
3: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
5: כמו גרי קופר?
3: כן, גרי קופר גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו גם
5: אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
3: אתה תהיה גבוה כמו אלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
5: קולומבו?
3: קולומבו שלום.
5: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם אותך. שמעת? שמעת? ציג אלי, אני אומר לך זה שוטף. תשמע, תשמע, כן.
5: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע את
3: זה. איך תחליש את המיטה היפה מבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? קאמרה לקס, לפני התיכון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
0: תבדוק.
3: פיקסלה שעון.
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
3: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר, מהר.
3: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זאת
3: דופק. אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר הלב, הלב. אתה מזמין אותי! משכר הלב, הלב. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. משכר הלב, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
3: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני
3: משגיע,
0: מה אתה רוצה?
3: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
0: מה אתה רוצה?
3: מוסד.
0: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד?
3: אלכס,
0: חבור,
3: אלכס. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
0: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
3: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
3: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
5: שחרר, לאט.
3: שחרר, אה! לאט, לאט, לאט. לא, אתה מפריע.
0: לא לצעוק, לא לצעוק.
3: לא לצעוק. אתה עושה, זה כואב?
5: כן.
3: תחזיק חזק.
5: לא,
3: תחזיק לו את הידיים.
0: לא לצעוק.

0: זה?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: נו, מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המסר?
0: חבת עמק.
1: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
1: מה המסר?
0: ילד זבל.
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, אתה צורח לי פה.
1: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן. חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: את חולה לי, העירו אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
1: את חולה לי, העירו אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: את חולה לי, העירו אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: את חולה לי, היו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: את חולה לי, היו אותו, מטומטם.
0: קצת שהורים יבינו. מה? אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר.
0: אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפקד, הוא מפקד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תתקשרי. טוב, טוב, טוב.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
1: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
2: בסדר, מה שפת עלש? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
2: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: צפן, איך אתה לא מתבייש?
2: יש שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
2: את מלאה חרה, יא בטטה. יש שמנה.
0: צפן.
2: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נע.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
2: יא בטטה.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
3: תנסי!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
2: את יכולה להיות אימא של קריית עקרון, יא בטטה. יש מנה, כל השכנש, יש יא בטטה.
1: את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אי פה, את שמה טף דאבל קסט, יא בטטה.
0: לא מנה, הערת לי את הילד.
1: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמי, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש לך.
1: שרון! המשחק התבטל.
4: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 אתם, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה.
5: רפי!
4: רפי! בואו, קוראים אותך, בואו. תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי. לא, בטלוויזיה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה. אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה.
4: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
6: אני לא יודע.
4: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה,
4: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
6: מה זאת אומרת איזה הופעה?
4: איזה...
6: מה,
4: אני... אני לא... הוא מצלם אותי.
6: הוא מצלם עכשיו
4: בטלוויזיה. כן. ואז זה הולך בטפל כל זה. בטלפון.
6: כן.
4: ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
6: טלוויזיה.
4: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
6: כן.
4: נכון?
6: כן.
4: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
4: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
6: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
4: מה אתה רוצה? צחוק
6: עליי. אני לא רוצה לדבר. אתה אומר, תהיה בתאי, איפה תהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
4: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
6: אז מה?
4: איזה הופעה, איזה קטע איזה, בטלוויזיה.
6: איזה תשדיר.
4: תשדיר, תודה רבה לך.
6: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
4: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
6: לא, אני חושב מוקד.
4: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
6: זה אולי מרושה.
4: מרושה.
6: לא יודע.
4: קשקשת, זהו.
6: תעשה צחוק.
4: טוב, טוב, הגמן. אל תעשה לי ברז, אני אשאל אותך כמו שקבענו.
6: כן, מה?
4: אה, בסדר, מי זה?
6: הנה הוא בא, בא.
4: מי?
6: זה מהטלוויזיה.
4: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
6: מה פאר?
4: לא פאר.
6: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
4: רפיק חלבי.
6: איך רפיק?
4: רפיק. אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
7: מה שלומכם?
4: שלום, שלום חביבי.
7: שלום לכם.
4: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
7: שלום, שלום.
4: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הכבוד. איזה גביר.
7: כן.
4: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
7: כן.
4: כל הכבוד לכם, אבל. אתם חבר'ה... כן, שכחתי את...
7: כן.
4: סליחה, יש לנו... רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
7: שלום, שלום.
4: ושלום לכם ושבוע טוב.
7: שבוע טוב.
4: חג שמח.
7: חג שמח.
4: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
7: סוכו של יום.
4: איצ'י קדנה.
7: כן.
4: רק, סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
7: אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד?
4: אנחנו ככה יענו צמד במצורת.
7: צמד זה יופי, כן.
4: אתה שמעת, צמד הפרברים?
7: כן.
4: זה לא אנחנו.
7: כן.
3: בין חתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
7: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
4: על העיני.
7: על הכיסא, כן?
4: על העיני.
7: על הכיסא.
4: על העיני, עיוני.
7: כן. שמך. שמך.
4: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
6: הוא יודע, יודע.
4: ארון.
6: ארון, ארון.
4: למה, למה, למה? למה חשבת פינחס, וואי?
6: ארון.
4: ארון, אני סוהר 42093.
7: כן, משמך אתה.
4: רפי הוא עשיר 42092.
7: כן.
4: רפי, רפי, כן.
6: רפי.
7: רפי.
4: רפול, רפול.
7: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
6: פרי?
4: פרי גורס.
7: האם גם אתה, האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
4: מה, תרגום, תרגום.
7: האם גם אתה כותב לפעמים?
4: לא,
6: לא. לא.
4: מה לא?
6: אתה חותם?
4: מה לא? שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
6: אבל אתה לא חותם.
4: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות עברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
6: מה יש?
4: אם יש התפערויות.
6: מה זה?
4: איזה? אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
7: התפערויות.
4: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ותאמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובך. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
7: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
4: כן.
6: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
4: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
6: למה אמרת מוזה?
4: מה?
6: למה אמרת מוזה?
4: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
6: אתה יודע מה זה מוזה?
4: יאללה, וואלה, אני לא יודע מה זה מוזה.
6: מה זה מוזה?
4: מי לא יודע מה זה?
6: תגיד לי מה זה
4: מוזה. יאללה, עזוב, כולם יודעים מה זה.
6: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
4: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
6: תגיד לי מה זה מוזה?
4: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
6: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו ומכיר את
4: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
6: דוד הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה תשמע איזה קטע.
4: אלא זה שיר זה אורגינל.
6: יש לנו סגל מיש.
5: למה? אל תשאיר את זה.
6: למה?
5: מה, אתה משוגע אתה?
6: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
4: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
6: אבל זה דוגמה, אל תעשה
4: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
6: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותך.
4: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
6: למה, מה יש לך?
4: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
6: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
4: בוא, אז תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
7: דוגמה, כן.
6: שאלת חיים?
4: תן גר.
6: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשקן שלו.
4: אלויה, אלויה.
7: כן, כן.
6: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
7: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
6: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
7: אלמנט. כן.
6: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
4: לירי,
6: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
7: ברוטו.
4: ו-40% בבית סוהר, נטו.
7: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
4: כן,
6: לא. לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לצפות.
7: אתה תחזור לפה?
6: יש לצפות.
7: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
6: לא, אני מהתפוצות.
7: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
4: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
6: כאילו שאתה יודע איפה זה.
7: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
4: מה, אני אטלס חרטא?
7: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
6: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
7: כן, רפי, באמת,
4: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה אם אתה מה קעתך? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה. תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
7: כן, רפי, מה
6: נשתנה?
7: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
4: מה שאל?
7: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
4: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותי. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפו, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! הצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
7: בחור נפלא.
4: חיית עניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
7: כמה זמן?
4: שבועיים.
7: שבועיים?
4: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
7: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
6: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
7: בצורת שיר, עם מנגינה.
6: בטח.
7: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
4: למה לא, עד רבה.
7: מעדה.
4: עזוב, אני ככה קצת.
8: Thank you. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה מחבש לדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס. יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית. היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. שאולי, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. היא בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנטרן. בכל בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפתל. בחורה ממפתל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנים מתעורר, בלגן בראש. בשביל זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה... מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג ביי. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
9: התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
10: אנחנו באנו מפה.
9: תסלחו לי רק לרגע אחד.
10: סלחנו.
9: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
10: איפה?
9: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
11: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
9: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
11: חן. מה שלומך אתה?
9: חן.
11: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
9: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
10: לא השתחרר.
9: לא?
10: הולך להתחתן.
9: מזל טוב.
10: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
9: חופש, כן.
10: אבל אל תכתוב את זה.
9: לא.
10: לא לכתוב את זה!
9: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
10: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
9: גולדפינגר,
10: כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
9: למה?
10: היה קצר.
9: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
11: מה אתה עושה צחוק עלינו?
9: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
10: מה?
11: זה ברצינות?
9: ברצינות הכי גמורה, כן.
11: 50,000, מה היית
10: עושה? מה?
9: 50,000 לירות, תבינו תקילין.
11: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
9: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
10: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
9: אתם ביחד?
10: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
11: לא.
10: למה?
11: למה שאני צריך את הכסף?
10: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
11: מה אני אעשה? אני חנוק.
10: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
11: טוב, בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
10: סמוי, טוב, למה, מה זה סמוי?
11: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
10: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
11: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
10: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
11: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
10: טוב, אני אתחבא.
9: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
11: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
9: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
10: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס.
12: מה פתאום טוס?
10: טוס, כן.
9: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס.
11: הלו.
9: כן.
11: 2,500 לירות עולה טוס?
10: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
11: 700
10: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
9: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
10: הוא אגיד לך, רגע.
11: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
9: לא רע.
11: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
9: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
10: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרל? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות, וחמוצים, ופיתות, וזיתים.
11: 50 לירות.
10: 50 לירות, מינימום.
9: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
10: הוא הגיד לך, רגע.
11: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
9: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
10: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה משהו דרך. אתה שכחת משהו.
11: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
10: כן, ספרייה, כן.
9: ספרייה ב-8 לירות.
10: כן.
9: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
10: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4 ל-3, 1 ל-8.
9: טוב, רבותיי,
10: אנחנו... 9.
9: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
10: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
9: זמבורה?
10: כן.
9: מה זה זמבורה?
11: זה צפצפה.
10: זה זמבורה. זה מה שעושה פרה זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
9: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
11: טוב, אז תן 5,000.
10: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
9: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
11: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
10: יש לנו.
9: יש לכם דירה.
11: יש.
9: איפה?
11: בכלא 6.
9: איזה מכונית אולי?
10: אנחנו, יש לנו את הניידת.
9: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
11: אני אולי, אבל הוא לא.
10: אני חתמתי קבע.
9: טוב, רבותיי, מכל מקום... היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
11: שלום.
10: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
9: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
10: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, גנבי!
13: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
14: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' 3 שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
13: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך, אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
14: חדווה יקרה, נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר ומדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
13: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
14: יקירתי, מעולם לא פגשתי אימא שכה דואגת לעתיד בנה. הם כל מסורה ומתמסרת לעניין. הם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור התמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הכליאה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיעה האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
13: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדבוש.
14: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל, אתה מאמין?
0: מי? טוויל?
1: טוויל
0: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלק יא סלמנדרה, יאללה וואלק יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר,
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד,
1: אהלן. סבח אל-חיר עיוני, מה עניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים,
1: תרים.
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: ודה ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עוונות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. וטחים לדחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליאן. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלבנו כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח
3: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתם איפה מלאכת?
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
1: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ים סוף,

0: Caralo Meyer. Amore, Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מאיר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
2: טוב, תחכי.

0: il Shir Barpur Tzalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי.
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, קבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
6: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
4: קבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
5: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,

0: chiamano troppo.
1: Achì.
0: E non chiamate, piano piano.
1: Achì.
0: E non chiamate, basta. Vieni a chi cavata a chi. E ma che cosa?
2: Che joken. הקשקבלה זה עולה עלינו
0: מי? מרגו?
2: לשבור אותנו עם הלבנייה
0: מי? מרגו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרגו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרגו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרגו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבס בשווארמה
0: למרקו?
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו
2: קדימה עזרה
0: אני פה מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Τα
1: του λέει αλέ Παγκαρά
0: Ρέτσα
1: Ο Τζόλος έχει ο ροχτή
0: Ρέτσα
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐν
0: Αχζεντήλα
1: Μα καράλα
0: Ρωτσέα
2: Μα σίτα μέιρ
0: Ρωτσέα
1: Το μα Σωτέτ με να σιπούτια μέρα
3: Γκβίνα Γκβίνα Είμαι ο Γκορ
0: Δε Ζεντήλα
3: Σαλόμ λα
1: Δε Μάρκο
3: Αθέμ ζοχρίμε τσάσον αρόχ Δε σάχ ο τόζ μάλκα μη μετούλα
1: Σιτ χατνά είμαι ούτα με αφούλ
0: Μύρα, μύρα, μύρα, μύρα Δε שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה
3: רבקה האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה
1: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
1: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
1: מי? מרקו?
3: אך ז'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
4: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: מיד אחרי מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: שיילה!
2: יו יולה!
1: Bring me a buffalo from the cantina.
2: The cantina is open?
1: Then she's farmach.
2: She's farmach?
1: Yo.
2: She's the stuck in buffalo?
1: Nein, the stuck in buffalo.
2: Buffalo, she's the stuck?
1: The stuck, the stuck.
2: So bring me a Coca-Cola with buffalo.
1: Shaye.
2: Yo.
1: She's the stuck in buffalo.
2: She's the stuck in buffalo. So bring me a Red Bull with buffalo.
1: Muss, muss.
2: Red Bull, Red Bull.
1: Sie ist ein Stück in Baffle.
2: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle.
1: Oh, oh.
2: So.
1: Ah, ja.
2: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ist verkackte Weg.
1: Du fragst mich als ein Mumche?
2: Nein, als er verkackt.
1: Im als er verkackt, er habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachem.
1: Shalom aleichem.
3: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: Wo ist doktor? Reit Yiddish.
3: Was ist
1: das? Das ist ein Arabisch. Das sagt das Scheine. Das ist Arabe. Wo ist das Yiddish? Yiddish? Das ist ein Fiege.
2: Inti fada? Great CD.
3: Ja, bissi.
1: Ja, bissi.
3: Was ist der Abteilung, was befreit mobilisierte Autos?
2: Jo, jo.
0: Tiro, איזה משפט ארוך נתנו לי.
3: Ich hab gekriegen einen Brief zu kommen aufnehmen, meine mobilisierte Chevrolet.
2: Mir hat das geschrieben.
3: Wir können sie ja wegnehmen.
1: Ja, vor Gesundheit.
2: Die Schlüsseln sind drinnen.
0: מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוכס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוכסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו, כן כן אתה, בובו. בובו לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: אה, יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורח.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה, מה הבאת?
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב.
1: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב. בוא, בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, אבי, ז'גדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס... מה חס...
1: זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחיים.

0: לילות, כפות רגליך מסריחות. ובימים, כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו, שיטפל בזה. שיטפל בזה. שימי תוש.
1: יש, מגעים! תקווה!

0: I thought it meant Downstairs, give it. Yeah.
1: Man.
0: Man.
2: שלשום קיבלת 10 שקל, אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל, זה כבר 25 שקל, בממוצע.
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך.
2: למה אני עצבני? תראי איך את תראי את ים
1: המחנה. מה הקשר לעשיינת?
2: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
2: כן?
1: כן.
2: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודין, סיליקון, משהו. גור הנפש, ומה זה הזקן הזה? ממתי יש לך זיתים?
1: החלפתי גלולות.
2: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני סימנתי אותה.
2: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
2: מה? לאיך את אשתי לבא?
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
2: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יואו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
2: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
2: זרי.
3: זה נורא עמום הבא.
2: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
3: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
2: מה? תורידי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
2: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
3: אם אתה יכול...
1: זה לא בדמות.
2: לא, לא, לא, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
2: כן?
1: כן.
2: בבקשה.
1: בבקשה.
2: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המגרעות
2: בשורות?
1: בסדר, בבקשה. אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
2: נו.
1: הנה, יש לי מגרע, אוקיי.
2: בבקשה.
1: עוד לא מצחיק, אוקיי. כשאתה קם בבוקר, אני רואה את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את צורה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, הגעת למטה, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. למה אתה עצבני? זה לא בריא לי.
2: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים. מה יש לך?
2: מה יש
1: לך?
2: מה יש
1: לך? זה לא בריא לך.
2: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור.
4: אבי. דוד, תעמוד מצוי.
2: הוא אומר לך,
4: מה אני אמורה להבין מזה?
2: אז אצלים בתוך מנה.
1: אלוהים אדירים.
2: תזהרי על הביצי.
1: דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
2: אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה.
5: תתקשרי.
4: מה?
5: מה? תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף, תתקשרי. תתקשרי.
4: למי? למי?
5: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, המגרילה. תתקשרי. תתקשרי.
4: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
5: תתקשרי, המגרילולה. תתקשרי.
4: סתם להתקשר. דבי, הלו, רותי, מה המצב? תתבטן, סתם התקשר, אין לו משהו עושים. דוד, לא, הוא ישן. תודה רבה.

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים, תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסח.
1: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר לבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסח.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב, מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול.
1: לא היה גול.
2: אין נגד עולה.
1: לא היה גול.
2: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רב שג'רג מסורת.
4: אתה קיללת דברים.
1: תהיו, מה עם הגול נפש?
2: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
4: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
5: לחצץ רץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוץ רץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה.
5: אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו
4: נה!
1: אתה רב עכשיו! אתה רב!
2: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא לך.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
2: אמרת לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משמר כסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בנוער. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: היה אופסייד!
2: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך, עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל...

0: איך אתה הגעת לזה?
1: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
0: לא היה?
1: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
2: ראו ברור.
0: מילה אני כבוד הילד.
1: הייתי שם.
2: איפה?
1: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
1: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית.

0: שמש מתחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: אני רעב.
2: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
1: זה הכל בגלל הוועד.
2: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
1: אתה.
2: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
1: כולם שופטים.
2: אין, מי כולם? מה כולם?
1: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
2: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? הם חמוצים. ושתייה ופיתות.
1: פיתה זה חמץ, שמעו.
2: פיתה יבשה זה חמץ, פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
1: איזה תוספת?
2: סלט עם צ'יפס.
1: אני רואה...
2: יוחאי, אתה מריח משהו?
1: אני חושב זה פלאפל.
3: פלאפל.
1: פלאפל.
2: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
1: פיתה.
2: אתה זוכר איך נראית פיתה?
1: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
4: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
1: כן.
4: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
5: ביס!
6: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
7: זה רעיון.
6: תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
7: עדיין.
6: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
7: זה רעיון.
6: אה...
5: שבוע טוב.
7: שבוע טוב, אמרת.
6: שבוע טוב, יוסי.
7: טוב, תודה. נו, הרגע משקל.
5: איך אצלכם?
6: ברוך השם.
5: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
7: זה רעיון.
6: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
5: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
7: פלאי פלאו.
5: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
7: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
6: נו, דיברת עם ראש העיר?
5: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
7: במקלט?
5: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
6: גם על הקפיטריה.
5: בייחוד על הקפיטריה.
6: יופ.
5: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
6: נו.
5: אתה זוכר?
6: כן.
5: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
6: איך תגרד?
5: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
6: 10 קומות ומגרד?
7: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
5: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
6: ועומד?
7: למה שלא יעמוד?
6: בגלל הרוח.
7: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
6: כן.
7: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
6: בדיל?
7: בדיל.
5: בדיל מחליד.
7: זה בדיל תוצרת חוץ.
6: טוב, ואיך יגיעו המים?
5: לקפיטריה?
6: כן.
5: עם צינור? איך מגיעים מים?
6: אתה היית בבית של אלקוצר.
5: נו.
6: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
5: לא מגיע מים?
6: לא.
5: יש לו צינור?
6: לא.
7: אז מה אתה בכלל מדבר?
6: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
5: מים מתעייפים?
6: בוודאי.
5: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
7: עבד,
5: מים מתעייפים? שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
7: אתה היית בצורפה?
6: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
5: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
6: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
7: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
6: מה צודק? אתה איתי או איתו?
7: אני מהאום.
6: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה, אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
5: לא יבחר?
6: לא.
5: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
6: עם צינור.
5: לא עם צינור, עם עברון.
7: עם עברון?
5: עם עברון. כן? איך עם אווירון? יש שיטה מיוחדת היום, יש מין אווירון דוד כזה,
8: אווירון, אווירון עם דוד,
5: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
6: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
5: לתוך הפיילוט?
6: כן.
5: לעברון?
6: כן.
5: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
6: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
5: נו.
6: האווירון דוד מגיע.
5: כן.
6: זה דוד שמש?
5: לא.
6: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
5: כן.
6: מאלומיניום.
5: כן, כן.
6: אתה מגיע.
5: כן.
6: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
5: וזה לא משפריץ?
6: אלומיניום עיוני.
5: מה זה רעיון? זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
8: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
5: כן.
8: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. יש לי לחבר'ה.
5: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
6: ותזמורת.
5: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
6: תדבר.
5: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
6: ידעתי.
5: תזמורת אורגינל.
6: ידעתי. איטלקים?
5: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
8: הם גיטרות?
5: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
8: כמה חוטים יש בגיטרה?
5: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: Halo, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומת? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חושך? אתה מפחד בחושך. ובטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
1: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
0: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיי נישואים שלך הרוסים.
1: חיי נישואים שלי מאושרים.
0: באמת? אז למה באת לבד?
1: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
0: אשתך בחוץ.
1: שיקרא לה?
0: לא, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
1: אני אקרא לה.
0: אז לא תקרא לה, תהיה גבר.
1: אני אקרא לה.
0: למה אתה לא קורא?
1: אני אקרא.
0: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
1: אני אקרא לה.
0: תקרא לה, תהיה גבר.
1: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בכדי שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי.
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות ללות שגורמות לוישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
3: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: סגור את הדלת! סגור את הדלת! אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת! אין לה שירותים! גברת, אין לה... אז אצל טופס, כן? אצלנו לא! עוד מילה אחת את עפה מפה! שקט, חברים!
4: שקט!
3: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים! נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד! שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
4: שקט!
3: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע! כל הפרה שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב. אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקרקל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
5: שקט, אולפן.
4: שקט!
5: שקט! לא להסתכל למצלמות.
3: רול VTR 7, 6, 5, 4. סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
6: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
5: קאט.
6: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
6: בסדר, אוקיי.
5: שקט!
3: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
6: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
6: נו, מה?
3: קדימה, שקט, רבקלה, שחקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה, שקט, מצלמות זום רול מיד 25, 36, 99, בינגו!
6: שבת טוב וערב שלום.
3: קאט, שקט
6: באולפן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקה לי.
6: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי. שקט, קאט, רול VTR 19, 15, 21 והמספר הנוסף 10.
6: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
7: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים, גברות אנשים, אנשות ואנשים.
6: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
7: למשל באבנים.
6: יפה.
7: מה בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק לבן אדם, או לבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
6: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
7: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
6: לא, מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
7: כן.
6: מה אתה עושה?
7: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
6: למה בתה?
7: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
6: אפשר לראות את הנחש?
7: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
6: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
7: חו-חו-חו. נחשה הזמנית, נושכת, נוחשת, נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודי יקר.
6: סליחה, איפה הנחש?
7: לא יודע, הלכה.
6: אין, הנחש לא במזוודה?
7: הלו!
6: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן. יש אולפן בנחש. יש בנחש ארץ.
3: יש באולפן.
7: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
5: שקט באולפן.
6: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט. שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה. זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
8: ערב טוב, שלום.
6: שלום לשלום שלום.
8: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
6: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
8: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
6: תודה, אתה שחקן, נכון?
8: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
6: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
8: לא באמת, לא קר שם,
6: זה צודק. לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
8: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
6: כן, בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
8: צריך להגיד לי דבר כזה.
6: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
8: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
3: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
6: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
8: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
6: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
8: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרב שרון רואים...
6: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
8: כן, סליחה.
6: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
8: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
6: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
8: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
6: כן.
8: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
6: דיברנו על מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
5: קשה
6: לקלט. לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
5: כן, לקלט.
6: אז אני אשאל אותך כמה שאלות. אתה מהודו.
5: מהודו, כן.
6: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
5: כן, כן, לקלט.
6: מה אתה הכי אוהב בארץ?
5: ערב טלטוטנים.
6: זה בסדר. כן, אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
5: אני פקיר.
6: אתה ישן על מסמרים?
5: כן, כמו אומר פתגם אורי, מי ישן על מסמרים, חסר לו בורק.
6: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
5: כן. Un tori que le ganaba un cuento pa tiene que lo antar.
6: Ma paro ese pitgama ze.
5: Shne kabarditim. Alonia. Aonia titaka bahar.
6: Ay, ze mishpat nifla. Ze mishpat nifla. Ata yoda ma. Shanachna natkhil laklit, ani eshal otkha va ata tagid ta pitgam, okay? Ze beseder, ata evanta, ata yoda ma lagid. כן?
5: אירי פלטות...
6: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם, אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו.
5: כן.
6: בסדר?
5: כן.
6: אוקיי, רול ביטיאר.
9: רול ביטיאר, 3, 2, 1,
6: וחירית. מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
5: פרט, כן, פרט, פרט.
6: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
5: הודו?
6: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
5: אירב תלתו.
6: לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי שמתאים לארץ?
5: לא.
6: מה לא? קאט, קאט!
9: קאט, קאט, קאט, לעזאזל, מה קורה? מה קורה?
6: לא, לא,
9: מה קורה?
6: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
5: Idiom? Yeah.
6: And then to sing Night of the Roses.
5: Yeah.
6: Okay?
5: Okay,
9: shit!
5: I don't like this guy.
9: אני לא חייב לסבול את זה,
5: כמובן.
9: אוקיי, טק שלישי! עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה! 3, 2, 1, אלוהינו!
6: רבי תנדור, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
5: כן.
6: מה הוא?
5: מה שאמרתי מקודם.
9: אז תגיד את זה.
5: ערב תלתות, אני יודע, מה הבעיה? אני לא נתן את זה, אני לא
6: נתן את זה. עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד, לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
10: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
9: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים חצי תרזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן שלם.
6: לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור על האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
10: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום... נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא תורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
6: למה?
10: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
6: גם אני. איזה קרם את משתמשת?
10: יש עכשיו יצא חדש.
9: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, כי יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל! אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
6: תראי, תראי, הוא צודק.
9: אני סופג אחר
6: כך את זה. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
10: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגראז' ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
9: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלף מדיים שקל, אני צריך לצרוע פה.
6: תני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
10: כן.
6: נו?
10: מה?
6: ראית את הבם?
10: כן. פתאום היה... עשן.
6: וראית את האבם?
10: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
6: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
10: כן.
6: תסתכלי טוב.
10: כן.
6: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
10: כן, כן, כן.
6: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
10: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
9: תגיד, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
10: חברים, כסף!
6: אוקיי. את ראית הבם.
10: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
6: יפה.
10: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
11: די, את מטומטמת, מה יש לך?
10: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
11: מה עשיתי לך?
10: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
9: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
10: ערב תמתות
12: מנסקי!
13: כן.
12: מה קרה שם?
13: המרפסת נפלה להם.
12: מרפסת נפלה?
13: כן.
12: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
13: אנחנו.
12: אנחנו?
13: אנחנו בנינו, כן.
12: זה בניין שלנו?
13: בניין שלנו, כן.
12: מתי בנינו את זה?
13: השבוע גמרנו.
12: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
13: בניין חדש, כן.
12: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
13: היו שני אנשים, כן.
12: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
13: היה חוג בית של הרב בגד.
12: שני אנשים?
13: הוא ואשתו, כן.
14: שלום לכם.
12: כן, אדוני, ומהר.
14: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
12: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
13: נו?
12: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
14: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
13: עם מי אתה רוצה לדבר?
14: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
13: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
12: לדיזנדורף.
13: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
14: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש. הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
13: כמה קומות יש לבניין?
14: ארבע.
13: נו, מה רע בקומה שביעית?
14: זה לא רע, אבל אין מעלית.
13: אתה חיפשת בכל הקומות?
14: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
12: אז מקלט יש!
14: יש מקלט.
13: מה אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלית.
12: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
14: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
12: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
14: טיפסתי על הצינור.
12: הצינור יהיה!
14: יש צינור.
13: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח, ואין להם על מה לטפל.
12: אתה לכל הפחות קיבלת צינור! תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
14: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
12: מה זה מרפסת?
14: לא.
12: מה
14: זה מרפסת?
13: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
12: לא, אתה עולה!
14: אתה
12: שומע,
14: יאללה.
15: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
16: כול בסדר.
17: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
15: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
16: אנחנו מתל אביב.
15: נעים מאוד, אני איצי.
16: אהלן איצי.
15: איך קוראים לך?
16: אפנר.
15: איך?
16: אבנר.
15: אבנר, אבנר. ולך?
17: אני אפרשה. אפרשה.
15: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
16: כן, אני עובד במסעדה בנקויון.
15: ואתה?
17: אני גם כן.
15: גם כן במסעדה?
17: לא, בבית חולים.
15: אז מה גם כן?
17: גם כן בנקיון.
15: יש עבודה, אה?
17: ברוך השם, ברוך השם.
16: יש הרבה לכלוך בנקיון.
15: קר, אה? קר.
16: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
15: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
16: אנחנו מן קלקיליה.
15: איך הגעתם למשמר האזרחי?
16: זה...
15: מה זה?
16: זה, אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר, לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
15: למה?
17: המשטרה לא אומר שהערבים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
16: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
15: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
16: כן.
17: לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
15: אז למה הוא לא פה?
17: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
16: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
17: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
15: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
17: חס ושלום.
15: למה אתם עושים את זה?
17: בשביל כסף.
15: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
17: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
15: מה?
17: משחק בוקר, בוקר.
15: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
16: כלבים, כלבים.
15: כלבים, כלבים.
17: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
15: הוא משחק קלפים, אה?
16: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
15: תגידו, מי? מי? מי? מי זה נתן לכם רובים?
17: אל בעל בית.
15: הוא נתן לכם רובים?
17: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
15: מה זה? זה רובה אמיתי.
16: בטח, מה יעשה שחוק?
17: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
15: למה? מה? אין לו אמון בכם?
16: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
17: זה מסוכן בשבילנו.
15: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
16: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
15: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
16: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
17: טרור נגד טרור.
16: والله ايشي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
15: ואתה?
17: אני משיג אותו.

מפיגה קצת את החום. שוב העיר הבאה הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

ממש גם בלחם. קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדיין ורסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא רצו שי, אני באתי, אבל לא רצו, כש... רזמטרי, אז מי שיומה?

0: ואם נותנים לו היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר למי שלמי בשביל מה באנו אצלך.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי הזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
0: הוא מתכוון להודי ערי.
1: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
0: הוא פרשנינו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה, שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, מרדכי?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום, בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לו. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מי שמים?
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. זה עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, סירבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למי סירבי בשביל מה נכנסנו את זה.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, משלבי. תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: هو اتعوررتي ما اني عزيز.
0: مش نبي
1: كيف
0: عليك على داعت فيين هيجيوا يمين بحوزات عينينو بشوفهم لتسيون של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר. לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי, עבורך?
2: לא.
1: والله نبهالتي كبر بحد مش تقولكم لاشير لي تعارض كل الحبوب بيروح
0: اه قوم راجع
1: انا لو هب روسين تامن يعني هب روسين بحياتي שאלת לונה, אני באמת אוהב, זה עם עלי, זה עם שמח, תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו. איזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזן שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: שווה. הרוסים עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה אתה מצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך בי ישו במים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: אולי נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש, כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסוך, אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר'ה.
1: אתה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צועק? חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, זה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים חמור
1: דבר.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: שאלתך.
1: מה הוא שאל?
0: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
2: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
0: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד לי זק, אני רוצה להיות בטוח.
0: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מבוקבקים, אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים.
0: שלושה.
1: שלושה.
0: שלושה רוסים. גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, כמה נשלח לך?
1: נשלח איזה קרטון אחד או שניים.
0: יופי, יאללה, שבת שלום לבין.
1: שבת שלום, רגע, תן לחשוב על זה.
2: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יומיים שלושה.
2: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
0: תיקח בשבילי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: כולם לוקחים?
0: בטח, כולם.
1: כולם.
2: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתורה דוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז למי לקח?
0: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
0: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשקול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום.
1: נזכן המצבות. איתק, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אוכל אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך חמוד, רק שבא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה מכיר אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את זה? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: וואו, מה, הוא שמר?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, זה רזה, מה?
0: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה, הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רשרה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתת בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחרי זה מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: חיילה, תגיד לדוד מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיילה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סבא. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: שתדע לך את זה. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: נשר לא כאן, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. ת, תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. אופ, יותר גבוה. אופ, ניטורים גבוהים, נשר. אופ, אופ, אופ, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניטור, נשר. כל ניטור חשוב, תאמין. יופי, יופי.
5: יו, זה, יו, יו, יו. שלום לך, אדוני.
4: שלום, שלום.
5: בחזרה, או, או, או, או. יו,
4: תחליף, או, זה, יו.
5: אדוני, ירשה לי להציג את עצמי שמי הוא תושייה. תושייה,
4: כן.
5: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
4: שמחת סקנתי. יו, יו, יו, יו, יו, יו, בחזרה, או, או, או, או, יותר כלילו, או, זה, יו, יו, יו, יו, תמשיך.
5: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
4: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
5: וכי למה?
4: וכי ככה. אופה, זהו, יו, יו, בעזרה, אופה, זהו, אופה. יותר מהיר, אופה, זהו.
5: תמהני, אדון...
4: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופה,
5: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
4: איפה?
5: בבית הספר.
4: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
5: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
4: באיזה מכון?
5: מכון ויצמן.
4: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
5: מה זה פיבוט?
4: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי,
5: לא, לא, לא, לא, אני לא מאמין למראה
4: עיניים. תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
5: שנשר ילמד באוניברסיטה.
4: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
5: מי זה ברקוביץ'?
4: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
5: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע למדתי את הנערים על שי עגנון, יוד למד פרץ, שין בן ציון.
4: לברקוביץ' לא הגעתם.
5: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן יוד דלת ברקוביץ'.
4: אני מתכוון לשחקן המהולל מם יוד קוף יוד ברקוביץ'.
5: מי הוא הנל?
4: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
5: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
4: למה?
5: נשר נמוך.
4: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניטורים, דרך הפרוזדור, ניטורים גבוהים, לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, היית מאמין,
5: אדון תושייה? לעולם, לעולם לא הייתי מאמין.
3: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
4: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
6: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
4: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
6: אבא, יש רק 24.
4: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אנס.
6: מה זה ג'אמסות?
4: זה שזה, אבל הג'אמסות.
6: מה זה ג'אמסות? ג'אמסות,
4: תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם. זה ג'אמסות.
5: מה? הוא פרזת עם חג גאון, אבל כבר תנועה.
4: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה שפרזת. פאקל.
5: הנער מבוהל, אדון ברזל.
4: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
6: Okay.
4: Okay,
6: that's it. מה?
4: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
6: Okay. מה?
4: מה? You don't understand?
6: No.
4: This is the ball.
6: Yes.
4: This is the cell.
6: Yes.
4: So put the ball in the cell, okay? That's all.
6: Okay.
4: One, two, מטרה. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
6: איפה
4: הרגליים? מתחת
6: לבית.
4: את הכדור לתוך
6: הצד. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
4: את הצד, לתוך הצד.
6: איפה הצד, איפה?
5: הוא לא רואה, אתה אומר.
4: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוט... נכון, נשף?
6: מה?
4: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא, לא, יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
6: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
4: לא!
6: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
5: אדון ורזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
6: בדיוק.
5: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
4: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
5: לא ידוע לי.
4: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודם לישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
6: במדבר.
4: בבריכה.
6: אה, בבריכה.
4: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשאר?
6: בגלל החמצין.
4: בגלל הכבוד.
6: בגלל הכבוד.
4: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשת?
6: יש לי התכווצות!

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפרו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגעגע לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלך הרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתי שהוא יגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול, אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנימה, ואלך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים אימיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב שאתה פרצוף, כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוזבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, המגיע עם כובע מצחיק הזה, ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן נגנר. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים איזה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע, דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה מזים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מאט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ארד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה היה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה עמו. אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה יהיה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? הכי רוסית יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח לך סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. שאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. שלא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואי, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, ונהיה לה ארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים? זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים בבתים, כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, תכנס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אהלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס,
0: פאפס. אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שם שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במשפל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם תפוגים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבייסה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה, באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב 3 הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, וואו, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיה את הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים, נשים, לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך, ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתם בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה על היחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה. לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, אין הזוגיות הזו הגיעה. אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישה חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקסיף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש, וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו, ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת, כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע לאמת, בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אן, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית, כל עוד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, לדלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בספה, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלף פנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני מרמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימה לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון. שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע לאמת. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחמה על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה הזו, לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז לך משפט, הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר שילד שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שזה ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעלים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אחורי. אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה, בולגרית,

0: אהבתה, והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה רגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים לשענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה כל המצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה עם מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור, והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה הוא, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'אקמן, אתה אומר. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגע! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה, לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. אבל המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפק הזה בסוף, נכון? זכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זו לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? 2 סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא עובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע הרחוב? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד, עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו את שבמבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל, אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראי לי שום בנייה. תראי לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם
1: לא חיוני.

0: ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שחמור אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל משדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מג"ב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויס כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא אכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן. לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם, איך?
2: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה. יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה ז... גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים עוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. שימחה, בוחן בסנדוויץ', יואו. עמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל מורח, ואז אני שם את ה... או שאני שם... אתה זה? ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונה צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדואר. בואו תשובו עוד קצת יותר, אחי. איפה אדואר עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדואר? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדואר, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני בתור מבקיען הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על משה מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד נחפור מדרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד, מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני! אני מתגעגע לתקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה. דברי, הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוגי כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה אם אני לא טועה את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה עשה כולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת בבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה היה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט. פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליו, אני לא עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
2: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
3: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
2: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
3: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
2: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
3: אני לא בא, תודה לי, טלי.
2: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
3: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
2: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
3: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, רח תפחי מזנון.
2: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
3: אני לא מרגיש טוב.
2: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות ופחות מהבידוד, אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למאיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שהבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון. זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו, אני שומע את הערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מציא אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע על האמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אימא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, ממי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
4: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת מכחישה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
5: ביביץ?
4: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
5: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
4: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
5: את יצאת אתמול ב-4.
4: ב-5.
5: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
4: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
5: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
4: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
5: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
4: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
5: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-0-2.
4: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
5: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
6: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקד הדם שתתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
4: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
5: בא לי כוח אלייך, אופי.
4: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
5: אני אלך.
4: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התייאשה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
7: נשר לא כאן, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל, תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר, תהיה על המפה, מבטיח לך, תעשה רק מה שאבא אומר, תקיף את המטבע, יופי, או, יותר גבוה, או, ניתורים גבוהים נשר, או, או, או, יופי, גבוה, אופ, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, או, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, אופ, אופ, יופי, זהו, יופי, אופ, אופ, זהו, יופי, יופי.
8: שלום לך, אדוני.
7: שלום, שלום, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופי, תחליף,
8: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
7: תושייה, כן.
8: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
7: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילו, אופ, זה, יופי, יופי, יופי, תמשיך,
8: אופ. אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
7: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
8: וכי למה?
7: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
8: תמהני, אדון...
7: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
8: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
7: איפה?
8: בבית הספר.
7: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופה, זה.
8: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
7: באיזה מכון?
8: מכון ויצמן.
7: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
8: מה זה פיבוט?
7: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ברזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי, לא, לא, לא,
8: לא, לא, אני לא מאמין למראה,
7: נא. תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה, הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
8: שנשר ילמד באוניברסיטה.
7: חס ושלה, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
8: מי זה ברקוביץ'?
7: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
8: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות, הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
7: לברקוביץ' לא הגעתם.
8: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
7: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
8: מי הוא הנל?
7: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
8: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
7: למה?
8: נשר נמוך.
7: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף ראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניטורים, דרך הפרוזדור, ניטורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין. מאמין, אדון תושייה?
9: מעולם לא הייתי מאמין.
10: שלום המורה, נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
7: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
10: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
7: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
10: אבל יש רק 24.
7: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
10: בסדר, מה זה ג'אמסו?
7: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
10: מה זה ג'אמסו?
7: ג'אמסו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם.
11: הוא
7: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם, אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש. מילה של ברזת.
11: הנער מבוהל, אדון ברזת.
7: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
10: Okay.
7: Okay.
10: Ma!
7: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
10: Okay. Ma!
7: Mama, you don't understand?
10: No.
7: This is the ball.
10: Yes.
7: This is the cell.
10: Yes.
7: So put the ball in the cell, okay? That's all.
10: Okay.
7: One, two, but I'll show you. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
10: איפה הרגליים?
7: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הסל.
10: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
7: את הסל, לתוך הסל.
10: איפה הסל, איפה?
11: הוא לא רואה, אדון
7: ברור. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשר?
10: מה?
7: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
10: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
7: לא!
10: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
11: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
10: בדיוק.
11: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
7: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
11: לא ידוע לי.
7: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
10: במדבר.
7: בבריכה?
10: מה? בבריכה?
7: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
10: בגלל החמסין.
7: בגלל הכבוד?
10: בגלל הכבוד.
7: כבוד, מנושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשאר?
10: יש לי התכווצות!
12: גבוהה! משלשות! קדימה!
13: חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
11: מי עשה את זה?
14: הוא עשה. לקחתי את זה עליי.
15: ינואר,
2: ינואר.
14: אתה לא שומע שאני אומר אה?
2: אה?
14: אמרתי אה.
2: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
14: איך שחרור?
2: אני יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
14: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
2: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
14: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
2: איפה 48 ואיפה אנחנו?
14: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
2: רק אחת.
14: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
2: אם אני זוכר השיר הזה על ה... על הבחורה.
14: על הבחורה, נכון.
2: על צילה.
14: לא צילה, אבל בצדיק.
2: בצלל.
14: בחורה אומרים לך, זה בצדיק.
2: בחורה. בצדיק. בת שבע.
14: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: היי!
15: וואי, וואי, וואי.
8: מה אתם עושים?
14: שרים?
8: מה שרים?
14: בת שבע, בת שבע.
8: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
14: כן?
8: כן, אנחנו בששת הימים.
14: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
2: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
8: אני לא ילד, פסח.
2: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
14: כן.
2: זה ילדה.
8: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
14: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
8: את מוטה?
2: מוטה, מוטה.
8: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
14: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
8: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
14: לא מחזיקים.
8: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
14: נגיד.
8: אל תגיד נגיד.
14: אני אגיד נגיד.
8: אתה לא תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
8: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
2: אל תגיד לי, תגיד לו.
8: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
14: נו.
8: יום אחד היה לילה. היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
14: תה.
8: נכון?
2: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
14: ששצ'יק.
2: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו, אותו תה.
8: כן.
2: ממה עשיתם אותו, אותו, אותו תה?
8: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
2: שמעת, יאנו,
14: תה. תה עושים מתה.
8: כן.
2: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
8: אז ממה עשו אותו?
2: מקפה טורקי.
8: אני לא שמעתי על כך.
14: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
8: אבל תה עושים מקפה טורקי.
14: או תן לה קפה טורקי.
8: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
14: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
8: לבן.
15: הולך עם פלפל חריף?
16: לבן עם פלפל חריף?
15: הולך?
16: השכל שלי אומר לא הולך.
14: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
16: רץ?
14: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף.
16: איך אתה עושה צחוק בחייך?
14: אתה אל תראה אותנו טבעים. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
16: בלילה.
14: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
16: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
14: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
15: אם אני זוכר...
16: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
14: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
16: אחי הפסח, מה אמר לכם?
15: מי?
16: גנדי.
15: מי זה גנדי?
16: מה? גנדי, נו.
15: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
16: גנדי, נו.
15: גנדי מהפלמה.
16: כן, מהלוף.
15: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי?
16: אתה מכיר גנדי?
15: בטח, מה אמר לנו?
16: מה אמר לכם?
15: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
14: חירום.
15: חירום.
16: חירום.
15: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילכם, תעשו משהו.
14: מי אמר?
16: גנדי.
14: גנדי, מילה במילה, כן.
16: תגיד לי, עשיתם?
15: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
16: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
15: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
14: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
15: לא אותך משהו.
16: מה אני שומע?
15: חלש, רד מהעניין הזה.
16: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
15: חלש, פורגט איט.
16: יאללה, לא, אני במבוכה.
14: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב.
16: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
15: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
16: יפה דמרי, אני מכיר.
15: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
14: בטח, זה היה בפברואר.
15: נכון.
14: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
15: מה הוא יבין?
16: יבין, יבין.
15: זה ילד, מה יבין?
14: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
15: חיים יבין?
16: ספר, נו, אל תהיה כזה.
14: חיים מבין.
15: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
16: כן.
15: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
16: כן. בחייך.
15: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
14: סילבסטר סטלונה היה אני.
16: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
15: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס פנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
16: באוגי דוגי, כן.
15: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
16: כלום.
15: שום דבר.
16: והכנתם.
15: איך? אני אומר לך, לא היה כלום.
16: כלום.
15: ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא ניס, ניס.
14: כן,
15: זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
14: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
15: איזה חבוק.
14: היה ככה מלא שערות לבנות.
15: כן, עם משקפיים.
14: מלא משקפיים, היה נחמד, כזה עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם, אתה זוכר? היה שמנמן.
15: כן, רזה.
14: רזה, גבוה.
15: נמוך.
14: נמוך, כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
16: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
14: לא, שערות לבנות היה.
16: בגין.
14: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
15: יצחק יער.
14: יצחק יער.
15: יער? שדה.
14: שדה. יצחק שדה.
15: יצחק שדה.
14: יצחק שדה.
16: למה אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
14: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר.
15: מילה. מילה במילה.
14: אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
16: מה?
14: התעקש.
16: עקשה.
14: רצתנו, כן.
16: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
14: למה אני אלבום מסתובך את תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
15: מה יש לראות? תמונה.
16: תמונה, מראים, חברים.
14: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובך את תמונות? פסח, תראה לו התמונה.
15: אני מאיפה יש את תמונה?
14: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
16: מי זה מצולמים, פסח?
15: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
16: מי זה?
15: זה רבין.
16: בחייך.
15: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
16: דדו.
15: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
16: ואיפה אתם בתמונה?
15: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
14: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
16: למה התחבטת?
14: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
15: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
16: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
14: לא רואים עליך.
16: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
15: נגיד
16: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
15: כן.
16: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בניס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא ניס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
15: איזה מרק עדשים?
16: מרק עדשים, נכון.
14: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
16: רוטב סמחמח של עגבניות.
15: עם פלפלים קטנים.
16: פלפלונים, אז ערים.
14: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
16: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
14: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
16: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
15: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
16: נכון!
14: זה הסיר, חביבי.
17: איזו דיירקט גאים להציג.
18: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
17: קלטת קוקו לילדים.
18: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
17: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
19: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
17: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
18: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
17: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
2: אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
1: בחיים הכל עובר,
2: ימח שמו,
1: השנים חולפות מהר.
2: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל? אתה מאמין?
1: מי? טוויל?
2: טוויל
1: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
2: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
1: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי, בחיים הכל עובר,
2: עובר עובר אבל תעביר מהר, יאללה.
1: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
2: תשאר אתה. ايه والله يا سلامندرا يلا والله يا طرفت حما على دقم كتنيم نرى اوتا حما على المدوزوت لخ يا بيتها
1: ولك زي البيت شلا
2: ما بتوم البيت شلا زي بيركون
1: بيركون اخشاب انا يودي على ما عزبه البيت تجي ها دياك اوهب دقم
2: ما اوهب
1: دقم
2: דייג.
1: אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום. נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה? בחיים הכל עובר.
2: חכם בלילה זה. תגיד.
1: השנים חולפות.
2: נגר. אוהב עצים?
1: בחיים הכל עובר. מה אוהב?
2: עצים.
1: נגן?
2: אוהב?
1: עצים?
2: נגן.
1: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
2: אהלן. صباح الخير عيوني ما عجني
3: شطير وهبت ازرح
1: بحيم اقول
3: اوهب له
1: بטח اوهب
2: زي متفقدو لهبت ازرح
1: واهبت له ازرح اخا كموخ
3: ازيم الشطير وهبت ازرح لما هو عسى لي رابورت
2: اتمه اعطى ازرح اعطى انت بالحق عليك على ازرح تشان تشان زرزح מה קרה? תרים, תרים.
1: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
2: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
1: ועוד שמן דגים.
2: תזרוק לים.

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שע, שע, שע.
1: מטרללת?

0: אז מה כל כך מצחיק?
1: מי צוחק?
0: אז איפה סתובבת לי כל היום?
1: הלו, הלו, מה זה סתובבת? מי מסתובב? אני בן אדם עובד?
0: עובד.
1: אבל אם... אני חוזר מן המשרד,
0: אני אליז,
1: אני נחמד,
0: אני יפה
1: כמו כערה,
0: מדביק חיוך
1: לכפרה ובקצרה בן אדם מת לא נראה יותר רע.
2: טוב, תגיד לי מוטי,
1: מה?
2: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
2: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
2: אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ?
1: מי חמוץ?
0: חייב קצת,
1: בסדר,
0: תשמח קצת,

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: הולך
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
3: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם, שמן מנופח מגוחך.
4: מה עם הדיאטה?

0: בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
0: אה!
3: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
3: עם חדווה,
0: עם ניצה,
3: עם עזרה,

0: תוציא מהלב. קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: מפיל מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ ELD קולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה
2: שלך?
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרסור בלום.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבו פלה.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: מיד אחרי מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: שייקה!
2: יו יו לי!
1: Bring me a buffalo from the cantina.
2: The cantina is open?
1: Then she's farmach.
2: She's farmach?
1: Jo.
2: She's a stuck in buffalo?
1: Nein, a stuck in buffalo.
2: Buffalo, she's a stuck?
1: A stuck.
2: Then bring me a Coca-Cola with buffalo.
1: Shaye.
2: Jo.
1: She's a stuck in buffalo.
2: She's a stuck in buffalo. Then bring me a Red Bull with buffalo.
1: Muss, muss.
2: Red Bull, Red Bull.
1: Sie ist ein Stück in Baffle.
2: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle.
1: Oh, oh.
2: So.
1: Ah, ja.
2: Anaye Rot. Was ist für ihn besser? A gleiche Weg? Sie ist verkackte Weg.
1: Du fragst mir als ein Mumche?
2: Nein, als er verkackt.
1: Im als er verkackt, er habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachem.
1: Shalom aleichem.
3: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: Wo ist doktor? Reit Yiddish.
3: Was ist
1: das? Das ist ein Arabisch. Das sagt das Scheine. Das ist Arabe. Wo ist das Yiddish? Yiddish. Das ist ein Fiede.
2: Inti fada? Great CD.
3: Ja, bissi.
1: Nur ein bissi.
3: Was ist der Abteilung, was befreit, mobilisiert er heute uns?
2: Jo, jo.
0: Für euch ein Mischpat darauf hatten wir.
3: Ich hab gekriegen, einen Brief zu kommen und aufnehmen, meine mobilisierte Chevrolet.
2: Mir hat das geschrieben.
3: Man kann sie ja wegnehmen.
1: Ja, vor Gesundheit.
2: Die Schlüsseln sind drinnen.
4: Gut, Barbor, kann man es mal noch gehen, Ratsch, dass es doch eben ist. אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
5: כן.
4: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
5: לא.
4: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
5: בסדר.
4: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
5: כן.
4: אתה מוכן?
5: כן.
4: יאללה, טודרוב.
6: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת אה? תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר, אה?
4: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
6: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
4: יכול לשאול.
6: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
4: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
6: כן, שאלה, כן.
4: לא בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
6: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
4: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
6: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי.
4: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
6: הוא אומר לא, אני לא...
4: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
6: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור

0: לצרכים הדחופים של הממשלה. מה דעתכם?
1: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, זה כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופת ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
0: תודה רבה לכם, הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
2: בפינה בלתי נדחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט, נתחים נתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל, וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה, תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה, נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונו. חלם אבינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
3: ותרנגול הודו נחמד. אך, ז'נטילה.

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבו בול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
2: שווארמה,
0: שווארמה.
3: אחד עוף בדבש.
1: איך סתם מאיפה מלאכת?
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אח שמו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
2: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
2: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוף,
2: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מסוף.

0: nachts bez rán, ma cara lo meglio, amore.
1: זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מהר.
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
2: טוב, תחכי.

0: il Shir Barpur Tzalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגידו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילק בר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילק בר.
1: שתגעת?
2: מילק בר.
1: ולקת לי כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילק בר.
6: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילק בר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
4: קבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
5: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה.
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי.
5: אחי.
1: אני שומע, המנודרופו.
5: אחי.
1: את הפשמה, די פיאנו, פיאנו.
5: אחי.
1: שמעתי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
5: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
1: מי? מרגו?
5: לשבור אותנו עם הלבניה.
1: מי? מרגו?
5: זהו הדביק על סמי את ג'נטילה.
1: מה? מרגו?
5: בשביל לקרוע את כולנו.
1: מרקו,
5: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
1: את מרקו,
5: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
1: למרקו,
5: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
1: מרקו,
5: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו,
5: קדימה עזרה.
1: אני פה מאיר.

0: עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די, הרבי!
0: תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Τα.
1: Λέα, λέ. Μακρά.
0: Ρετσά.
1: Ο Ζόλο κάχτη ο ροχτή.
0: Ρετσά.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
0: Αχ, σεντήλα.
1: Μα, καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα, σίτα μέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα, στο τέτμι να σιπούδια μέλερ.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Βε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Βε Μάρκο.
0: Αתם זוכרים את ששון ארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה.
1: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
4: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
0: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילגבר.
1: מרקו!
0: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס לך

0: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אהיה איתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של קנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שפסו. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סק, סק. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף מפה את זה ואין לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני קלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרעשה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקר אותי. יש לך מזל שלא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכנראה, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת אתך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת... תגידי לי, מה, את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת אותך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתם מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא ניגשה עליה וניגשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג בארבע בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. ארבע בבוקר. יעשה? עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. אין כיף גדול.
1: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
2: זו השאלה לך ללימד.
3: בזק, שלא מדבר, פרינה.
2: הלו.
3: כן.
2: כן, אפשר למצוץ מספר?
3: כן, של מי?
2: כן, קוראים לו יאיר.
3: יאיר מה?
2: המזלג.
3: מה?
2: המזלג.
3: באיזה עיר?
2: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
3: עוד רגע אדוני, תן לי לחפש.
2: אוקיי.
3: יש לי רק טלפון סלולרי.
2: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
3: כן.
2: את יכולה לנסות למצוא זה יותר חזק?
3: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
2: אומייג. זה הדבר הכי שמצאת רק את הסלולר?
3: כן.
2: את לא יכולה למצוא יותר?
3: אין לי אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
2: תמצאתי ליאיר המזלג בכל הארץ. תשים את זה... מציצה...
3: עוד רגע, אדוני.
2: אורייט, מציצה על כל הארץ.
4: שלום, מדברת לירון.
2: הלו.
4: הלו?
2: הלו?
4: כן.
2: לירון.
4: כן.
2: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
4: מה זה צריך?
2: שתמצאי לי מספר כלשהו.
4: די, נו.
2: מה?
4: מה אתה צריך?
2: טלפון.
4: של מי?
2: של יאיר.
4: יאיר מה?
2: המזלג.
4: בירושלים?
2: מצאת אותו?
4: לא.
2: לא מצאת?
4: לא מצאתי.
2: מה?
5: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת נכנס.
6: לאן?
5: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסורותים והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
6: כן? איזה דרך?
5: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה.
6: איזה דרך?
5: והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
6: בחינות?
5: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
6: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
5: אני גם נדמתי.
6: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
5: אני גם לא הבנתי, אבל סולטי אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
6: רעיון מדהים.
5: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
6: למה?
5: למה? מפני שסלוטקין לא יודע לשיר.
6: לא יודע לשיר?
5: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
6: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
5: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
6: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות?
5: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
6: והלכת?
5: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
6: ומה היה?
5: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
6: טיפ-טופ.
5: אתה ראית אותו?
6: לא.
5: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
6: יפה.
5: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר, אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
6: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
5: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא השמין.
6: למה?
5: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
6: ומה עשית?
5: החלטתי לברוח.
6: וברחת?
5: לא, לא הספקתי, ושבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
6: נו, באיזה רושם זה עשה?
5: מנצח כמעט את הלב.
6: באמת?
5: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייטין הרגינה.
6: וישר קיבלו אתכם למקלה.
5: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ונוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה, ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
6: למה אמרת את זה?
5: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
6: ולא תפסו אותך.
5: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיבר כמו סיד ואומר, כוונת סלוטקין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
6: למה?
5: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
6: הנחת את התווים הפוך?
5: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
6: ומה הוא אמר?
5: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסה סלוטקין מתחיל אזיה.
6: למה?
5: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפ ריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
6: נו, נו, מה היה? מה היה?
5: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, אולטרי, ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
6: נו, באיך זה הולך הפעם?
5: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
6: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם?
5: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
6: ומה קורה?
5: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שנים מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
6: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
5: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט מתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
6: ומה במאי אמר?
5: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדח. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של בקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין.
6: מי?
5: הזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשע. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
6: והתחלתם שוב.
5: טוב, אבל שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
6: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
5: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
6: אתם מתחילים.
5: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו טייק פור. ושום דבר.
6: מה קרה?
5: פתאום אני רואה סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה מתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
6: אני מבין, אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
5: אמנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
6: מה למדתם?
5: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.

0: מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא, זה מפריע, זה, גברת, גם את, זה מפריע, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה, רבותיי, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי, מותק, בוא. תגיד לי, אתה חושב, בוא. תגיד לי, מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: תרשום ציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: מה, א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, אל תנאי. מה, ואלה, בשביל זה יש ממשלה? בשביל זה יש כנסת? בכנסת יש לך חברי כנסת? בכנסת יש מזנון? במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחח, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט, תן ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי את התעודות, אבסי, פרחש, פרחש, פרחש,
1: פרחש, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, דלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי, מחזר, מחזר, מחזר, מחזר, מחזר, מחזר, מחזר, מחזר, מחזר, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו. נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו. תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה. אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאחר.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן...
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול...
0: מה זה?
2: עשי רצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו, תרם הקרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, לא כך בפירוש כתוב.
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לזה.
0: מה?
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשתה עם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: הריח. זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו...
1: סלח לי.
0: רגע. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר.
0: רבותיי, סבלנות. בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון.
0: להתפזר, לא לעבוד, להתפזר, לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.

0: חמש, מה אתה עושה לי טובות?
1: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
0: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
2: לא נכון.
0: סולם איוב, סולם אלומיניום.
1: אני מבקש.
0: פסטיבל אלק. לכי את עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
3: שקט.
0: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
3: שקט.
0: מה, מיקרופון פתוח?
3: כן.
0: שופטים של התחת.
1: ונעבור לשיר...
0: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
1: שקט! שיר מספר... שיר מספר שניים, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר שתיים, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
1: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
5: שלום,
1: יעקב.
5: יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: אני...
1: לא, יש עוד אימון.
0: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצום, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
1: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
1: נכון, מדכא.
0: מאוד עצום.
1: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
1: בטח, דוקומנטרי.
0: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
1: מתחשבים בדברים כאלה?
0: ודאי, ודאי.
1: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
1: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
2: בהחלט.
1: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
0: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
0: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
0: יצחק.
1: 8?
0: כן.
1: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי

0: מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. אני תמוז, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקר לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך.
0: ככה, כזה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
2: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת, תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מחלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים, יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליחי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
0: נכון.
2: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליחי שמעו עליי.
1: לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
4: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה.
0: הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אמא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק. 5 קופות.
5: טוב,
6: להביא לך בפלה מהשקם?
5: הגיע האוטו עם הבפלה?
6: לא.
5: אז אין בפלה?
6: אין.
5: בפלה אין?
6: אין.
5: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
6: רק אין בפלה.
5: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה!
6: אני אומר לך, אין בפלה!
5: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
7: זה השקמי שאתה לך חצי.
5: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש,
7: כן,
5: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
7: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
5: אני שואל אותך בתור טייר.
7: אם בתור טייר אני יש לי פאנצ'ר.
8: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
5: כן.
8: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
5: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
8: נהדר.
5: זה הוא כתב אותו.
8: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
7: תודה רבה. מה כתוב פה?
8: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
5: הוא יודע לכתוב.
8: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
7: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
8: זה 494362, שברולט, 66.
5: זה מול פה, מתחת לעין.
8: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
7: סע לשלום, חביבי.
5: המפתחות בפנים.
8: איפה אמרתם, שברולט?
5: תחת לעץ, ממול.
8: לא, שלי היה שברולט 66.
5: זה שברולט 66.
8: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
5: זה אפור בהיר.
8: זה אפור בוץ.
7: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבול, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
5: מקסימום.
7: שאלה שלום, חביב.
5: המפתחות בפנים.
8: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
5: אין מושבים?
8: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
5: היו מושבים?
8: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
5: מה עם המושבים?
7: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
8: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
7: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
5: מקסימום.
7: סע לשלום, חביבי.
5: המפתחות בפנים.
8: אין רדיו, חבר'ה.
5: אין רדיו?
8: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
5: היה רדיו?
8: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
5: מה עם הרדיו?
7: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
8: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
5: לשבת, וואלק, אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
7: לא אותך, מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
5: מקסימו.
7: שאלה שלום, חביב.
5: המפתחות בפנים.
8: תגיד לי, המנוע בסדר?
5: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
8: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
7: אנחנו יוצאים.
8: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם בשנה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
5: אה!
6: שייק! שטוקן באפלר.
9: שיש די שטוקן באפלר? באפלר שיש די שטו? שיש די שטוקן באפלר? תברינג מיר שוויב מיט באפלר.
6: שיש די שטוקן באפלר.
9: ברינג מיר באפלר.
5: זוג, ענה ירוד.
7: יו.
5: ווסי ספרין בסר. אגלי חווי, צי הפקה כתבי.
7: דופרק שמיר אלס המומחה?
5: נין, אלס הפקה כתב.
7: אלס הפקה כתב, אובי חפנצ'ר.
10: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
5: רייץ ידיש.
7: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה סראבר. רייץ ידיש.
10: אביסל.
5: רד אביסל.
7: אביסל, אבל הראבר.
10: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובלזיר תאויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
5: יו.
10: יו, איכופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה, מבליזיר את השברונה.
5: דורטן, דורטן, אונטרנבוי.
10: וכן זה יבק נמן.
7: פורגז אונטרהי.
5: דשליסלן דלנדרינן.

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזר מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן, די, עכשיו...
2: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקת לי?
1: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ-קפץ המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בווסרמן עם הקפיץ-קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה, עכשיו פתרונו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות?
2: לא.
1: היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: ת תחזור לו על הסוג עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה לדולרים?
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי ומת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא
2: נוכל
1: משהו,
2: עשה
1: לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה, לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: לא, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

דאג פיליפס וטוני ניומן הם שני חוקרים עבודים בזמן. הם מתגלגלים מתקופה אחת לשנייה, בתקווה שבפעם הבאה הם יגיעו הביתה.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
2: דמת. חייבים להסתתר.
3: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
2: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומי גאד!
2: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
2: סבא של משה דאץ? אתה בטוח?
0: אומי גאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת!
2: אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
2: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האמנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
2: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
1: הבטן! הבטן!
5: קדימה, בוא נברח!
2: קדימה! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמת, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי! אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד! טוני!

0: כבר בור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, דודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, דודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני מבין שלא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת, תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר,
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה, למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובדי כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקש. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבס ושוסטק ופת ושמט ובוחצרה ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתקדם.
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: אין גולדשטיין, מה קרה?
4: הרב אבוקסיס פה.
3: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
4: אמרתי לו.
3: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
4: גם את זה אמרתי לו.
3: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
4: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
3: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
4: הוא אומר שזה דחוף.
3: דחוף. מה לא דחוף אצל המצא שוואצחה איזה אלה? מה יש? הוא ספרנט. אלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
4: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
3: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטיין.
4: יו.
3: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
4: זה חדש בשבילי.
3: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח מימון מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
4: שומע, שומע.
3: ושידבר אליי בגוף שלישי כשהוא מדבר אליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
5: שבוע טוב, רב קלוצמח.
3: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
5: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
3: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
5: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
3: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
5: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
3: לא, לעניין.
5: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
3: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
5: אני פה כי השעה שעת חירום.
3: מה קרה?
5: אני באתי בעניין המשיח.
3: לא זמחות מדמבופקס. מה רשכת? אמרת בעניין למערכת. שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
5: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
3: צדקנו?
5: צדקנו, המשיח כאן.
3: הוא מדבר בצינות.
5: בצינות.
3: הוא יבוך. קולסטין, אל תעביר לי שיחות. רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שברים מהו גילה לי?
5: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
3: וזה לא זיוף?
5: שמן אמיתי.
3: זה אסון.
5: אסון, אסון.
3: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
5: מה?
3: לא ראה אותו?
5: לא, אבל היה טלפון.
3: ממי?
5: ממשיח.
3: מתי?
5: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
3: ומה הוא אמר?
5: אמר, אני פה.
3: מה עוד?
5: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
3: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
5: מה זה לא הוא?
3: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק מאחרית הימים.
5: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
3: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויר, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
5: רב קלוצמר, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
3: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
5: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
3: אבוקסיס, משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
5: שתוביל אותנו לפשוט יד.
3: בואי נשאלו אלו.
5: הוא לא פה, הוא שם.
3: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
5: תן לי לומר לו מילה.
3: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
5: תן לי לומר מילה.
3: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
5: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
3: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
5: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
3: אליי, למשל.
5: אבל משיח הוא משלן?
3: אזוי.
5: משיח הוא ספרדי?
3: אזוי.
5: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
3: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
5: מוישי משמושקוויץ?
3: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
5: נו.
3: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
5: מוישי משמושקוויץ, מוישי קישקושקוויץ.
3: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
5: מדונה.
3: פו, ימח שמה ושמה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
5: אבל היא יפה, ימח שמה.
3: מה כל כך יפה?
5: היא יפה, יפה.
3: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הוילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
5: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
3: מהקליפים.
5: מהקליפים.
3: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תשכח. אל תשכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
5: ציצקלה.
3: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
5: אני יודע, אליזבת טיילור.
3: אליזבת טיילור, זה סאלטר קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
5: רגע אחת, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
3: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
5: איזה
3: סדר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
5: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
3: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
5: זה הוא!
3: מי?
5: המשיח הגיע!
3: אוי, דיבור! גולסטיין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה?
1: אבוקסיס.
5: לא, אצבח עיוון.
1: בואי לי שלאי למאמי.
5: אוי, מאמי. אף אחד זה, אף אחד. איפה אתה, קלאצבח?
1: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי?
5: קלאצבח.
1: אוי, מאמי, מאמי.
5: קלאצבח, איפה?
1: אני פה.
5: אוי, מי?
3: עפר ואיפר אני לרגליך.
4: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
5: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
4: נו, ווסר צריך לקלוץ, מה?
3: מלאי פסח.
4: ונגישפטן?
3: נשתהיר, נשתהיר. אבל נשתפר לך.
4: זהו, אני פה וזה סופי.
5: אבל...
3: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
4: באחרית הימים מתי יוצא?
5: יוצא?
4: יוצא?
5: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
4: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
5: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
4: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
3: זה אי אפשר.
4: אפשר, אפשר.
5: זה לא על פי התוכניות.
4: אני יורק על התוכניות.
3: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
5: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
3: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
4: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
5: גאולה.
3: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
4: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח.
3: כן.
4: מה יש למשיח להגיד?
3: כן.
4: אני קצה נפשי.
3: יוי, איך פשטי.
4: או כמו שאומרים, עייפתי.
3: זה תפקיד קשה.
4: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
5: לא, לא יהיו, לא יהיו.
4: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
3: אני אבקש שקט בקהל.
4: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל של הפרק.
5: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
3: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
4: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
5: אבל רק רגע.
4: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
5: כן, אבל כבודו.
4: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
3: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
4: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
5: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
4: נכון, לא, אז מה?
5: מה זה, מה?
3: אסור, בואי נשמע אליהם, אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
4: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
5: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
4: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
5: כן, אבל
3: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
4: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
5: אתה שאלת אותי?
4: אותך, אותך, אבוקסיס.
5: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
4: נו.
5: לא השתגעתי בזה בכלל.
3: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
5: מה פתאום דמוי שרימס?
3: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
5: זה היה שרימס אמיתי.
3: אתה יודע כמה זה עולה?
5: כמה זה עולה?
3: 60 שקל קילו.
5: מה? 60 שקל זה לובסטר.
3: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
4: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
3: אתה שאל אותי?
4: אותך, אותך, רב קלוצמח.
3: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
4: איפה?
3: בפליאם.
5: בפליאם.
3: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה הקשר ומה טעים.
4: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
3: בוא!
5: לא!
3: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס.
1: ממה נתפרנס?
4: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
5: אבל חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
4: כספים ייחודיים, אה?
5: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
1: עמותות.
4: ישיבות.
5: ישיבות.
4: עמותות.
5: עמותות.
4: עמיה.
5: עמיה.
4: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
1: שמעים, כן.
4: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
1: יש כבודו.
4: ואני אומר לך, אין.
1: הנה הבוקסיס.
4: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
1: לא, לא.
5: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
1: עשית טובה, תן לנו 100 שנה מהיום.
4: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
5: שנה, לא נספיק הכל.
4: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
5: שנה, שנה.
4: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
1: שנה, מילה של קלוצמן.
4: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
5: אם יחצה השם.
4: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
1: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
5: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
4: אבל זה אסור על פי דין תורה.
5: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
4: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
5: תקע את הכלי.
1: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
5: תראה, אני חשבתי שופר.
1: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
1: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת, השעה 11 ושמונה דקות.
0: היא גדולה.
1: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
0: לעומת גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
1: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
0: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
1: ומה אתה חושב?
0: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
1: תנננה.
0: אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
1: בקשה למאזין.
0: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
1: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד
0: בהיר.
1: יפה, ידעתם. עם התחממות
0: קלה. כל הטקסטים שלך, אני יודע, באפ, כולם.
1: בעיקר בערים ובפנים?
0: הארץ.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה. רעומה, זה לא כסף. זוהי היא. זאת רעומה. שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע.
0: אתה משוגע בחום הזה?

0: מה בבאר שבע?
1: ובכן, באר שבע לפשחה.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטע אותך.
1: למה? אבל באר שבע לפשחה.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
2: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
2: ממש ברגע זה, עמי בעודי מדבר אליך, מכסה אשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, אשן אמרת?
2: אשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור האשן?
2: עם תחילת המשחק נזרק רימון אשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
2: המשטרה מנסה לפזר את האשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
2: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
2: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
2: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
3: הלו!
0: בלומפילד?
3: לא, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
2: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
2: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
2: שער שהובקע בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
2: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
2: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
2: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
2: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
2: חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע, נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
1: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
1: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
1: הבלתי יומן.
0: מה אתה שר?
1: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
1: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
1: אם זיכרוני לא מתעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם, כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
1: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לבנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
1: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
1: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
1: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
1: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותיי, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
1: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
1: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
2: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
1: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
3: הלו?
0: בלומפילד?
3: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
3: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
3: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
3: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש ימקה בירושלים. קטמון?
2: כן?
0: האם האשן התפזר?
2: מה?
0: האם האשן התפזר?
4: עמי, האשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
4: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי. תסלח לי.
5: את הסלעים!
4: אוהד, תסלח לי.
5: מה?
4: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
4: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
4: בבקשה, מנה.
6: מה?
4: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
4: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
4: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
4: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
4: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
4: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
4: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומאל, זה שידור חי, בבקשה.
4: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
4: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
4: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
4: שיקון?
6: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
4: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
4: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
4: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
4: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
4: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
4: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
4: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם. יותר מאוחר ברגע זה יש איתות מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
3: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
3: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
3: כאן יגאל שוק מ...
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו. בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
3: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת של ספורט
0: הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיום.
8: קר באנגליה.
9: באנגליה?
8: לא, בטבריה.
9: מה מזהיר האנגלי?
8: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
9: אולי לא נשאר רוטל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
8: הגוף נדבק לזיעה.
9: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
8: ישבת?
9: ישבתי.
8: טוב, תקום.
9: למה לקום?
8: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
9: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
8: איזה שיפור?
9: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
8: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
9: יהיה מלחמה?
8: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
9: ומה שייך מלפפון לביטחון?
8: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד צער המלפפון ויום אחד צער הביטחון.
9: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
8: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
9: אתה אמרת בעצמך?
8: מה אתה ממלמל?
9: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
8: למה אתה לא הבאת?
9: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
8: ברוך דיין מלפפון.
9: שלום יוסף!
7: שלומכם?
9: טוב, תודה, בואו תצטרף אלינו.
7: אתם יושבים בחום דווקא?
9: מה יש לעשות בטבריה?
7: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
9: אין צל, אין צל.
7: אין צל?
9: יש, תמש.
7: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
8: הכל תפוס.
9: זה יבוא פנימי.
7: אין אחד ליצוא ידידותי?
8: אין סובסידיום.
7: הלאה, רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
9: למה אתה לא הבאת?
7: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
9: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
7: אין לכם זנב של מלפפון?
9: אין, אפילו לא מלך.
7: שום כלום?
8: שום כלום.
7: ברוך מוציא פרי מהכיס.
8: אמן.
7: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
8: הוא יש לו בכיס גויאבה.
9: מה?
7: יש לך גויאבה בכיס?
9: אני יש לי לבני בכיס.
7: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
9: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
7: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
8: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
9: המן הרשע.
8: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
7: למה, אין לך?
9: אין, חס ושלום.
7: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
9: חס ושלום בשיפוע.
7: אין לו?
9: אין!
8: אין, אין.
7: תגדל מה אני אעשה.
9: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
8: רוצה להתחלף?
9: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
7: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
9: מה? יהיה מלחמה?
7: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
9: מה זה שיפוצים?
7: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
8: שיפוץ, אתה יודע?
9: כן, זה אני יודע.
8: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
7: הבנת?
9: לא. אבל תלך.
7: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
8: מה, מומחה?
7: שלשון.
8: יופי.
7: מומחה סוג בלתי רגיל.
9: וואו.
7: מחוץ לארץ או מאנגליה.
9: הוא אנגלי?
7: אומרים, כן.
8: מדבר שפות.
7: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
9: למה אני? הוא גבוה.
7: למה אתה שואל?
9: שאלה לא טובה.
7: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
9: אז נמוך.
7: גבוה.
9: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
7: זה במקרה אנגלי נמוך.
9: אז גבוה.
8: טוב, מה? מציע המומחה?
7: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
8: איך?
7: לבנות את טבריה מחדש.
8: איפה?
7: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
9: בתוך המים?
7: כן, למטה למטה.
9: עם הבורי והסלמנדר.
7: עם הקרפיוני והכל.
9: מרמש למטה למטה.
7: בתחתית, בתחתית.
9: עם הפועל טבריה.
7: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
9: לא, אתה יודע, יש לי 2 קילו.
8: מה זה מצחיק?
7: מי צוחק?
8: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
9: מה, מה?
7: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
8: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
9: וואי, מה, יהיה מלחמה?
7: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
9: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
7: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
9: תלך.
8: אני יכול להמשיך בדבריי?
7: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
9: זיבוב לא יזמזם.
8: טוב, על מה דיברתי?
7: אתה לא זוכר?
8: תתן לי רמז.
7: יש לך איזה רמז בשבילו?
9: אני לא בא מהבית.
7: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
8: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
7: מצטמצם.
8: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
7: על הירח?
8: אתה שמעת שעלו על הירח.
7: כן, עם האפללו 11.
8: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
7: יש כל מיני, יש...
8: כלום.
7: כלום, שום דבר.
8: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
9: זבובים.
8: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
9: כמו בראש פינה.
7: כן.
8: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
9: למה?
7: למה?
8: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
9: זה לא עובר.
8: אפילו אם תתעקש.
7: מה אתה אומר?
9: איך זה לא עובר?
8: מאיזה חלקים מורכב המים?
9: ממים ודגים.
8: חל שינוי.
9: חל שינוי.
8: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
9: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
8: בדיוק.
7: זה יפה.
8: זה ביטחון?
7: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
8: נכון.
7: אנגלי חכם.
8: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
7: קריר בכנרת?
8: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
9: איזה חלקים מורכב הקרירות?
7: זה מעידו תחמוצת החרמון.
8: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
7: שום דבר.
9: שום דבר.
8: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
7: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני במדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
9: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
7: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
8: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
7: פייס, יסכים אל מליה.
9: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
8: תעשי אותם פלסטיק.
7: אז הבעיה של אל מליח נפטר, אז תרשום את אל מליח.
8: זה רשום.
7: וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
9: מי?
8: עוזרי.
9: עוזרי? זה בעיה.
7: למה?
9: אני לא מכיר אותו.
8: אתה לא מכיר אותו, ו... ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
7: נכון.
8: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר
7: לבד? זה גם ישעמם לו. אז תרשום גם אותו, זה יש לנו כבר שניים.
8: זה IBM הכל.
7: וזה מה שמו? אל קוצ'ר ירד.
9: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
7: למה?
9: הוא יש לו פחד מים.
8: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
9: מה, אין?
8: אתה יש לך פחד אוויר.
9: למה אתה שואל?
8: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
7: זה נכון.
9: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לפחד? מה, אני מנורי לא פחד אותי.
8: נכון.
9: לא היה...
7: אתה לא פחדן.
9: לא, אני לא פחדן.
7: אתה גיבור אמיץ מאוד.
9: אני לא אמרתי שאני גיבור.
7: אבל אתה לא מפחד.
9: מה יש לפחד?
7: אז תיקח את המזוודות ותראה.
9: לכנרת.
7: איך? עם
8: מעלית.
7: כן.
9: ומה עם חמצן?
7: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
9: איך אני לנשום?
7: זה קשה, קשה מאוד.
9: מה, זה קשה בחמצן?
8: יצחק תעני.
9: מה, מה?
7: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
8: והדג.
9: מה? מה?
8: הדג. איך הוא נושם?
7: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני שואל את הרי? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
9: זה ידוע.
7: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
8: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
7: מה קרה?
8: באמסטרדם.
7: מה זה?
9: מה זה?
8: באמסטרדם, זה בלונדון.
7: לונדון.
8: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס, ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
9: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
7: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
9: כן, כן.
7: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
8: באפולה?
9: מה, הם יסכימו באפולה?
7: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
8: נכון.
9: אז יהיה מלחמה?
7: אז תהיה מלחמה.
9: או, עכשיו אני שקט.
10: ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק, כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה, אז ערב טוב לכם, אני עבד מואסי, אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים, זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, נו לא יודע לחתוך סלט, אמרו לי עבד תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר, שטנתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם? גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? ערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. אתה יודע שכל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן ולאחת אותו. איי. אני הצפתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומר, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני אבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני אבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום, זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר. מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהולין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך איתך שנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון והשוטר משטרת התנועה והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו? אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה. אלו. אלו, מי זה? אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לאמא שלו פינק פלויד. מה רדי תינג, דל טרופ דו בומב. כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: to break my balls
1: על בטוח שבור את הביצים
0: Ooh, mother should build a wall
1: בטח, מי בונה?
0: mother could run for president לא
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמי, מירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים ליגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת, יש שם תוכנית ספורט, מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין? הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפאת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל, למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני עד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
2: לא רוצה לשיר.
3: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
4: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
3: בחייך, זה לא יפה.
4: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
4: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
3: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
4: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבין, הוא נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
4: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
3: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
3: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
3: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
3: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
4: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
4: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
3: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
4: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
4: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
3: אני מתחנן בפניך.
4: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
3: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
3: גרשון, תן לי ללכת לפרטך, טוב?
2: בסדר.
3: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה? צחוק מני.
3: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
5: או, כאן מיילד.
2: תפסיקו.
3: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
4: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
4: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
3: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: להשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
4: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
1: מה תעשה,
2: גרשון? אוי, בחייך, מה חסר מה לעשות.
4: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
2: נקרא ספר.
1: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
4: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: משתכל טלוויזיה, מה יש?
4: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
6: ואיפה שרים האלה?
7: עזרא דיירקט, גאים להציג.
8: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
7: קלטת קוקו לילדים.
8: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
7: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
9: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
7: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
8: היום היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
7: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: הלו, יוסף אינקה. יוסף אינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
2: שלום.
1: האינסטלטור ישנו?
2: הוא עסוק.
1: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
2: אתה הזמנת אותו?
1: לא.
2: צחקת אותי.
1: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
2: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
1: אולי יותר מאוחר.
2: איזה חודש אנחנו?
1: מרץ.
2: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
1: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
2: אני מבין שזה דקור, אבל הוא בהתייעצות.
1: איזו התייעצות?
2: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
3: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
4: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
3: יאללה, אתה הולך עם הברד.
4: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
1: אני בקשר לאמבטיה.
4: אתה הזמנת אותו?
1: לא.
4: הצחקת אותו.
1: אני מוכן לשלם כל מחיר.
4: אתה שמעת פעם, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
1: כן.
4: הצחקת אותו.
1: אני אעשה לי גם התאמים מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
4: נו טוב, תכניס אותה.
1: מי?
2: תאמבטיה, תכניס, נו, תחור.
1: אמבטיה בבית.
4: מה?
1: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
4: מי יבוא אליך, אדוני?
1: אתה.
4: מי?
3: איפה אתה חי וחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה
1: מדבר? אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
4: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? אנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
1: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
4: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
1: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין.
4: נכון.
1: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
4: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهال حبوب ترشو لي لتسيك بمنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبل أني סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: Daniel.
1: בהיותנו בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States!
1: בהיותנו ב-United States!
3: United States! טק! קבב! שישליר! טק! United Mangal! טק! טק! וואי, שיר!
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: בדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו

0: אמרת שהעז אוכל את האספסט?
1: איזה אספסט? איזה אספסט?
2: אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברתם אתם?
2: אני אמרת לו?
3: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: ילל ילל
2: ילל הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: משל נכון שבן של אור
0: הלו לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד איזה שד יבבה איזה שד
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
4: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'?
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השד.
3: לא שאלתי.
2: לא שאל.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמה ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימר אחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך, יא טרונשו. לא אמא שלך אמרה לך, יא כלב עשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך, חלס, אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
2: ولك أخيك زي يا أخي يوتر جروا ميوسف الصديق زخرونه لبرحة شيم كركسة كل أخيم شلو زخرونه لبرحة بكل من كركسيم شل حلمون.
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה, ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו!
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השלילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת, בגל הקל?
3: לא.
2: על החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: טוב, אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנצ'י.
3: פרנצ'י.
2: פרנצ'י. היה גבוה קצת. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
3: יאללה.
0: ולק תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
2: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
0: حوشخ اور مציאות خنتري شكو
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו,
2: לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
4: היי, בראבו.
0: היי, אתה צריך
5: להתאחרה, היי. אז איך ראיתי?
2: הוא הלך!
6: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדו שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
5: סלחה. באמת סלחה.
6: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה, אזור בית? די. אמר. אמרתי לך. די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
5: סלחה? לא הבנתי.
6: פעם ראשונה כאן?
5: ראשונה.
6: מה זה, מנדור שם עובד? די, די. תחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
5: לא ידעתי.
6: בטח שלא ידעת, איך אתה תגיד? רק עכשיו אני אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
5: גוגו.
6: גוגו.
5: נחמד מאוד.
6: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
5: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
6: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
5: רק שאלתי.
6: רק ענית. מה עשית?
5: מה עשיתי? מעשיתי? מעשיתי?
6: מה זה? מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
5: שום דבר.
6: ואחרי זה?
5: שום דבר.
6: וזה הכל?
5: זה הכל.
6: אה, בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
5: אני באמת לא אשמה.
6: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
5: ג'אקו.
6: בטח.
5: הוא אהב אותי.
6: בטח.
5: רצה לא להתחתן.
6: אבל לא יצא.
5: לא יצא.
6: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאתי לו חודשיים?
5: יצאנו.
6: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
5: קנה.
6: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
5: טבעת,
6: יאללה. יאללה. ויום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
5: ראיתי.
6: ואחר כך?
5: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
6: טוב, נגמרו היומיים.
5: בח. חזר. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
6: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזר. הגיעה. למה במברק?
5: למה אני מדברת כמו במברק?
6: כן.
5: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
6: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
5: בטח.
6: פחדת.
5: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
6: והוא התחיל לבכות.
5: כן, על הכתף שלי.
6: ולאחר מכן?
5: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
6: ובכה.
5: כן, בכה קצת. ונשק קצת.
6: כן, שמעת.
5: בכה קצת.
6: תנדים, מוסדר. יאללה.
5: ונשק קצת. ככה אולי 13 שעה.
6: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
5: כן.
6: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
5: כן.
6: וזהירו אותי מכן הזה, זה מגיע אותי, עמד. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות.
5: כן.
6: ואת עשי.
5: כן, לא, לא הספקתי.
6: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
5: פרחיה.
6: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
5: עוד אין לי אפילו 21 אני.
6: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
5: כבר לא עושה, מת.
6: דהיינו נפטר.
5: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
6: טוב מאוד.
5: למה
6: אתה? ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
5: כן, בריאה.
6: ולך לא היו קצת בעיות שהיית קטנה?
5: בעיות?
6: כן.
5: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
6: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית שלושה חודשים.
5: שלושה חודשים? כמעט רבע שנה? אפשר פחות?
6: מה פחות?
5: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות.
6: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שופט עם אוזן כזאת? מה אני, כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
5: למה, מה עושה שופט?
6: מה עושה?
5: שומע.
6: שומע?
5: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת. מתפתחת,
6: אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
5: אתה מדבר כל כך יפה.
6: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למדת?
5: בטח.
6: איפה?
5: בלבנות ג'.
6: מה עושים שם?
5: לומדים.
6: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
5: רקמה?
6: לומדים בשול.
5: בשול.
6: מלאכה.
5: מלאכה.
6: מלאכה.
5: מלאכה.
6: לומדים תנ"ך לומדים?
5: למה לא?
6: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
5: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
6: אין, אין, אין. אין, מלאכים ג', אין. שאלתי.
5: למה אין?
6: אין, זה כתב, רק שניים כתב. זה מה שאני מתחיל לך.
5: לא חבל.
6: מה זה, כתב לבית חורסה את זה?
5: באמת אתה בן אדם?
6: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
5: מסגרות? זה מקצוע.
6: כן, בטח. בטח מקצוע.
5: ועד שיגמרו החודשיים?
6: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
5: אני אכתוב מברקים.
6: למה? אה כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעי לי לבכות.
5: למה לבכות? אני שמחה.
6: לא, לא, לא, לא, שמחה, לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
5: אבל אני שמחה, לא יכולה לבכות.
6: יאללה, חביבתי, אל תרגיש אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
5: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
6: מה, אני ככה, גבור לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתראו לך.
5: אבל איך אני יכול?
6: אני אסתם!
5: קוראים גם לך, תבכה.
4: תן גונשטיין, מה קרה?
7: הרב אבוקסיס פה.
4: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
7: אמרתי לו.
4: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
7: גם את זה אמרתי לו.
4: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
7: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
4: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
7: הוא אומר שזה דחוף.
4: דחוף. מה לא דחוף אצלם של שוואצחה איזה? מה יש? הוא ספרנט. אלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
7: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
4: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. מה גולדשטיין?
7: יו.
4: תגיד לו לאבוקסיס שתזכור שאני לא מדבר איתו.
7: זה חדש בשבילי.
4: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
7: שומע, שומע.
4: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
8: שבוע טוב, רב קלוצמח.
4: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
8: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
4: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
8: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
4: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
8: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
4: לא, לעניין.
8: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
4: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
8: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
4: מה קרה?
8: אני באתי בעניין המשיח.
4: לא זמחות מדם בופקס. מה רשחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
8: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
4: צדקנו?
8: צדקנו, המשיח כאן.
4: הוא מדבר בצינות.
8: בצינות.
4: הוא יבוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהרגילה לי?
8: אורגינלי, אם היה זיוף, הייתי מרגיש!
4: וזה לא זיוף?
8: שמן אמיתי.
4: זה אסון.
8: אסון, אסון.
4: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא חיב אותה.
8: מה?
4: לא ראה אותו?
8: לא, אבל היה טלפון.
4: ממי?
8: ממשיח.
4: מתי?
8: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
4: ומה הוא אמר?
8: אמר, אני פה.
4: מה עוד?
8: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
4: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
8: מה זה לא הוא?
4: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
8: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
4: מי לא? כל גדולי תורה, הרב משטנץ, הרב מיונטרוירט, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
8: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
4: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
8: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
4: אבוקסיס, משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
8: שתוביל אותנו לפשוט יד.
4: בואי נשאלו אינו.
8: הוא לא פה, הוא שם.
4: בואי נשאלו אינו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
8: תן לי לומר לו מילה.
4: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
8: תן לי לומר מילה.
4: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
8: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
4: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
8: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
4: אליי, למשל.
8: אבל משיח הוא משלן?
4: אזוי.
8: משיח הוא ספרדי?
4: אזוי.
8: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
4: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקביץ. מוישי משמושקביץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
8: נו.
4: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקביץ למשיח.
8: מוישי משמושקביץ, מוישי קישושקביץ.
4: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
8: מדונה.
4: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
8: אבל היא יפה, מה שמה?
4: מה כל כך יפה?
8: היא יפה, יפה.
4: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הווילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
8: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
4: מהקליפים.
8: מהקליפים.
4: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תשכח. אל תשכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
8: ציצקלה!
4: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
8: אני יודע, אליזבת טיילור.
4: אליזבת טיילור, זה סאלטר קאקר. נו, היא יושבת לי על קצה הלשון.
8: רגע אחת, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת, קים בסינג'ר.
4: יו, קים, אוי, קים. אוי, קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
8: איזה
4: סרט? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
8: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון
4: חושים. נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בו למה שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
8: זה הוא!
4: מי?
8: המשיח הגיע!
4: אוי, גיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות
8: מהחלונות!
4: איפה אתה, אבוקסיס?
8: לא, אז מה, איפה אתה?
4: בואי לי שלא יהיה למאמי!
8: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
4: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך.
7: הלו, הלו, נקום, נקום, טוב? אני בסרט הזה היית. אסך ברה בוקסיס, כיפינתי?
9: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכת חרק.
7: נו, ווסר צריך לפקלוץ, מה?
4: מלאי פסח.
7: ונגישפטן?
4: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
7: זהו, אני פה וזה סופי.
9: אבל...
4: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
7: ואחרית הימים מתי יוצא?
9: יוצא.
7: יוצא?
9: יוצא.
7: יוצא?
9: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
7: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתה, מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
9: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
7: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
4: זה אי אפשר.
7: אפשר, אפשר.
9: זה לא על פי התוכניות.
7: אני יורק על התוכניות.
4: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
9: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
4: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
7: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
9: גאולה.
4: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
7: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה בוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
4: איך פשטי.
7: או כמו שאומרים, עייפתי.
4: זה תפקיד קשה.
7: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
9: לא, לא יהיו.
7: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
4: אני אבקש שקט בקהל.
7: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
9: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
4: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
7: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
9: אבל רק רגע.
7: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
9: כן, אבל כבודו.
7: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
4: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
7: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
9: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
7: נכון, לא, אז מה?
9: מה זה, מה?
4: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
7: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
9: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
7: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
9: כן, אבל
4: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
7: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה אבוקסיס.
9: אתה שאלת אותי?
7: אותך, אותך אבוקסיס.
9: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
7: נו.
9: לא השתגעתי בזה בכלל.
4: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
9: מה פתאום דמוי שרימס?
4: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
9: זה היה שרימס אמיתי.
4: אתה יודע כמה זה עולה?
9: כמה זה עולה?
4: 60 שקל קילו.
9: מה? 60 שקל זה לובסטר.
4: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
7: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
4: אתה שאל אותי?
7: אותך, אותך, רב קלוצמח.
4: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
7: איפה?
4: בפלדק, בפליאם.
9: בפליאם.
4: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
7: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
4: בוא!
9: לא!
4: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
7: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
9: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
7: כספים ייחודיים, אה?
9: כן. זה לישיבות, למקבעות, לעמותות.
4: עמותות.
7: ישיבות.
9: ישיבות.
7: עמותות.
9: עמותות.
7: עמיה.
9: עמיה.
7: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
9: שומעים, כן.
7: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
4: יש חודו.
7: ואני אומר לך, אין.
4: הנה הבוקסיס.
7: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
4: לא, לא.
9: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
4: תעשה טובה, תן לנו 100 שנה מהיום.
7: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
9: שנה, לא נספיק הכל.
7: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
9: שנה, שנה.
7: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
4: שנה, מילה של קלוצמן.
7: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
9: אם יחצה השם.
7: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
4: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
9: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
7: אבל זה אסור על פי דין תורה.
9: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
7: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
9: תקע את הכלי.
4: הוא בקש ממני, מה אתה נדחה?
9: תראה, ואני חשבתי שופר.
4: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזאת ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט חרוס מאלכוהול ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: אתה יודע שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
1: נכון, חמרה, ציפור. זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו?
1: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
2: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך. ככה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה, כלומר?
4: רגע, תן לי.
1: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
1: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
1: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
1: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
1: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
1: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
1: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
6: הוא יחתום.
1: שיחתום והיידל השתלה.
6: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
6: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
6: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
6: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
6: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
6: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
6: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
6: פקד מדיסקון.
2: הקריח.
6: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
6: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
6: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
6: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
6: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
6: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
6: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
6: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
6: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
6: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
6: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים?
6: כבד.
2: לא נכון.
6: נכון.
2: כבד עם השורשים?
6: כבד קומפלט, אורגינל.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
6: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
6: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מינן.
6: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
6: חי.
2: היי?
6: היי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
6: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
6: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
6: זה לא דוד, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
6: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
6: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
6: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
6: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
6: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
6: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
6: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
6: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
6: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
1: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
1: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
1: מה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
1: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
2: בטח הולכים.
1: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייתה.
3: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
1: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
1: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, עד ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
1: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
1: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: נתראות בגלי האתן. מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה, חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
1: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
2: מה נשתול לה?
1: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון?
2: 18.
0: 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה בורק. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבא. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקסי
0: כיף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את זה.

0: הוא שאל מי היה אשתו של הקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של הקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עברת. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? אחיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיים.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
2: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס! זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק! שקרב, כל ירנו. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
3: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
2: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיי נישואים שלך הרוסים.
3: חיי נישואים שלי מאושרים.
2: באמת? אז למה באת לבד?
3: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
2: אהה, אשתך בחוץ.
3: שיקרא לה?
2: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
3: אני אקרא לה.
2: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
3: אני אקרא לה.
2: למה אתה לא קורא?
3: אני אקרא.
2: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
3: אני אקרא לה.
2: תקרא לה, תהיה גבר.
3: קוקי!
4: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
3: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
4: שמענו לך שחקים.
2: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
3: קיקי, ספרי לו.
4: ספר לו דקי.
3: לא, קוקי, ספרי לו.
4: קיקי, ספר אותנו.
3: קוקי, ספרי לו.
4: קיקי, ספר לו.
2: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
3: טוב, אז אני אספר.
4: קיקי ואני חיים בהם.

0: הרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
0: כמו שבר למקה.
2: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
0: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח ליגויאבה.
2: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
2: 20 שנה?
1: כן.
2: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
0: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
2: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
2: מתי פרצה אצלכם אהבה?
0: עם הקידוח הראשון.
2: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
2: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
2: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
0: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
2: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
0: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
0: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
0: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
2: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
2: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
0: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
2: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
2: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: 2.
2: וכמה לך, צוצה?
0: 2.
2: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
0: הוא לא דמה לקיקי?
2: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
2: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
0: אני קורבן?
2: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
2: אותה.
0: אותי?
2: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
0: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
2: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
2: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
2: 500 לירות ועוד 300 לירות.
0: מה זה 300 לירות?
2: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
2: אני אוסף לירות.
3: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
4: בסדר, יופי.
3: אתה בסדר?
4: הכל
3: בסדר? מה זה?
4: מה
3: זה, סמי?
4: מה, אתה לא מטטר את הטייר?
3: אה?
4: תשמע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר. אתה לא מטטר את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר.
3: מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
4: אני חשבתי שאתה אומר את הטייר.
3: את הטייר, כן, כן.
4: אתה אמרת את הטייר?
3: כן.
4: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, לבד הטייר, אתה רוצה
3: את פעם? יענו, זה הטייר שלו.
4: אתה לא אמרת את הטייר?
3: כן.
4: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
3: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אתה פשוט
3: אי-הבנה,
4: אתה אמרת
3: את הטייר,
4: אני אומר לך את
3: הטייר. תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר
4: שלו, כן? כן, סמי.
3: מאה אחוז, כמו שאתה אמרת, אתה הבאת
4: הטייר. הבאת לך את הטייר.
3: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
4: סמי, אתה
3: אמרת
4: את
3: הטייר. מה אתה עשית?
4: אני הבאתי לך את הטייר.
3: מה אמרתי לך?
4: תודה רבה.
3: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
3: זה גם גינה פנימית שלו.
4: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
3: סמי, זה יכנס בתוך זה?
4: כן.
3: אפשר לראות?
4: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
3: נכנס?
4: כן.
3: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
4: פיאט גמרת אותם.
3: כן.
4: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
3: טיפול 5,000. השחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
4: לא, זה נרבז, תודה.
3: לא, לא הבנתי.
4: הפיאט, לא, זה נרבז.
3: מה אתה מדבר? פרסי?
4: מה אתה מדבר?
3: שחררת ההנדברק?
4: שחררת ההנדברק, בטח.
3: ולא זזה לבר. בדקת פלטים, פלגינות, עמה. לא זזה לבר. הכנסת הרבר?
4: לא.
3: הפקיע עליג בקה.
4: יא, שכחתי סויה.
3: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
4: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
3: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. עשמי, עשרת, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
4: תיאוריה,
3: אתה לא עובר, אני צריך לבחור אותך בשנתה אחת שלא יודע מה. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
4: חייך.
3: עשה לי טובה, עשמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
4: סבר תיאוריה.
3: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
4: לא, לא, לא, לא.
3: באים אליי ובאים אליי הבית, אחר כך
4: הוא פתר. אתה בסדר, אתה יודע. תמחן אותי, נראה מה
3: אתה יודע. כל הבלגנים איתך,
4: בסדר. תמחן אותי,
3: נראה מה אתה יודע.
4: בבקשה.
3: שאלה ראשונה.
4: מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
3: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
4: אל...
3: אתה נוסע על גשר.
4: איזה גשר?
3: גשר אלן.
4: לאיפה?
3: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
3: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
4: אז אני פותח את החלונות.
3: תפתח את החלונות?
4: כן.
3: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
4: אז מה אני עושה?
3: מפעיל בישרים, יא אהב.
4: אני ידעתי
3: לא ידעת שום דבר שאתה מתאמין לי לך חצי מוזג כך נראה לי עבודה עוד שלא תשים למד בחוץ תעשה פה בית ספר וגמר עוד שאלה שמות של מה זה אני אקסטרני
4: אתה מכשיר עם שאלה אחת?
3: היום מכשירים ברבע שאלה
4: אתה שאלה יפה משהו טוב אתה מטביע אותי סויה שותף שלך אני שאלה אמיתית אורגינלית עמוד 17
3: נוסע בכביש החוף.
4: ברבת עמון.
3: ככה זה עשה. עשה, עשה, עשה, עשה, עשה, עשה.
4: מה אתה נעלם?
3: מה יש לך ברבת עמון?
4: אז נפלתי רבת עמון, מה אתה כועס?
3: סע לגדר הטובה.
4: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
3: אתה נוסע בלילה.
4: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
4: שני אורות.
3: איך אתה יודע אם זה מסעי?
4: כן.
3: או שני אופנועי?
4: מפעיל בישרים.
3: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
4: אני צופר?
3: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
4: שחרר הנדברקס!
3: מה, נסעת עם הנדברקס משוך כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, האורות מתקרבים!
4: מה אני עושה?
3: עובר באמצע!
4: מה באמצע?
3: אם עברת, זה שני אופנועים?
4: אם לא עברת.
3: מסעי? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אף בא. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
4: לא, מה,
3: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
4: איזה קלרשו?
3: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא? כל הרעש שם, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: אתה יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
3: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום.
3: אם ירד מזר, אני אשמע משהו חדש.
1: אהלן גלינגה.
5: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
3: תן, מחכים לך.
5: שר האוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה.
3: כבר מצחיק.
5: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברספה.
3: מה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
5: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את
5: אוכל. סמי,
4: מה יהיה לנו שם?
5: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
3: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
5: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
4: מה יהיה לנו שם? יהיה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
3: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
5: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
4: מה יהיה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרש או כמה שאתה רוצה.
3: הכי טוב, כן.
4: הלאה, חברים.
3: יום שישי.
5: כמה אני רוצה שמו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצד שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצד אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצד אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
3: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
5: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
4: בנסטר.
5: מה, כמה, אני רוצה... אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבא.
5: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה ותשמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
3: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
4: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, ותשבת של ברקס, האלמנט
3: החלטה. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
3: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
4: יופי, יופי.
5: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
5: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
3: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
5: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה קשה מאוד.
5: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
3: כמה?
5: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה עם מגיזון, שלם יעלה, כל הוחמה תועלתי ברכת.
3: ככה וככה.
5: ככה וככה.
3: אם זה ככה, נלך לך ככה.
4: ככה וככה?
5: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
3: סגור איתו חלבון סבור.
4: מה היה לנו שם?
1: אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים גפלטים.
5: מה, ברגע אחד, איפה זה נעלם, הריגולש ברקס?
1: שכחת רגולש.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
5: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
5: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
5: שר הפנים שואל אותו.
0: כמה?
5: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
0: מה כמה?
5: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייך, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים מרות, אני מבקש.
0: לא נדוח את זה.
1: מה היה?
5: ריגולס ברקס, פלאגים לטינות, פלאגים ותשם שם ברקת, אלמנט, אתה לא
0: מבקש. עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
1: למה? ככה
5: וככה. עכשיו אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
5: כמה כסף? כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: תמיד.
0: קלרש. קלרש.
5: קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך ריגולש ברקס?
1: הוחלפנו לך את הפלאגים.
5: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
5: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
1: טיפול 10,000, מחזימים. רק כלכה.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
0: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: אה, חכה, שתי זה כך, זה.
0: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי

0: la carta ta ta ta.
1: Ma.
2: Ma.
1: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
1: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
1: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
1: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
1: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
1: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
1: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
1: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
1: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
1: לא נמצא, נזרוק אותה.
2: אז תזרוק אותה כבר.
1: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
1: צודק?
2: לא, מה אתה רוצה?
1: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
1: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
1: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
1: אין לה.
3: עיתונאים
2: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
4: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
4: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
4: פולי.
3: פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
4: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
3: בטח, מה זה יד שלך בחייך.
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
3: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
4: לא, לא, אני מחפש אוטו.
3: איפה, פה אצלנו?
4: כן.
3: יד שנייה?
4: מה העניין, למה לא?
3: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
4: לא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
3: אליקו! וואלה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
4: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
3: מה, מקדימים את הבחירות?
4: זה תוכנית חדשה.
3: קטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
4: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
2: הנה, יש לך.
3: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
4: לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
4: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למציא. אוטו מקבלן.
4: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
4: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
4: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
4: גברי.
2: הוא פרסי.
4: למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
4: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסית.
4: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
3: על מה?
2: פיאט, 24.
1: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך. זה אוטו בכי, בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
1: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
4: מה רע בזה?
1: דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
4: איך קוראים לך?
1: ברוך.
4: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
4: חייך, אתה הצבעת למערך?
1: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
4: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
1: מה?
2: הבומבוניירה?
4: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
4: למה?
2: סיבות אישיות.
1: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. סיסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
2: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
4: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
1: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
2: סלח לי, פולי.
1: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
2: יש פה סנטימנט.
1: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
4: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
1: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
4: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
1: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
4: הכל יכול להיות.
1: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
4: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
1: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
4: $4,000 בשביל מודל 76?
1: כלום, אה?
4: זה הרבה כסף.
1: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
1: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
1: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
4: אל תריבו, אני הבנתי, לא בהזדמנות אחרת.
1: פולי, רגע, פולי.
4: פעם אחרת, שיהיה לך...
1: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
4: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
1: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
4: מה $1,000-$2,000?
1: כלום, אה?
4: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
1: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
4: בשביל מה אתה עושה את זה?
1: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פול? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם. בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
4: את מי? את אשתך?
1: לא, את החיפוש. אשתי לטעה בעייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
4: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
1: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
4: תגיד, ברור, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
1: מה היא?
4: אוכלת שמן?
1: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
4: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
1: מתאים לך?
4: זה רק תשכנע אותו, נו.
1: אה, אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
4: תעשה
1: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
1: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
4: רגע, לא, אל תגיד לו את
1: זה. רגע, פולי, אני...
4: לא, אני לא אוסיף לו.
1: אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבומוניירה?
1: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
4: ברוך, בהזדמנות אחרת.
1: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
4: כמה?
2: שבע.
4: מה שבע?
2: מה כמה?
1: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
4: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
1: במחירון זה 6.5. סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
4: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
1: אין לי מאיפה, פולי.
4: תעשה בשבילנו.
1: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000. ו...
4: מה זה?
1: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
1: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
4: מזל שאליקו איננו.
1: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
4: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, פולי. הלכה הבומבוניירה.

0: לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה לי פה, תתעלם!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: מה, אתה צוחק עליי? מה? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה! רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזיו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: תגיד לי מותק.
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכולתי לי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מולפל חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חיה קצת.
1: בסדר.
0: תשמח קצת.
1: טוב.

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם כבה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: הולך
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
3: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
4: מה עם הדיאטה? אבל

0: בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
3: אכלת עם שולה.
0: עם עדה.
3: עם חדווה.
0: עם ניצה.
3: עם עזרה.

0: ותבוא ותוציא מהלב. קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?

0: מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יעפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ ELD קולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה
2: שלך?
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור ב...

0: סלסל ונסתלסל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורקסטרה, סילבו פלי.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
1: קבע את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
1: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
1: תפסיק לבזבז בחשמל.
0: שמעתי, אבל
1: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבת במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולחום.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
2: דמת.
0: חייבים להסתתר.
3: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
2: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
5: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן נבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני!
2: כוס עמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה!
4: עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל לפייס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאיים,
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד,
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקו.

0: להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי.
3: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: אח של טופול.
4: לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
4: שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ?
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ.
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
4: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר.
3: שום דבר.
4: שכן של מסקין.
3: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס.
0: טניס.
3: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צור.
3: בבבל צור. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: ורסנו? ורסנו?
2: קראת לי מר מחמיס?
1: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
2: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
1: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
2: מר מחמיס?
1: כן, ניג'ו.
2: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
1: שליח, כן.
2: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
1: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
2: בואי. פחות! זה המנהל, מה נחמי?
5: כל הכבוד!
1: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
5: הנה אדוני, 100%.
2: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
5: יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
1: תראה, איך קוראים לך?
5: ישראברוך.
1: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
5: ידוע, אדוני, על הרס.
1: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
5: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
2: אני חושב שהוא מתאים.
1: בהחלט.
2: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין
1: בעיה. בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
1: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
1: זה סביר, זה מזכורת יפה.
2: בהצלחה.
1: בהצלחה, בר.
5: כן, אבל ביד.
1: למה?
5: ביד.
2: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
2: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
1: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
2: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לא?
1: לך.
5: שלום.
6: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
1: איזה סידור?
2: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
1: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
2: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו נתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
2: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
2: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו נתן לך 1,500 לירות.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
2: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
2: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
1: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
2: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
2: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
2: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
1: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
2: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תאם את זה, מר נחמיאס.
3: אני רעב. יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
6: זה הכל בגלל הוועד.
3: יחרב בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
6: אתה.
3: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
6: כולם שופטים.
3: אין, מי כולם? מה כולם?
6: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
3: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים. ושתייה ופיתות.
6: פיתה זה חמץ, שמעו.
3: פיתה יבשה זה חמץ, פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
6: איזה תוספת?
3: סלט עם צ'יפס.
6: אני רעה.
3: יוחאי, אתה מריח משהו?
6: אני חושב זה פלאפל.
3: פלאפל?
6: פלאפל.
3: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה שזמים בפיטה.
6: פיטה.
3: אתה זוכר איך נראית פיטה?
6: פיטה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רואה.
7: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
6: כן.
7: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
8: ביס!
9: כל הרעיון הזה לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד, מין תה כזה שעושים אותו מימי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. אין, מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדי? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: מוזמן.
1: אוקיי.
0: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
1: באמת?
0: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
0: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
1: מה היה?
0: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
1: לא, אל תעשי, נו.
0: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
0: באמת?
2: גיהוץ.
0: אז תגיד קצת. בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
0: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
0: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: שיחה
0: שם מתקף. יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
1: כן.
0: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
1: נכון.
0: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אלוהים.
0: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
0: נכון?
2: היא לא אהבה את המוזיקה, והיא הגיעה לדיסקוטק. לא
0: אהבת... זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
0: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
0: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
0: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלק?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
0: בסדר.
2: נכון יאיר?
0: נכון יאיר.
1: אני מנוע מלהגיב על זה.
0: עזבי אותך. יואו, תראי את הקהל שמח.
2: כן.
0: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, I wanna be dance, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
0: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה רחבת ריקודים.
2: רוקדת שם.
0: מהמם.
1: מקסים.
0: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
2: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
0: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
0: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון, יש את שיטת ההליכות...
0: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
0: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
1: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
0: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
1: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
0: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
0: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים?
1: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת... אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
1: ענת.
0: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
0: אז בואי נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
2: לא.
0: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
1: אני יודע, כן.
0: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
1: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
0: תשמע,
1: על הסמים?
0: כן, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
0: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
0: תגידי לו על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
1: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
0: יאיר! יאיר תולדנו, מה יש לך?
2: זה
0: גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
0: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
2: 50% פחות.

0: שהוא כובש לו סוגיה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע. אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת ליווי. תראה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני אקליאר.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר.
0: לא תדע פדריקה. לא מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני פדריקה, אתה מבטיח פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו. אולי שמרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נרד לבוא עם הרכב? איך, מרטיני עם שייט קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוץ להם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן,
0: נכון או? לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעמדון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, אחריו את
1: השתו. זה למד, למד.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה הנס לשונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגלה. אני הייתי מפרסם, פיקס אין וציגלה, היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדופינלי.
0: בשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד
1: לאחמים. לאחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תגיד לזה משתגע. תגיד לזה משתגע, אני מגיד את הסוגר.
1: אז הקליאט הראשון שלנו, תפחת את זה.
0: גם הוא גם מנות לציגע.
1: מה אתה לך, אתה מבין איזה רחמים?
0: ציגע, אני מגיד את הסוגר. תגיד לזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Ziggs.
2: Name, no name.
0: אני בגוד, טוב, Ziggs.
1: אני יודע שאתה אפילו מרפיק.
2: Oh, my God. Name, no name.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השאלה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה בחדר שלי בתוך המיעין שלי? מה קורסים לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: תרסיגו בזה יעבור את
1: הציון זה עם חלובה או ימות זה לא נורמל רגע שעה אדוני
2: עליהם
1: בלבר
2: חדיף
1: בלדי שירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת חולים טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין
2: אני כמובן רציתי לדעת אדונים יש לכם קטלוג של תמונות
1: קטלוג פיקש, כן?
0: קטלוג קטמה?
1: קטלוג
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע אני מבין שבעל הרב, אני מתאפק
0: אבל מה מציג לי? בלו
1: אני מבין שבעל
0: הרב, אתה אולי הבני
2: אבל אני כן בלי, זה שם שלי של לוק
1: לא, לוק, של ג'וק של המאמר שיטה שלי, מר פיקס, בפריז
2: איך שיטה שאת פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה
2: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות
0: אין מקום, מקום, מקום, מקום, מקום
2: בוחרים את הבמות
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל מתלבט בתור הולנדית זה תחזור
0: אבל אתה מתלבט שאני אהיה מעלת הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות נעלת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגנדת בתור לבא אז הוא נעלת להיות נעלת ריבוי הולנדית שלא מצא שירותים
0: שירותים, פיקסלם
1: הוא יבוא

0: אני שלחתי את השותפים כמו ליולנדה. יולנדה? אה, הולנדית. יולנדה בנדרפוט. כמו סוסטנטים.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: אני לא יודע.
0: תראה, אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה, אני לך $5,000.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani, aceita, ache palakas.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.
1: למה גובה?

0: זה אולי מרטיני עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעוד כאלה שטויות?
1: לא, מרסי, לא. שטויות עושים לצרדת.
0: אז אתה בטח עוד נקמור לי חומוס.
1: עוד לא מרסי. חומוס עושים לי תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. תן לך שאתה לך לבדוק. תן לך שאתה לך.
0: סיג! סיג!
1: תן לך שאתה לך.
2: את כל המחשבים שאתה תסתלק.
1: למה תסתלק
2: עלי? תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה לא מן הניסית
2: עליהם? אני אסית. רוצה את ההולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אתה מבין, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
2: תסתלק לפני שאתם לך מאיתה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא
2: יודע לך את אחד האדם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
0: זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא.
2: ידעתי שיכנס לסוחבן כזה.
0: אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני חולה.
0: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: שמעת,
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: שמעתי אותך כבר פעם
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיינת
0: וואלק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם,
1: עיינתי
0: וואלק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיינת
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני, אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיינת
0: תראה חביבי, איך אפשר לעשות צחוק מבן אדם? בסדר, הנה עם טלפון טבעק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין!
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש, זקנין! במדריך הישן. תודה רבה.
2: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך, המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה. אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך, חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחק במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחק אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשביל.

בשוק בין כל הדגים מוצע למחירה. היום במצב שלנו מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש.

0: תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדירת הזאת? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי. הוא תפס לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: וואו, מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, זה רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רנש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים, חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה
3: באמת? זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחוויז, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שתדע לך את זה.
3: אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה. אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: אתה משוגע?
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: נורס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: מורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
4: כמה יצא?
5: 15,000.
4: אומר שאתה ראה, איך אני?
5: גנב.
4: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
5: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
4: 1,500.
5: 1,500. טוב, תלעבוד, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
0: מה?
5: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
0: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
4: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
0: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
5: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
0: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
5: כל טוב.
0: חג שמח.
4: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב?
0: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
5: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
0: איפה פה לשכת הסעד?
5: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
4: אתה הולך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
5: עבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
0: כן.
5: זה לא מסעדה, זה בנק.
0: כן.
5: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
0: כן.
5: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
0: זה לא שוטר, זה בנק.
5: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
0: וזה שם.
5: מה שם?
0: לשכת הסעד.
5: לשכת הסעד?
4: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
5: לא, לא מכירים.
6: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
7: רגל ודן צריכים להתאפל.
8: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
6: לכמה שנים.
8: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
6: מחכה לאוטובוס.
8: יופי, יופי.
6: ואתם?
8: גם כן מחכים.
6: יופי, יופי.
8: נו.
9: איפה היית?
6: מה זה חשוב?
7: בדרום?
9: מה זה חשוב?
8: בצפון?
9: בדרום.
8: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
9: מה, זה לא יפה?
8: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
9: לא, לא, זה היה לבן.
8: אותו שובה, אותו שובה.
9: מה נשמע איתכם?
8: ברוך השם, ברוך השם.
9: איך האישה?
7: סוחרת.
9: איך הילדים?
8: נגררים.
9: איפה הייתם אתם?
8: מה זה חשוב?
7: מה זה חשוב?
9: בצפון?
8: לא.
9: בדרום?
8: לא. זה חשוב.
9: ים!
7: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
9: אז איפה הייתם?
7: היינו בהגה.
8: הגה, כן.
9: מה? אתם בהגה?
8: לא לבד, היו עוד.
9: מה? בחורים כמוכם בהגה?
8: כן.
7: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
9: הלו, אוטובוס!
7: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
9: כן.
7: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
8: אפילו ברמזור.
9: כן.
8: וקולנוע?
9: כן.
8: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
9: כן.
8: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
7: השכנים?
9: כן.
7: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
8: ומשטרה?
7: עזוב את המשטרה.
8: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
9: כן.
8: אתה עומד מעבר חצייה.
9: כן.
8: אור אדום מחכה לירוק.
9: כן.
8: אל תחכה, אדוני, תעבור את
9: המשטרה.
8: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
7: השכנים? ולי עליי.
9: זאת אומרת, זמנים חדשים,
8: זמירות ישנות.
7: רגע אחד.
9: אני הייתי
7: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
8: רגע,
7: אחד. איפה
9: מקום?
8: גברת, כל רגע יש אוטו.
9: כן.
7: חבר'ה.

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תתאמו, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקח לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה ליצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי אתה.
4: כך, כך.
0: קרקו, זה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
2: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד שלושה קודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש שלושה מתקרים, יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
2: נכון. כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
1: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33 אחוזים, תודה.
1: 33 אחוז זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה על העזרה.
4: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, הקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: אה, עלי ביי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד שלוש קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בכלל תקציב בתוך
4: הקומה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה,
0: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה אריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק. 5 כוכבים.
5: התקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
6: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, אלה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו, תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אתם בא לך, אה? אני עליה יחלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו. הוא יורד, יורד. רפי. אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל עצמו, הימין שמאלי. לאט, לאט.
7: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
8: מה קרה?
7: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
6: זהו, תודיע. עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
7: אני אעשה.
6: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך. אוש! נעל מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
7: תראה רון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
6: בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
7: פה בטלוויזיה.
6: איזה ערוץ?
7: בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
7: כן.
6: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
7: נו.
6: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
7: דן שילון בערוץ השנים.
6: והקדם אמרת...
7: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
7: כן?
6: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
7: צעד?
6: שעל.
7: שעל?
6: משעל.
7: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
6: והקדם אמרת...
7: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה.
9: זה הרבה ניירת.
7: יש, יש.
9: מה? נדבר עם אורלי יניב.
7: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
9: בחייאת. כן. ויורם?
7: יורם ארבל?
9: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
7: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
9: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
7: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
9: אתה לא חוזר לשום, די, תרגע.
7: נמאס לי, מה אני
9: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך אתה הולך להרוג?
7: נכון, אני זמר פרסט קלאס?
9: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
7: מה?
9: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
7: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
9: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
7: עם מי?
9: דוד לוי, שר חוץ.
7: מה?
9: סדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
7: אני שר?
9: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
7: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
9: מאמין לך, עיניים שיר.
7: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
9: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
7: נכון.
9: תגיד.
7: מה?
9: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
7: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
9: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
7: פה ברחוב.
9: בוא אתה עושה חשבון.
7: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
9: אך ירב.
7: אין עבר בלי עתיד.
9: אין עבר בלי עתיד.
7: נו למוח לא לשכוח.
9: אסחב.
7: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר.
9: סעילק,
7: אתה אוהב את זה?
9: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשאיר בקדם.
7: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
9: חורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
7: לא, אתה לא הבא, אהרון.
9: לא, לא, לא.
7: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
9: איזה תנועות?
7: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
9: את הריקודים.
7: את הריקודים, כן.
9: הבנתי אותך.
7: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
9: מה יש לך בטייץ?
7: גר שם חורוגרף ממחה.
9: יאללה, אז...
7: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
9: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
10: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבלה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
7: לפתוח משטרה!
9: לפתוח משטרה!
10: סילבלה, נראה מה...
7: לפתוח!
10: נדבר יותר מוח...
7: בסדר, אל תדאג.
9: לפתוח משטרה!
10: לא, לא, לא.
7: לא!
10: מה, מה, מה, מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. תגיד לו שיניח לי.
9: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
10: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
9: אוי.
7: תגיד לו.
9: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
10: מה?
9: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהלו נפה.
10: נעים, נעים.
9: זה רפי, רפי לירי.
10: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
9: נעים.
7: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
10: דוקטור, דוקטור למחול.
9: עכשיו תראה, דוקטור.
10: כן.
9: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
10: שאני מה?
9: שתעמיד לו...
7: תנועות, תנועות של הריקודים.
10: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
7: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
10: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניים. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניים. אדוני השוטר.
9: כן.
10: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
7: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
10: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
9: תן לי, אני אסביר לו, נו.
7: תגיד לו.
9: בוא הנה, דוקטור.
10: כן.
9: בוא הנה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
10: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
9: מה, גם למחולות מדבקים?
10: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
9: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא, לא צריך קבלה, יאללה.
10: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
7: אז אני יורא.
10: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריעה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
9: תראה.
10: ואני עוד ועד הבית.
9: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
10: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
7: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
9: אבל יופי, הולכים.
10: שלום, שלום.
7: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
9: רפי.
10: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
9: אז תסתכל עליי, אנה קורדי.
7: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
10: כלומר?
7: אני יורה בך ללא הבחנה.
10: מתי?
7: עכשיו.
9: רפי, לא.
10: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
7: אז תעמיד לי את התנועות?
10: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
7: תקרא את השיר.
9: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
10: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
7: על המזגן.
9: על המזגן.
10: ציפורים על המזגן.
9: כן.
10: והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
9: כן.
10: טוב, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
7: כן.
9: הוא יליד כלא שש.
7: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
10: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורד מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
7: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
10: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
7: ומה אין בו?
10: כלום.
7: כלום, בטח.
10: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
9: זה אחלה שיר.
7: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
10: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
7: אירוויזיוני משהו.
10: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. שניכם,
7: נראה. מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
10: למה?
9: לא אכפת לך אתה.
7: מה?
10: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
9: בנה על שניים.
7: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
9: אתה לא לוקח אותה, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
10: כן, פה תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט
9: בעיה.
10: להרגיש את הקור, עוד פעם.
9: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
7: זה גדול.
9: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הכל.
10: כן, טוב.
9: זה עובד על הקירור ככה.
10: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
9: אין בעיה.
10: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעמים.
9: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
7: בעיית לנו את האמת, נכון, אסיר יקבל דוס פה?
9: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
7: טרוס.
10: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
9: אלא ברדוגו הראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
10: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
9: אין בעיה, אין בעיה.
11: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
12: שלום שמחה, בוא שב. משתגיע שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
9: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
12: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן?
9: זה בגלל הריצת בוקר.
12: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
9: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
12: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
9: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
12: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
9: מה?
12: בגזר.
9: גזר.
12: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
9: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
12: מהיום.
9: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
12: ממה היא תצמח?
9: מהריצה.
12: תרוץ.
9: אני רץ.
12: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
9: מי?
12: את יומקין.
9: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
12: אתה מכיר אותו, נכון?
9: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
12: כן.
9: מי לא מכיר אותו, אז מה?
12: הלך, יומקין.
9: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
12: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
9: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
12: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
9: לא שמעת מה קרה לו?
12: מה קרה, הלאה?
9: חס ושלום, חזר.
12: לאיפה חזר?
9: חזר בתשובה.
12: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
13: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
9: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
12: מה נשמע, יוסף?
13: ברוך השם, יום יום.
14: ברוך השם, יום יום.
9: איך הבריאות?
13: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
12: גזר.
13: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
9: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
13: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
12: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
13: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
9: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו, אחים, רוצו!
12: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
9: אתה
14: תראי, ססור, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
13: מילים כדורבנות.
14: נכון.
13: לא, ספורט חשוב.
14: אתה רואה?
13: כמובן לא בשבת.
14: לא כן, בשבת.
13: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
12: צד מזרח?
13: מזרח.
12: מזרח. ממול המערב.
13: זה לא השתנה.
12: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
14: שח לי, רבינו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
13: כיסא.
14: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
13: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
12: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
13: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו. ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: كبير يا حام
1: ساسون انت موخن لخرسم قصت يوتر بدوميا
0: قبل زي تبعوش الى جيزر كخا ومتخرسم جيزر تغيخ ليخول اتو حي تبعي بلي تكلمات وبلي تبع ما خان אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. נכון. את הסלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי. הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית. מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. תדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך, זה שלי.
2: זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה. תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה
2: כל
0: מה שמדברים איתך.
2: שים את זה בצד,
0: זה
2: כל
0: מה שמדברים איתך.
2: שים
0: את זה בצד.
2: מה הבעיה?
0: שים את זה בצד. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדבר איתך.
1: זה הכל.
0: זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
2: תשים
0: את זה בצד!
2: תשים
1: את זה בצד!
0: תשים את זה בצד! תשים את זה בצד! רק אתה ממגבת! אתה משוגע!
1: ממש משוגע! תאמין לי, ממש משוגע! מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי בו.
1: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזלת בז'בוטינסקי? אתה בפירוש זלזלת בז'בוטינסקי.
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה, למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
3: בן גוריון. חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר. יש

0: ייתכן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
2: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
0: יישאר,
2: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו. הוי ארצי
3: מולדתי, הרטרשים קריאה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכינרת המשגע.
2: אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
2: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
2: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
2: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
2: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
4: והנה הרי ירושלים! הרי
1: ירושלים! והנה מצדה!
4: ותראו מה אני רואה!
1: מה אתה רואה?
4: חבל לכיש!
1: הו הו הו!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
5: יהושע בן נון.
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו.
1: והנה דוד המלך.
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע.
2: איי איי, כמה יפה בת שבע.
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
3: ארץ משגעת.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים.

0: תודה על העידוד.
1: אוהן,
0: אוהן. All you need is love!
2: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
0: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
2: כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
0: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
2: מה אתם עושים?
0: אנחנו מכוערים.
2: אבל בטח יש לכם איזה שם תוכניות לעתיד.
0: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
2: ומה בהווה?
0: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
2: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
2: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
0: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
2: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
2: מוסקבה, המנדולינה המוראלה טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
2: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
2: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
5: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה?
0: אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
2: יסטר בר.
0: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
2: יסטר קלוס.
0: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
2: אסטר קה.
0: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
2: פינקלשטיין.
0: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
2: לך מפה.
0: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
2: אין לי זמן.
0: אין זמן, עכשיו 11.
2: 12. 12.
0: יא, חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
2: 12 וחמישה.
0: אלען עבו.
2: עבו, עבו.
6: בסדר, יסמין, תני להם לגנית.
7: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
8: שלום, זה אמנון.
9: שלום, אני אמנון מרמת גן.
8: אני מוטי מבנימינה.
7: שלום מוטי.
8: אנחנו שליחים של הסוכנות.
7: כן.
8: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
9: איך זה נראה לך?
7: אז אתם בכלל ישראלים?
8: שור.
7: ברור.
8: שור.
7: ברור. כי אתם מדברים...
9: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
8: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
7: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
9: כלומר?
7: אני תפסתם אותי על המזוודות.
9: על מה?
7: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
8: אתה חוזר לארץ?
7: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
9: No, you're kidding.
8: כמה זמן אתה בניו יורק?
7: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
8: 10 שנים?
7: כן.
9: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
7: אני יודע, מסתדרים.
9: אתה שולט באנגלית?
7: לא שולט.
8: לא שולט באנגלית.
7: לא נתפס.
8: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
7: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
9: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי לפיפט אבני או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
7: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
9: באנגלית?
7: למה, בעברית?
8: והוא מבין.
7: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
8: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
7: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
9: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
7: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
8: יש לכם תאריך?
7: כן, יש תאריך.
9: מתי זה יוצא?
7: אוטוטו.
9: מתי יוצא אוטוטו?
7: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
8: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
7: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
8: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
0: בהצלחה.
8: בן כמה בועז?
7: בן 3.

0: נעים מאוד, את?
1: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
0: אה?
1: אתה מתפלל?
0: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
1: הפתעה.
0: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתי. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי לעשות מה את הפה שלה.
1: אמא שלי.
0: מה זה?
1: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
0: אמא שלך?
1: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
0: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
1: כן. גם היא אמרה עליך.
0: שאני נחמד?
1: לא, שאתה לא סותם את הפה.
0: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
1: מה כל כך צעיר אצלה?
0: הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
1: גם אתה נראה לא רע.
0: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
1: מה זה בסך הכל?
0: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
1: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
0: כן, אז מה?
1: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
0: חצי דרך? תודה רבה לה.
1: אל תיקח ללב.
0: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
1: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
0: כמה?
1: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות מגיפות וכוח עליון.
0: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
1: ביטוח חיים.
0: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
1: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
0: כן, את צודקת.
1: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
0: מה זאת אומרת?
1: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
0: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
1: היא באוברדרפט.
0: בכלל לא נראית במילה הזאת.
1: אוברדרפט.
0: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
1: תודה רבה על המחמאה.
0: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
1: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
0: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
1: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
0: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
1: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
0: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
1: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
0: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
1: זה מה שמחרת לאמא שלי.
0: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
1: מטומטמת.
0: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
1: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
0: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
1: מה, זזה לך חוליה?
0: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
1: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
0: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלה.
1: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
0: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלה.
1: אתה רוצה שנשב?
0: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
0: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
1: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
0: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
1: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
0: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
1: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס את הנושא. מוזיקה קלאסית, הולך?
0: כן, הולך טוב.
1: סנסן, קרנבל החיים.
0: אוהב מאוד.
1: איך מות הברבור?
0: להישען. פחדת? פחדת, אה?
1: לא.
0: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
1: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
0: זה יפה זה, מה זה?
1: מר שאבן.
0: להישאר.
1: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
0: טוב, טוב.
1: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
0: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
1: לא, לא, לא.
0: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
1: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
0: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
1: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
0: נו?
1: אז איך זה שאתה כזה חולני?
0: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
1: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
0: בסיירת, אבל לא עברתי כלום.
1: איך זה אביק, בסדר?
0: דבי?
1: המפקד.
0: דבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זדיק, זדיק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
1: הרגל.
0: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
1: הוא שבר רגל, לא?
0: זה אצלנו, לא שמים לב את זה. זה עניין של יום יום, הילד.
1: נו, אז מה איתו עכשיו?
0: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
1: וזה, טוב שפגשתי אותך.
0: כן, למה?
1: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
0: סודי ביותר.
1: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
0: מה, לא קוראים לו זאביק?
1: למי?
0: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
1: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
0: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עושית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? תלי קריאה?
1: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
0: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
1: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
0: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
1: חתולים מרגלים, אה?
0: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
1: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
0: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים?
1: מי?
0: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמנים. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
1: מה, היית במודיעין?
0: סודי.
1: שריון?
0: סודי, אני אומר לה.
1: תותחנים?
0: סודי.
1: וכמה ופלה?
0: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
1: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
0: חרה.
1: פקיד או חובש?
0: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
1: כן.
0: מי בא מחר?
1: אמא שלי.
0: את באה איתה?
1: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
0: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
1: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
0: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
1: 9,000,
0: 10,000. 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
1: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
0: הולך. באיזה גובה אתם פותחים מצנח?
1: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
0: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
1: תגיד, אתה נשוי.
0: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
1: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
0: זה נהדר, זה פגז שהוא רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
1: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
0: יש.
1: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
0: לא להגזים, לא להגזים, כן?
1: כמו, תשם, פטפט, שתי קפה.
0: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
1: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
0: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
1: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
0: תדעת לה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
1: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
0: למה?
1: סוף סוף.

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.

הנהנה. התקשרו עכשיו.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. בעוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, hello there. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קאבה גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוק, כן, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס
0: וכסף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עברת. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תפקי. ובכן, דנה, ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: ديني حذرك كيبوريتا أهلا
4: أهلا وسهلا نحن عشان نرى أتخا جيبور قدول ببيت مشبات لا خشب شتا تسه خخمات بمجرش كدوريجا نرى أتخا جيبور بوشتا شكبوك תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
5: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
4: נראה, נראה.
5: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
6: אדוני השופט.
5: טוז.
7: בית המשפט? לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
5: נתחיל.
7: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
4: אני ישני כבודו.
7: אתה ישנך?
4: כן.
7: יופי.
6: גם אני יש ניני.
7: גם אתה יש ננך.
6: ניני.
7: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
4: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
7: פנר איך?
4: בחצ'ה, זה איסטנבול.
5: תורכם, תורכם.
7: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
4: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזאגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
5: הנה על בבורי לג'אבק.
7: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
4: הוא יודע, הוא יודע.
5: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
4: נראה, נראה.
7: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
5: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
4: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
5: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
7: למה 12?
5: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
7: קסח,
4: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
7: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
4: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: בסדר. מר קסח.
4: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
7: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קאסה.
4: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
7: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע. מר קאסה. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
8: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
5: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו יא מלוכלכים, אם לא תיקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב, מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
8: לא היה גול!
5: אין נגד עולה!
8: לא היה גול!
5: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
7: קאסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קאסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קאסח. שף! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
4: כבוד השופט. כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
9: בחיית אבו.
4: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
7: אתה קיללת דברים.
4: תהיו מים עד גול נפש.
5: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
7: למי אמרת העוור?
5: לא, לעור.
7: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קאסח. תיזהר, קאסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קאסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
4: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ"ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
7: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
5: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
8: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
7: מה אתה רשמת?
8: הכל.
5: מתי רשמת?
8: בזמן משחק.
5: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
7: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
8: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ.
7: לחרצץ. לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
8: כן. ענו בזה היה סימן. ואז התרומם המיקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
7: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
5: לא, אני צעקתי אבן בולה.
7: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן. אז אתה צעקת.
5: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורים?
8: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
5: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
7: קאסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קאסח?
5: טוב.
7: הוא כסייח?
8: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עם 25,000 צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
5: אנחנו לבד?
8: עכשיו כן.
5: עכשיו
8: נה!
7: מה?
8: אתה רב עכשיו!
7: מה? יאה!
5: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
7: בלי הורים, בלי הורים.
5: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של בית"ר ירושלים.
7: היית מת, כן.
5: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
7: תשבור אחורה, קאסה.
5: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
8: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק!
4: מיד התחיל לצוק לי. אני מתבייש לומר זאת.
7: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
4: תאמין לי, זה לא לך.
7: אל תדאג, דלתיים נעולות או מפתח אצלי.
4: השופט בן זמן.
7: מה אתה אמרת?
4: בן זמן.
7: מי?
4: השופט.
8: מה? לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
7: אתה ככה צעקת.
9: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
8: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
10: בסדר, אני מצטער.
8: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
10: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
7: אני משוגע, מה אתה עשה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו המלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי. אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
8: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
10: אמא שלך באופסייד.
8: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
10: לא היה אופסייד.
8: היה אופסייד.
10: לא היה.
8: היה אופסייד.
10: לא היה.
8: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
7: אתה זרקת עליו בלוקים?
10: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
8: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
7: לא, לא מספיק. מר פנדלוב, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה. נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני. הוא התכוון לקטנים האלה שעפים. נו, בעייך. עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. בחייך. מר פנדל, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדל, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר פנדל, עשה לי טובה, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא, יאללה, חומני, באמת, פנדל, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
10: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
7: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
10: על הכיפה.
4: איך אתה הגעת לזה?
7: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
10: בדיוק.
4: מה, לא היה?
7: בשום, ראו את זה ברור, עמי.
10: ראו ברור.
4: מנהל כבוד היודע.
7: והייתי שם.
10: איפה?
7: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
4: אני לא מאמין.
7: לי אתה לא מאמין.
10: מה פתאום בחיים?
4: אני לא מאמין.
10: אני לא מאמין.
8: אז זה אתה היית.

0: يعني حال.
1: ما هو ما
0: أمر لي كخ أمر لي ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ذيها يا دبر حشو أمر لي
2: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
3: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
2: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
3: אני שאלתי.
2: נו, מה אמרו לך?
3: שאתה גנב.
2: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
3: נכון.
2: אז תספור אם אתה לא מאמין.
3: ספרתי.
2: כמה יצא?
3: 15,000.
2: אומר שאתה ראה, איך אני?
3: גנב.
2: למה גנב?
3: צריך להיות 16,500.
2: 16,500?
3: נכון.
2: אתה ספרת טוב?
3: אני ספרתי לוקס.
2: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
3: 1,500.
2: 1,500.
3: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
4: מה?
3: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
2: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
3: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
4: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם. חג שמח. תודה רבה.
2: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
4: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
3: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
4: איפה פה לשכת הסעד?
3: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
2: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש במעבר חצייה!
3: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
4: זה לא שוטר, זה בנק.
3: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
4: וזה שם.
3: מה שם?
4: לשכת הסעד.
3: לשכת הסעד?
2: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
3: לא מכירים.

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?
0: ו...

0: הסתובבת לי כל היום.
1: הלו, הלו, מה זה הסתובבת? מי מסתובב? אני בן אדם עובד.
0: עובד.
1: אבל אם אני חוזר מן המשרד,
0: אני אליז,
1: אני נחמד,
0: אני יפה
1: כמו קערה,
0: מדביק חיוך
1: לכפרה ובקצרה, בן אדם מת לא נראה יותר רע.
2: טוב, תגיד לי מותק,
1: מה?
2: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
2: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
2: מה אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ?
1: מי חמוץ?
2: חייך קצת,
1: בסדר,
2: תשמח קצת.
1: טוב,

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת,
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן.
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך.
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: הולך.
0: לזירוז העיגול? הבן אדם לפעמים הוא רעב?
3: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך. מה עם הדיאט?

0: בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
0: אה!
3: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
3: עם חדמה,
0: עם ניצה,
3: עם עזרה,
0: עם

0: תוציא מהלב. קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: מנדולינה בלב, קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יעפים לי איזה שני טונים שלוש, מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
0: שלך.
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור

0: מצלצל ונסתלסל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורקסטרה, סילבו פלי.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
1: קבע את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
1: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
1: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
1: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבת במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולא

0: اسم جلتي بلا العلاج كباب دمي ما اسمع ستر
1: سلام سمحة
2: سلام ساسو
1: يوسف ما هغيا عدين له هقيا
2: لما تتغيقت يوسف مع هغيا
1: لا
2: لما شألت ام يوسف مع هغيا عدين له هقيا
1: شألتي يشرخ شئلة يترتبها ما شئلة هزو
2: سيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلومها
2: يترتب شئلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تبقيه بشكل تتلي لتركيز باوتيوت شلعتو
1: تتركيز تتركيز لو أني زي شافريا لك تتركيز كيف انزربا كيف انزرهوليخ تتركيز تتركيز لو تتركيز تتركيز
2: ماذا تعوسين؟
1: ما تعوسين شاني عسين شاني كوري تعتون برو
2: تشيب ساسون تشيب
1: خسمي زي حد الشوطة بوطة تكوري بعتون شل هيوم
2: عتون زي لو شل هيوم
1: ما عزي تكوري هيوم عتون شل محا
2: عيتون של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: תקח כיסא ותשב, בסדר?
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעים?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: נשמע. טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע, חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
1: מה החדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעיני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? קצה, קצה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
1: בקרקור. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה סרדין עם ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
1: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרית.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה, לא?
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדי? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
1: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבא לומד בנך יוסי. עליי להודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
0: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך, אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
1: חדווה יקרה. נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. אני יודעתי גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
0: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
1: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כל מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הציטה למורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הקליעה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיעה האמבולנס שהסיעה אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
0: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
1: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראלי, מורה

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
3: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
3: אתמול בנוגה!
4: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגו.

0: ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: אוהו,

0: תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף. אתה זרקת לי.
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: בכיסא של השחר. ראיתי פנס,
1: זאת אומרת פקח נכנס,
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות,

0: ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק, כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, נו, לא יודע לחתוך סלט, אמרו לי, עבד, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה נגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. אתה יודע שכל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה יודע שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי היהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אם מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום, זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, אין תרקום בבית, לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, אין תרקום בבית, לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה, באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי. איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Why do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: try to break my balls.
1: על בטוח שבור את הביצים.
0: Ooh, mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמי, מירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל עמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל עמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטי, למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דבקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.
2: חם מימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש
3: חכם מימון! חכם מימון!
4: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
5: ברוך הבא.
4: שלום.
5: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
4: פוחצ'בסקי.
5: אין דבר. מצפת?
4: על יד. מפתח תקווה.
5: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
4: כמה עולה הכיסא היום?
5: לירה, רבע שעה.
4: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
5: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים, ושתי. תשתה קפה?
4: בכמה הקפה?
5: 80 גרוש.
4: נשתה בפתח תקווה.
5: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
4: חכם מימון... כמה עולה הביקור בימים אלו?
5: עד השמיעה, שני לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
4: הכאב גדול.
5: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
4: ברוך השם.
5: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
4: למה שלא ירגיש?
5: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
4: לפי רצון כבודו.
5: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
4: כאשר עבדנו, עבדנו.
5: אמן. תריח מעט טבק.
4: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
5: טוב, תתעטש.
4: בכמה התעטשות?
5: On the house.
4: לא. אצלי האף בקלקול.
5: באת בעניין האף.
4: חס ושלום.
5: בינו לבינה?
4: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
5: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
4: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
5: דוד מצד אב, אם?
4: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
5: ואיפה הוא?
4: הוא פה.
5: מה יש לו?
4: חולה.
5: איזה חולי?
4: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון.
6: הבן אדם חולה במחלת העליזות.
5: מחלת העליזות?
6: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
5: וככה הוא מהלידה?
4: לא, הוא יתום.
5: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
6: שום רושם, חכם הימון נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושב, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
5: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
6: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
5: לא עזר.
6: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
5: עלובי החיים.
6: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
5: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
6: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
5: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
6: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני לך חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
5: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימון.
6: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
5: ועליף.
6: כמו חתן.
5: זה קשה, קשה.
6: אז מה נעשה?
5: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
6: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל מכון שאני עצוב מיסוד.
5: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
6: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
5: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
6: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
5: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחד שבסקי.
6: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
5: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
6: חלק.
5: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
6: אבל לא בכוח.
5: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
6: אתה דוד שלו.
5: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
6: למה?
5: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
6: אלגנט.
5: בן פורת פוחצ'בסקי.
6: שמחת המשפחה.
5: דומה לגינה. מה שלומך נע?
7: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
5: איך המצב רוח?
7: תראה לפי הבקבוק.
5: איך הראש?
7: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
5: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
6: בשביל מה היד?
5: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
7: יראה לו יד עוד?
5: יד שנייה.
7: על העיני ועל הראשי.
5: וואו.
6: מה ראית?
5: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
7: איזה אסון?
5: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
7: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
6: עליז.
5: עוד אסון נורא ראית.
6: מה ראית?
5: ביתך יחרב עליך.
7: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
5: והרי אסון שהגיע זה עתה.
7: חלאס.
5: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
7: יידרדרו, אני מכבי.
5: גם אם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
7: רק אני מכבי נס ציונה.
5: גם אם מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
7: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
6: למה?
7: הם בליגה ג'.
6: אמרתי לך, בלתי עציב.
5: תראה לי את הלשון.
6: בשביל מה את הלשון?
5: זה תכסיס הודי.
6: הודי, תראה לו.
5: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
7: אורגינל, אורגינל.
5: ראיתי.
6: מה?
5: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
7: של מי?
5: שלך, חמור.
6: לא.
7: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
5: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
7: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
6: הוא אין לו קיוסק.
5: אמרתי שיהיה, שיהיה.
7: אבל לך, אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
5: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
7: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
5: מי אתה? יבחוש בן שלולי, מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוחבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
8: חכם מימון, אתה התחרפנת.
5: מספר נעליך מה?
7: אני אין לי נעליים.
8: אין לו נעליים.
5: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
7: זמש אביך.
5: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
7: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
5: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
7: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
9: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
10: ערב טוב, תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה. טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. לא, האמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא מנסה לא לשרק בטלפון ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו"ל ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לה בגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה. חבר'ה, מחיה זה לא יקר. מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל. זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט,

נו די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב, אני אבא טרי חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר 3 שנים עוד מעט. לא, זה לא קשה, לגבר זה קשה, לגבר זה קשה בבית. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא, זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרצוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה, כימיקלים האלה. אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה, כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים, אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון, הוא עם תחתונים, צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים? כל מיני משפטים מוזרים. אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה, אני אשבור את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. תחת הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אתה לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמוך, פעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק, עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מה לבדוק אם יש לילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את זה, לא? אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בוא פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד 1.5 שנה רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, רוצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע?
זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל שנתיים הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים.

והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? כן. וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא. נא. אבא, נא. נא. נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא, זה הבעת דיבור שלו. בוקח טוב הבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית, ניסוי כל הזמן עם הטיטול, לא סגור על הזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמלנים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה פריחה שהביא דרבוקה, מה אני צריכה שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. עושה לה בכיף, אני נגן לך בכיף. שם נגלגת, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר יאב כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. No. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט. אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you write. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, אני עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן, ואביתר בנאי, ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזו, וואו, that is so beautiful, what does it say, סדות בגשם, what does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיני ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בואים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות, עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותם, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של Redemption Song, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, מה, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, את שומעת, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, אלונה אמרה נגן, נפרח לה, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני אגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

מנגן לנאסינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בונה, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו לגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, אני לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטרה, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. זכות שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: כל אסון.
1: ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורה?
2: Muchas gracias. תודה.
1: הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לך רגע, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קח את זה לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קח את זה לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קח את זה לשם. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. הם רוצות. גבר כלום לא מפריע לו. גבר חי עם הבעיות. נכון, חי עם הבעיות. אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי בגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך היא ראתה את זה? איך היא ראתה? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אין נמוכה. עובדים על זה, מה זה נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחי את זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו יודע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסיתי לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, מכיר? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל על מלחייה, אפשר לבזוק בחינם. כסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה איזה חמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו, באמת מצפה שהתגובה שתהיה, אה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן, לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטים מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו, מה? הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל? אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותם מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספה רקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליה בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם טי בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו. מה זה, עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרטים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות. הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט. זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך, זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זה אותו... תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון? זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר. אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון? וולבו, תנהג, תבין. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך, גלי את השקע תלת-פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי, אני גם רואה איזה, אני כזה... לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שהיה, 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקניון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלע, כן? בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית, אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, מאמי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר, אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את השק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? שק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני הולך לבזבז שק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, השק הזה נגמר... בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות, זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתיכה, דופק כינוח, מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון, תראו כמה חיסכון ב4-5 חתיכה. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואז... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי לפני שלא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה. כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
0: 10 שנים.
1: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילט אין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון. אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון. שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, גם את הלמטה צריך לנקות. הבנת? אתה כזה,
3: כן, הבנתי, כן. כן.
1: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שולדת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה. הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות. פחות התחברתי לקטע הזה. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא... אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים! אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ההכרזה. תסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פרעית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו, שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
3: כן, אני רוצה מסיבת תה.
1: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
3: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
1: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין, בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד, לא נוח לחיות איתנו, גבר הוא יצור לא תקשורתי, נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל, אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חר ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה זור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מכנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחר עליך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שאומר אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

0: αυτά οτπό. Γκάι, νιγμάρ, εν ιούτερ μπάντσεμ, λο ιε, λέχα μπάιτα, άλτι χακέλι κλόμ. Είζε איש משועמם, לך תשחק בפלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מי טכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מי נערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר! בר!
1: שיימו! שיימו!
2: טוב,
1: להביא לך בפלה מהשקל?
2: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא!
2: אז אין בפלה?
1: אין!
2: בפלה אין?
1: אין!
2: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה!
1: רק אין בפלה!
2: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה!
1: אני אומר לך, אין
2: בפלה! אז תביא רק בפלה. מה קרה?
3: זה השקמים שאתה לך חצי.
2: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
3: כן.
2: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
3: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
2: אני שואל אותך בתור טייר.
3: אם בתור טייר, אני יש לי פנצ'ר.
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
2: כן.
4: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
2: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
4: נהדר.
2: זה הוא כתב אותו.
4: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
3: תודה רבה. מה כתוב פה?
4: לא סוגת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
2: הוא יודע לכתוב.
4: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
3: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
4: זה 494362, שברולט, 66.
2: זה מול פה, מתחת לעין.
4: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
3: סע לשלום, חביבי.
2: המפתחות בפנים.
4: איפה אמרתם, שברולט?
2: תחת לעץ, ממול.
4: לא, שלי היה שברולט 66.
2: זה שברולט 66.
4: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
2: זה אפור בהיר.
4: זה אפור בוץ.
3: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה? שרטו את הצבע, את הניקלים, חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש, וקס, כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
2: מקסימום.
3: שאלה שלום, חביב.
2: המפתחות בפנים.
4: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
2: אין מושבים?
4: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
2: היו מושבים?
4: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
2: מה עם המושבים?
3: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
4: מה פתאום?
3: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
2: מקסימום.
3: סע לשלום, חביבי.
2: המפתחות בפנים.
4: אין רדיו, חבר'ה.
2: אין רדיו?
4: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
2: היה רדיו?
4: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
2: מה עם הרדיו?
3: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
4: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
2: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
3: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
2: מקסימו.
3: שאלה שלום, חביב.
2: המפתחות בפנים.
4: תגיד לי, המנוע בסדר?
2: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
4: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה, שהרי אתם את המערכון הזה מכירים.
5: פה אני שאלה איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
3: אנחנו יוצאים.
5: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלא הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושתים פעם בשנה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני חושב את המדינה.
2: ספרים בסר. הגלי חווי, צי הפקק תווי.
3: דופרק שמיר על סמומחה?
2: נין, על ספקק תו.
3: על ספקק תו, או מחפנצ'ה.
6: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: בזוק גם?
6: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: רייץ ידיש.
3: רייץ ידיש. הוא שחר ידיש, זה סראבר. רייץ ידיש.
6: אביסל.
2: רד אביסל.
3: אביסל, אבל הראבר.
6: דוס איזה אבטיילומוס בפרייט מובלזיר תאויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
2: יו,
6: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונת.
2: דורטן, דורטן, אומטרנבוי.
6: וכן זה יבק נמן.
3: פור גזונטר היי.
2: דשליסלן דננדרינן. דשליסלן דננדרינן.

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישנני.
4: גם אתה ישננך.
3: נני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
1: מה קסח?
4: מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
5: בחיית אבות.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. הזיית. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
4: אתה קיללת דברים.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
4: למי אמרת עוור?
2: לא, לעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
4: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
4: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו נה! בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא נכון.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סליחה, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
2: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משוגע. מר קאסה, הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באוסה לי מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: היה אופסייד!
2: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוב, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוב, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
1: מה, לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
2: ראו ברור.
1: מנהל כבודו
4: יודע. הייתי שם.
2: איפה?
4: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום
1: בחיים? אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית.

0: ככה, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים נשאר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשאר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, יופי.
1: שלום לך אדוני.
0: שלום שלום. בחזרה.

0: אדוני, יורשה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
1: תושייה, כן.
0: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשאר.
1: שמחת סקנתי. יופי, אופ, וחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר, לילו, אופ, יופי, יופי, יופי, תמשיך.
0: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
1: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
0: וכי למה?
1: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, יותר מהיר, זהו.
0: תמהני, אדון...
1: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
0: אדון ברזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
1: איפה?
0: בבית הספר.
1: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
0: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
1: באיזה מכון?
0: מכון ויצמן.
1: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כה.
0: מה זה פיבוט?
1: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי,
0: אני לא מאמין למראה עיניים.
1: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
0: שנשר ילמד באוניברסיטה.
1: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
0: מי זה ברקוביץ'?
1: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
0: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
1: לברקוביץ' לא הגעתם.
0: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
1: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
0: מי הוא הנל?
1: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
0: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
1: למה?
0: נשר נמוך.
1: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
0: לעולם לא הייתי מאמין.
2: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
1: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24!
1: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
2: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
1: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
2: מה זה ג'אמפשוט?
1: ג'אמפשוט, זה שאתה מתרומם... תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם... אלה לא, זה, זה, זה, לא, לא, לא. ג'אמפשוט, ג'אמפשוט,
0: בגלל... מה? תוברזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
1: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה שברד.
0: הנער מבוהל, אדון ברד.
1: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
1: Okay.
2: Ma,
1: you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Ma,
1: mamba, you understand? This is the ball.
2: Yes.
1: This is the cell.
2: Yes.
1: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
1: One, two, batalha. אבל הוא גם יקום על הרגליים.
2: איפה הרגליים?
1: מתחת לבטן. קום. את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא. איפה הכדור?
1: את הכדור לתוך הסל.
2: איפה הסל? איפה?
0: הוא לא רואה, אתה אומר.
1: הוא רואה. הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה. נכון, נשף?
2: מה?
1: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
1: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
0: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
0: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
1: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
0: לא ידוע לי.
1: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
1: בבריכה?
2: מה? בבריכה?
1: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
2: בגלל החמסין.
1: בגלל הכבוד?
2: בגלל הכבוד.
1: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
2: יש לי התכווצות!

אני רוצה להגיד תודה מחבש לדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמן מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל רץ, קיבל שבת. עכשיו זה, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית, קיבלה אקסטזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מציעה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע ללך, יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנו מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לבואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא, וכן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה... לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל
איך הם אוכלות אחת את השנייה.

0: ערב טוב, מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, hello there. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלון, היא עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלון בערוץ 2, ובעין השני אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבא. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי היית אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל... עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זין, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זין. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים. אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחף, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
4: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
3: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום,
5: יאללה. ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. כן, כן, כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
6: שלום עליכם.
5: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
6: שלום.
5: לאן אתה הולך, אדוני?
6: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרע זו מטרפת.
5: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
6: שוי! זה הדרה! זה הדרה!
5: אני לא הבנתי, מה?
6: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
5: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
6: אז אתה גר לבד?
5: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
6: למה אתה לא נשוי?
5: לא, לא, אינני נשוי, לא.
6: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
5: דוקטור למחול.
6: דוקטור למה?
5: דוקטור לריקוד.
6: אתה מרפא את הרקדנים.
5: אני מלמד רקדנים.
6: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
5: לא, אך זוהי חוויה.
6: אנו, גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של התרה?
5: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
6: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
5: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
6: אפשר בבקשה לשבת?
5: כן, בבקשה, אוף, סליחה. שוונה.
6: בבקשה?
5: שוונה.
6: לא, אני רוצה רק לשבת.
5: למה אתה מחכה, אדוני?
6: שתוק, שתוק.
5: מי?
6: מה? בקשר למה?
5: בקשר לשתוק.
6: מי שאני אשתוק?
5: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
6: למי אמר?
5: לי אמרת שתוק.
6: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
5: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
5: אם אפשר, כן.
6: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
5: לשם מה כסף, אדוני?
6: מה זאת אומרת? בשביל לא להקם לך את העבודה.
5: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
6: כן.
5: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
6: הכל נכון, דוקטור...
5: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
5: אלא?
6: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טוח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
5: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
6: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
5: יהיה עוד מגיע לי.
6: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומה זה קשה.
5: אדוני, הן לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
6: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חד הרגל. הוא יבוא מיד.
5: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
6: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
5: שלום, שלום.
7: נו, אפשר להתחיל.
5: אפשר היה לגמור כבר.
7: מהר.
6: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
5: מה?
6: השפחתל, השפחתל בפריד.
5: המגרדת, אתה מתכוון.
6: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם הממרשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
5: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
8: תביא מים.
5: מה?
8: מים.
5: מים?
6: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
8: מים.
5: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגיע.
7: על הדלעונה הוא עושה.
6: איך בעצם עושה דו, זה נשתהים, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אלא מה?
5: בבקשה.
6: זה לא בשביל
5: זה בשבילו. מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרים, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
6: מה? זה לא כחול כהה.
5: זה כחול כהה.
6: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
5: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
6: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
7: תביא חלב.
5: חלב.
7: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
5: זיתים? בשביל איזה צבע?
7: צבע זית.
5: בבקשה, אם יש צבע.
6: דוקטור, בואי נה. בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
5: מה זה? בצבע כסף.
6: לא, אני שואל שיש כל מיני אנשים. נכון. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
5: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
6: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
7: נכון.
6: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
5: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
6: אנחנו מדברים על הפס כסף.
5: אז זה בצבע כסף, כן.
7: אז תביא ביצים.
5: ביצים.
7: כן.
5: כמה?
7: 18.
5: 18 ביצים.
7: כן, 4 קשות.
5: ארבע קשות.
7: כן. תדלג. מה עכשיו?
5: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
7: הוליך, הוליך, תביא הכל.
6: לא, לא, לא. את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
7: למה?
6: לא צריך הכל בבת אחת.
7: תביא הכל עכשיו.
5: כן.
7: תביא גם לחם.
5: לחם?
7: לחם, דחוף.
5: בשביל איזה צבע?
7: של צבע קימל.
6: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים
5: שם. לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
7: לא.
6: איזה ציור זה?
5: אקספרסיוניסטי.
6: רוסדוס, מה זה?
7: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
6: כן.
7: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
5: כן.
7: היה יוצא יותר חי מזה.
5: טוב, שאין לך זמן.
7: אין זמן, אדוני, אין.
5: לאן אתה הולך, אדוני?
6: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
5: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
6: בוודאי שהוא יגמור.
7: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
6: הוא לא יגמור.
7: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
6: הוא צריך לכדורגל.
7: בכלל למה קראת לי?
6: בכלל למה באת?
7: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
6: איך חוץ
7: מן? אה, אני חוץ מן?
5: אדוני?
7: כן, חביבי.
5: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
7: בחייך.
5: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
7: תלך לסולם.
5: הרייני הולך לסולם.
7: תשים רגל.
5: הרייני שם רגל.
7: עוד רגל.
5: עוד רגל אחת.
7: תיקח את המברשת.
5: הרייני לוקח את המברשת.
7: עכשיו תסייד.
5: הרייני מסייד.
7: סלמת.
6: אין שלם! איש! מה אתה עושה לנו?
5: מחליף את מוישה לשלם.
6: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. שאו!
9: קיבלתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, רדו ואומר, למטה אתם מעבדים את כולם? אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ראי, נהנה קצת, מה זה לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות אני אומר לו, הלו, טרקטורונו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסטוס, אבל ממיניבוס בגן. אומר עומד מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר לי סנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבקו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלול בחבילה, אני ארד לאצק, מה יכול לקרות? קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוף זה כלול בחבילה? הוא אומר לי, מה פתאום, תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורלו וזה, פתאום צפיקות עדינות בדלת, עוד לא נכנס לצפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אנחנו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברה ומוחמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה קרה בחבילה, אני ארד, אני אסתפק כבר, אני אקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי הבלות של סוט בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, ראינו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, גבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון, 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה לקחו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי, נפלתי לבדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל. דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשן. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אני הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת, חדר מיון!

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול, בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכן הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו
0: הלכו לאוריון
2: שווה
0: אמיגוס

0: מרמל.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
4: אני שומע אותך אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות,

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, אתם שניים.
1: נעים מאוד. אני טוני, זה דאג.
3: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
3: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
1: אברהם דאץ, מוכר לך? אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האמנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
4: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
5: Sinusitis. Silencio, mis oconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona cera! ¡Bona noce! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Agora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora? גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכותס.
6: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
5: עצבני פרקה?
6: עצבני, זה הכל פרקה.
5: מה פרקה? פרקה?
6: פרקה קופת חולימוס.
5: קופת חולימוס?
6: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
5: מונצוטור.
6: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
5: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
6: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. Ellos me salmandos mis simos como un pozo.
5: Ay, de va bene. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
6: Si pur me ajaim.
5: Si pur ahava me ajaim.
6: Y ahora, muchacho.
5: No, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
6: Yo no estoy avalando.
5: Maestro del paranoia, vamos a cantar.

0: לצד ילריה, צהוב, צהוב, צהוב, הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
1: הייתי, בבני. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
0: סיפור מהחיים.
1: סיפור אהבה מהחיים.
0: מאסטרו
1: דל... לא, לא, לא, לא, יו סטו מודיאנדו, אונלי יו.
0: סי?
2: סי, סי, אונלי הו.
0: אונלי יו?
1: אונלי יו, אונלי מי. מאסטרו דל פרנויה.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום.

0: חבריה.
1: שלום, שלום.
0: שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
1: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן...
2: דבר בחופשיות.
1: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
1: תודה, באמת תודה.
0: פשוט זוועה.
1: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים,
2: כן. זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
2: תודה.
1: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
2: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
1: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
1: תודה, תודה על העידוד.
2: All
1: you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
1: זה שלו.
2: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
1: מה זאת אומרת?
2: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
1: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
1: אין לנו עתיד.
2: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
1: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
2: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
1: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה! המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
5: הלו, כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי מנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
5: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
5: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
5: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
5: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
5: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
0: אין לי זמן.
5: אין זמן, עכשיו 11.
0: 12. 12.
5: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
0: 12 וחמישה.
5: العن ابو
0: ابو ابو
6: قبلوا بستاند اب على العوده ات مني وزري
7: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
8: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
7: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
8: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
7: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
8: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
7: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
8: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב, שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית? אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים.

0: טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
1: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
0: מצד שני, חשוב לא להגזים.
2: למה, מה קרה?
0: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
2: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
0: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
3: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמרור עצור. אתה יודע את זה?
0: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
2: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לי ככה את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
0: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
2: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
4: אני לא רואה שום אישה באוטו.
2: שיט, שכחתי אותה בבית.
0: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
2: עשה טובה, בבקשה, מה אני מבקש ממך להתחנן? תן לי ללכת, תן לי, אני צריך את הרישיון הזה. תן לי ללכת, חולה עליך, אתה גדול. מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך, מת עליך.
0: רצוי לא להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
2: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
0: לא גדולות יותר.
2: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
0: לא ממש גדולות.
2: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך.
0: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
2: אולי אתה רוצה...
0: אתם נפרדים.
4: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך תומפילי עוד פעם לידיים, אה? סע, סע מפה.
0: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
2: תודה, אדוני השוטר. שם כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה.
4: תדעי, מה?
2: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות, עדינות פה עם הידיים.
0: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.
5: Qui a diffusé en télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
6: Bonsoir, Michel Tapet.
5: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
6: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charabe, de la Masserie, Arcane,
5: Vélez. Vous avez des informations?
6: Rassois sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, Téléformation, de la Paris, Mangeau, la Partefeu, Azikle, Zizassia, Sieu, Mamartan, Chanzig, Parpe, Matleux, Eson, le Parfait, les ainsi. Prête, Merchon Zigle Parfum, de la Jacques Chirac, la Psyrobate à Roche-Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram Beg à la Chorat, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis Soissard, Gaffertamet, de Coupatronim, de Rock Benemet. Prête, de Wissou, de Bertochon, de Nuevezé, du Teparni, de la Femmator, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pablo et Grachem Davar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
5: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
7: Good evening, Sasha Titon.
5: Good evening. How are you, Yuri?
7: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечении. Маешь бы Чечении, а моя ты ж бы Чечении. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёмка. Шалхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, по-благому.
5: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gülüm Gülüm. Good evening, Gülüm Gülüm.
8: Good evening, Gülüm Gülüm.
5: Harim beri geri gülüm.
8: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta beri şanış oldum. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot agavot salakot Korşeno galbu tabalon kişmiş babyalaş istaman türkü İstaman irakiyan border babyalaş istim türkü veristan Uzbekistan, Ürümenistan, Nestamlia Jora babyalaş istaman Bir zamanla beniden Geyle gideyim sev gideyim Hopana ve benzon
5: דבאת שימות הפי שלכם אכברת לעדיה ולגרביה מעה שמעון בחבות הסתבח שימו שמעון תלה מענה
9: היית שלמעי
5: ועשי הנק שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
9: היי הוא עשי מסתור על בבס ולחרב שרוע להגשית את זה אכבר לבד לבד שיבת עמלו הגיעו לקו אינו צחי יגיד בידן מהבלין חלד ארבום שעדיה ברבנל עמלו سيرت شرقية وشبعة القماقي هاري تسارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابريل مايكل جيكسون وما دون الكبار في ميكي بسي ما دون العلبك زادي ايش علي اصبرك هاري بان الخوال قلنا بريد رعي خلاق 2 مليون شكل نسلي نسلي والاخيرنا دان بانهيك قادول بانهيك ها ها بيبي نتانيو دات حواش ومع سيبزوني مهيك טלוויזיה בלי בושה, תודה רבה לשר האשתי שעמדה לצידי עמדה לצידי, הלכה איתי ותמכה בי ולא ראתה כלום מהבלה

0: שמך? עדן, איזה שם מדהים. ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: פקת על הביתה להול, פום, האם האחור הרפואי. נראה לי יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is...
0: Put a note, put a note.
1: Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה, יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, he didn't tell us about the salt.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבנה, בת אבנה.
0: אתה יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, יבאת, איזה מבטא. איזה מבטא, היא המטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקלול על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house, איזה חמסה? It doesn't have a house, אתה הכיר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
0: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאיסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה? אייסס, אייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבל, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי, כפואר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן, חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן,
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, איתי אחי? אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק לך חושר מותה. תהנים לחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה?
3: כל המשפחה.
0: זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני אומר, כל המשפחה, אבא. שלום אבא, מה שלך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לי, אלוהים זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא ממנו, אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה לא ימין, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה עושה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: מתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. אגב, שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס, זה היורד גשם, אתה איתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי?
2: תבוא לתיירים. This is...
0: No, not
2: it. Is it? Is it? Is it? Is it?
0: עכשיו, איפה החנות שלך?
4: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
2: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו לא משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו נאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה, אמור.
4: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: בואנה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי. רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב לחברה? סליחה, מה?
4: מישהי מנסה להראות ידע.
2: זה של בינג בינג.
4: מה זה?
2: בינג בינג, זה חברת שעונים. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של שעונים? איך?
5: ריצ'רד גיר.
0: ריצ'רד גיר?
4: זה לא אומי פריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
2: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
2: זה בינג בינג,
0: יא אבלה, מה את מבינה?
2: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג? כפי שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: אה? לא משנה. כי הפרידה, כי נהיה תמועה לזה, כי רמזתי בפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג, סליחה? כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו?
4: שאיתו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות צמיד צמידים, תראי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. מה זה? נו, תוראיתי כבר איזה קמצנית. לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך?
6: שירו את זה,
0: שעון, אשכרה עם הטיר צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה יש את זה? אה, זה מחורם גם! או, לא רואה, מתחון אמיתי! ואז, סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות כל אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס משהו על
4: הכל. איזה מטורללת.
0: שלוחר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כבר אחי עם שן אחת. מה זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעות. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו.
5: סטיינג לייט, סטיינג לייט.
0: הוא זוכר שהכלא אכילות, הוא לא יודע כפרה. תהיה אחי, דופק ביס בשעה שלי, אתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא,
4: רואים אתה אוגר עם הידיים, על הפקנים האלה.
0: כאילו אוגר, אין לו... אתה יודע, אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה הייתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גם בהרצליה? שלום יפיוב, מה כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה. מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
6: הוא ישן.
0: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא ער כל הזמן. לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
4: אה, פעם, מסכן, אחי.
0: אנחנו נרדמנו במסדרון במיטה של פציינט. עשי לי מקום, גברת.
4: עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת עובדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. אתה בתחולים.
4: שעשוות.
1: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הלישון.
1: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מה? איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, הסתכלת אחורה, כפרה, כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי. אתה בסדר, אתה ער? אותו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
4: אין לו את הכיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: ווי ווי ווי, בתוך האמבולנס.
4: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אורט זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
7: באיזה מה?
0: באיזה אורט?
4: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
1: באיזה מה?
0: עושה לך, תגיד אה, בוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה. משרך מקלות ארטיקים לרופאים, חבר על הזמן, יש לזה נכוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהמקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע למה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה, הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה, זה נגמר? במה? במין? מין? לא יודע, רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. עכשיו, לא, תנפשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. על האתר, רופן טורלל, מכה, מה אתה נשאר לך? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובב, הייתה כזה, עם זקן כזה, כפרה, עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופעים מוזרקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספר שרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
1: אז קם
0: איזה מישהו
1: מהרון. אל תקשיב לה, תפסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זה לא שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כאפר הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כאפר הזה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
7: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? קו, קו, אתה מלא לך נוסומך.
1: רופאים, אין להם כל ילדים, דוקטור, בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט
1: עליך? אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בכי בה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי,
1: כן? אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה מקל טוב.
0: הייתי, אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. ואני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה, זה בדיחה, כן? אתה מכיר בה, כי עזר לי, אתה יודע שבאת אני הכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יפה? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, הייתה קונה שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שמגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה לזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה של 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחילות חדשות, תצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אתה אין לך חברה, נכון? ולאת אין חבר, נכון? זה הקרנים והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ת', זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? והוא עשיר ומליין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאנחנו עושים.
0: איפה שאר המשפחה, את בפרה?
5: יש לי אימא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, בפרה זה עמיקו וחבריו. יש לי אימא מצרפת, אומר, בונג'ור, נו. לילה לילה לילה אומר הלו, לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אני מצפת, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה, סיגמי סיאפן, אומר צסירו אותו, שכח מלחמד אומר, שלומי ממרוקו אומר, בת ימי רק אומר, קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר... אומרת יחר כך יעזור אין אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלה מהכן. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? יאללה פשוטיה. תקשיב! נשע! תשאל את אבא משע!
1: עשה! מיליון! עשה עם רבע למיליון!
0: אין דינגו נגיע למערכה של הלימדנו! עושים כל השם! Excuse me? No, wait, listen, I want to practice. What?
8: America,
0: Abish Anim. Abish Anim, I'm there. Nice, where do you live? Excuse me? Modin. Modin. Without information. Right now, do you live in Israel?
8: Yeah.
0: As you did, Aliyah. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name?
8: Alexa.
0: Alexa? Alexa! Alexa, bring the remote control! Alexa, move the remote control! How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
8: Because she
0: ram. So you can change the name. You can be...
9: Siri.
0: Good job. Who said that? Who said that? Who said that? Who said that? תהיה גאה בה, זה יקטור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך והכל השלב כפרה.
4: טורלל.
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי? שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: So why don't change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three, from three, from three. כשאני מדבר, אתם מדברים לי? אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים נעשה לי סטרי. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from three to zero, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
2: Yeah! Eli, go slow.
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם הצ'סטר, ואת הייתה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשת באמריקה? מה עשת באמריקה? אינג'יניר. אינג'יניר? היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי?
7: אלי.
0: אלי. סליחה?
7: לא
0: אוהב. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בגד, הייתי מורה קיטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
2: אלי, או, או, או!
5: בחיים הכל עובד השנים חולפות מהר בחיים הכל עובר השנים חולפות מהר
9: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה
5: בחיים הכל עובר
9: ימח שמו
5: השנים חולפות מהר
9: אתה מאמין אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול ארבעה לוקוס חמישה מוסר ואחד ברבוס וואלה כזה גודל אתה מאמין
5: מי טוויל?
9: טוויל
5: מאמין בחיים הכל עובד
9: אללה אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט
5: השנים חולפות מהר בחיים הכל עובר השנים חולפות ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי בחיים הכל עובר
9: עובר עובר אבל תעביר מהר יאללה
10: השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר.
9: תשאר אתה. אה, וואלק יא סלמנדרה. יאללה וואלק יא טורפת. חכמה על דגים קטנים. נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
10: וואלק זה הבית שלה.
9: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
10: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
9: מה אוהב?
10: דגים.
9: דייג.
10: אוהב?
9: דגים.
10: דייג.
9: אוהב? בטח אוהב.
10: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום. נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה? בחיים הכל עובד.
9: חכם בלילה זה. תגיד,
10: השנים חולפות.
9: נגר, נגר, נגר, אוהב עצים?
10: בחיים הכל עובר. מה אוהב?
9: עצים.
10: נגר?
9: אוהב?
10: עצים?
9: נגר.
10: אוהב? בטח אוהב.
9: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל לא...
11: תגיד,
9: אהלן! סבח אל חיר, עיוני, מה העניינים?
11: שוטר, אוהב את האזרח.
10: בחיים הכל לא...
11: אוהב או לא אוהב?
10: בטח אוהב.
9: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
10: ואהבת לאזרחך כמוך.
11: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
9: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליך על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
11: תרים, תרים.
10: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
9: בטח ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
11: ועוד כל השמן ככה על העין.
10: ועוד שמן דגים.
9: תזרוק לים.

0: רק לא לראות,
1: רק לא לראות כל כך יפות,
2: כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות רק לא לראות, כל כך יפות שבא לבכות, שבא לצעוק
3: אמא!

0: שבא לצעוק. תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת... רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא
1: לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאני הייתי עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? ואני מה, אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: טוב, בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משום משם. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על הזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגריר? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות, וחמוצים, ופיתות, וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות, מינימום.
0: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
1: הוא הגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
1: לא לכתוב את זה!
2: אתה רבוב, זה מה 8,000? אתה שכחת משהו?
3: סלח לי בבקשה, אז בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה ב-8 לירות.
1: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4 ל-3, 1 ל-8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנב, גנב!

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
0: קר, אה?
1: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה, אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר, לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שהערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: אל בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله ايشي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ مسبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.
3: קיבלתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון, הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, רדו למטה, אתם מעבים את כולם, אמרתי לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ראי, נהנה קצת, מה כבר נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורונו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות אני אומר לו, הלו, טרקטורונו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסטוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר לי סנפלינג. אמרתי לו בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרתי לו, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבחנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרתי לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד, נהנית, מה אחרי כלל? קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, נכנסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, צפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובר ליד איזה חדר, אני עובר ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק-טק נעמד לי דום. נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונו. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי את אשתי, פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אסתפר, אני אקרה. רק האסקלטי שלי נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, נראה אונייה משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורה, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרשה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר, מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלידה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קראתי? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רגע מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגהור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לגהור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל. דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייסי, כי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל תומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת חדר מיון.
4: מנשקה!
5: כן.
4: מה קרה שם?
5: המרפסת נפלה להם.
4: מרפסת נפלה?
5: כן.
4: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
5: אנחנו.
4: אנחנו?
5: אנחנו בנינו, כן.
4: זה בניין שלנו?
5: בניין שלנו, כן.
4: מתי בנינו את זה?
5: השבוע גמרנו.
4: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
5: בניין חדש, כן.
4: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
5: היו 2 אנשים, כן.
4: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המרפסת?
5: היה חוג בית של הרב בגן.
4: שני אנשים?
5: הוא ואשתו, כן.
6: כן, אדוני, ומהר. זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
4: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
5: נו?
4: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
6: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
5: עם מי אתה רוצה לדבר?
6: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
5: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
4: לדיזנדורף.
5: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
6: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
5: חודש וחצי.
4: נו, תכניס, חודש וחצי.
6: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
4: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
6: לא.
4: אתה קנית את רוזנברג למון וגולדן אורנג'.
6: אוי, באמת, אבל באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
5: נו, וכמה יצא לך?
6: 2.5.
5: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
6: חיפשתי טוב מאוד, כן.
4: חיפשת גם בבוידר?
7: אין בוידן, רוב לא חיפשת בבוידן.
5: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
4: מה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
7: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
5: כמה קומות יש לבניין?
7: ארבע.
5: נו, מה רע בקומה שביעית?
7: זה לא רע, אבל אין מעלית.
5: אתה חיפשת בכל הקומות?
7: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
4: או, אז מקלט יש!
7: יש מקלט.
5: מה אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
4: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
7: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מוכרח להיכנס לדירה?
4: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
7: טיפסתי על הצינור.
4: או, אז הצינור יהיה.
7: יש צינור.
5: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
4: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
7: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
4: מה זה
7: ממרפסת? לא.
5: בחוזה גם כתוב חימום, יש לך חימום?
4: לא, אתה עולה!

0: לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
1: לאן?
0: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסוריקין, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
0: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות?
0: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
0: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
0: אני גם לא הבנתי, אבל סוריקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
0: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
0: למה? מפני שסלוטקין לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
0: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק הוא לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
0: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
0: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקין אמר לי, בריס, אל תדע, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן? היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מלפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין? ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט את הלב.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין, איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותי.
0: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיבר כמו שיד ואומר, כוונת סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים בעברית, תושייה. איך אומרים בעברית תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברשה סלוטקין מתחילה אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקודד בתוך מכנסיים? הרבי אומר, למה אנחנו מחכים לך לסלוקים? וסלוקי אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ואמרה שסלוקי מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה, חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלודקין הקליט מתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
1: ומה הבמאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניחין.
1: מי?
0: רזניחין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. ושום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
1: אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלודקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלודקין מברר אם יש שטקר על במה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור.
1: שלל צבעים תחניקו לו.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: יודע. ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: ובשל נכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור.
3: ראיתי שד. איזה שד, יבאבה, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'?
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמה ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי.

0: كافي. ملحت على الركود سالوني سجرنا تعناي نبيت ابا بيت سفريتو ابا شيمي رخيم معلش אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
1: תפדל.
0: מה תפדל?
1: לא ראיתי.
0: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
1: למה ראיתי?
2: מה אתה ראית מה?
1: שד.
3: בחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
0: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
1: אמרו.
0: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
1: הכניסו.
0: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
1: שד.
2: يا اخي انا احب اختك اهوه عزه من كل القلب هكل نכון אבל אני אתן לך סטירה אחד ודי
1: טוב תיתן סטירה
2: يا اخي אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש חודש וחצי
1: ואני אגיד לך يا اخي שאני לא מתבהל ולא מתפחד למה שההיסטוריה על צידי
2: מה אומר אחיך يا اخي
0: מלאק אחיך הזה היה אח יותר גרוע מיוסף הצדיק זיכרונו לברכה שהיה מקרקס את כל האחים שלו זיכרונם לברכה בכל מיני קרקוסים של חלומות
2: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
1: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום
2: אתה לא אמרת אני בא לי לשאול
1: אתה בא לך לשאול אני בא לי להגיד לך יאללה
0: יאללה תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא זיכרונו לברכה ודי
2: מי לימד אותך כל המדעים האלה יקר הקוס
0: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
2: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
0: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
2: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
0: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
2: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה הוא לימד אותך כל המדעים האלה
1: אני אמרתי
0: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
1: לא
0: עלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא סורר?
2: איך?
0: יא מורר?
1: טוב, אבל ראיתי!
0: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
2: מה אתה ראית מה יחולה?
1: שד.
2: לא תגיד לי איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמך אבריך ודי?
0: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
1: ברחוב.
0: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
1: מלובש.
0: מלובש.
1: פרנג'י.
0: פרנג'י. היה גבוה קצת.
1: בינוני.
0: עם כובע?
1: לא.
0: היה צולע קצת.
1: ככה קצת.
0: וולק זה חלפון שבוחר בלונים.
1: יאללה.
0: וולק תעזוב אלה.
3: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לברכה.
1: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. וולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור ואצלי בבית מלכות החושך
0: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה
2: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו
1: איכס עליכם איך שאתם מחליקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא איכס, איכס, איכסוסן
0: מאיפה בא לאור?
2: מהחושך אני...

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני חולה.
0: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: שמעתי.
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: אני שמעתי אותך כבר פעם.
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת,
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת תראה חביבי, אי
0: אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה עם טלפון טבעק.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: זקנין!
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

שיגע קצת את החום. שוב העיר הבא הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

0: מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב אהבה.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו. ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו, תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. אין לעבור. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: וואלה, מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, ימני. נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר?
4: לא, לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה?
1: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז איך? שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה גלגלים? מה זה מנוח?
3: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
1: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטל לפני שיהיה קומפקט דיסק.
3: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעות.
0: פעת-עת.
1: במה העניין?
0: הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנטר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 20.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה, בוא.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה זה? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן. שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה, תעזוב, יאללה.
1: שפילו.
3: חנן.
1: שפילקובי.
3: חלי, אתה. תעזוב אותי למה שאני נקרא.
1: דוד, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנטר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנטר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנטר, תעלה, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה?
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: הנה אני מדבר.
1: אל מה?

0: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
1: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
2: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
0: היושב ראש יפתח.
2: שקט!

סחלום, שולום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממענות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את האנטנה, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב.
3: פרחק! חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.